Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badancı Magece. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum barchaga. Yana bir kun avvalda siz bilan diydorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Qunusxon Abdullayev hamon damdalar. Bugun ham biz birgalikda siz bilan efir soatlarimizni olib boramiz. Hurmatli tinglovchilarimiz, aziz yurtdoshlar, Xitofam radiosi ashaddiy tinglovchilarim, chunki juda ham ko'pchilik dam olishyapti. Ayni fursatlarda kimlardir tog' yon bag'irlarda, kimlardir esa turli viloyatlarimizga safarlarga, tarixiy joylarga ketganlar bor ekan. Suratlar orqali ko'ryapmiz, Instagramlarda kuzatyapmiz, Telegram orqali yozganlarni ko'ryapmiz va hozir esa ertalabdan yana juda ham kam sonli bo'lsa-da biz bilan birgalikda tongni orttirgan, tongni qarshi olayotgan yurtdoshlarimiz bor bo'lsa kerak deb o'ylaymiz va buni yana bir yo'qlama qilib olsak, nima deysiz, hurmatli tinglovchilarimiz? 7:16 soatimiz millari 29-may. Pulislarni bosib qo'ying, mabodo biz bilan birga bo'lsangiz, Xitofamni eshitayotgan bo'lsangiz, 29-may haftaning 5-chi qadami juma, barchaga muborak bo'lsin azizlar va yaxshi kayfiyat tilaymiz sizga. Shu bilan birgalikda yaxshiliklarni sog'inamiz. Bugungi kuningiz maroqli o'tsin. Agar ishda bo'lsangiz, unumli ish kunini tilaymiz. Endi navbatchilikda turganlar bor, shunaqa dam olmasdan ishlaydiganlar bo'ladi, ertalabdan harakatlanayotganlar bo'ladi. Mana pulislar kelishni boshladim. Kimdan? Muhammad Ali, Abdulaziz, Shamsiddin, Dilshod shu yerdalar, Odiljon shu yerdalar, Xitofamni tinglovchilarim, Doston, yanaga Murodjon, Abbos, salomatmisiz? Abduhayot, Shuhrat, Elvira, yana kimlar bor ekan? Ezozaxon va Diyoraxonlar, Feruz, Delfuz, Sherzod aka Koreyadan, umuman yurtimizdan tashqarida tinglayotganlar, onlayn ravishda eshitayotganlar, biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Sizda o'ylaymizki, hozir dam emas, ish bo'lyapti. Ish bo'laversin, barakasini beraversin. Xo'p, bugungi savolni e'lon qilib qo'yamiz. Dilnoz Usmonova biz bilan, Uchqun Erbo'tayev, Muslim biz bilan birgalikda, Afzal Inagamov, DR, undan tashqari Dilfuzaxon, mana Karimjon, Husniddin, oho, ketma-ketlikda pluslar kelishni boshladi bu yog'iga. Rahmat barcha-barchaga, mana shunaqa yolg'iz qoldirmayotganingizdan xursandmiz. Sherik ketyaptilar endi dam olishga. Siz esa biz bilan birgasiz. Birgalikda efir soatlarimizni amalga oshiramiz. Birinchi soatimizda demak yana kelyapti ketma-ketlikda. Ismingizni yozmagan ekansiz, arabcha alifbolar bilan yozilgan ismingizni yozgan bo'lganingizda hozir o'qib eshittirardim. Siz nima desam bo'ladi, bu arabcha so'z bilan ismingiz yozilgan. Menimcha Abdulaziz olovlardan kelayotgan, mana pluslar, katta rahmat, olovga xos bo'lgan plus bo'pti o'zi ham. Xo'p, biz siz bilan Abdulaziz, rahmat, salomat bo'ling. Shuhrat shu yerda, G'olibjon Rustamov, Qunduzxon o'rni bilinyapti deb yozib yuboribdilar. Ha, kelib qolsizlar, kerak dushanbadan nasib etsa yana birgalikda efir soatlarida sizning xizmatingizda bo'lamiz. Hurmatli tinglovchilar, 7:20 bugun savol emas, shunday bir taklif bo'ladi. Ya'ni dam olish kunim, haqiqatdan ham juda ham ko'pchilik emas safimiz, lekin siz eshitayotgan tinglovchilarimizni bir qaysidir ma'noda xohishingizni ozgina bo'lsa-da ayrim jihatlarni endi imkon darajasida inobatga olgan holda qo'shiq taklifi bugun sizdan. Siz shu kunlarda eshitayotgan tarona, qaysi qo'shiq shu kunlarda juda ham ko'p eshityapsiz, mana shu qo'shiqlarni ketma-ketlik ro'yxatini sizdan so'raymiz. Yozib yuboring, shu kunlarda qaysi qo'shiqni ko'p eshityapsiz va bu qo'shiq tanishib chiqamiz bu ro'yxatlar bilan. Qo'shiqlar esa imkon qadar bizni bazamizda bor bo'lsa, efirlarimizda yangraydi. Xitofam radiosi Tongdirar shouni birinchi soatida sizni tanlovingizdagi, siz hozir yoqtirib eshitayotgan qo'shiqlarni eshitish imkoniyatimiz bor bugun. Ana shu tarzda tashkillashtiramiz birinchi soatimizni. Keyingi soatlarda esa sovg'ali loyihalarimiz bo'ladi, ularni ham o'tkazib yubormang. Birgalikda sovg'alarni egasini aniqlaymiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Tongdirar shou boshlandi.
0: Toshkent. Bahor. Hit FM.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Кейінгі хабар вачача қошығын ештелік жарабекта келген тәкліп бұзор. Туранчылы әмі шотты чарчашлы болмасын деп язып ібарып білер бұл хабарны 157-ден келген. Оман болың, оман болың, біз қам ұшым болалық өсмірлік пайтларды мәнішу спорт турбан шығолынген едік. Барші туранчыларге саламлар болсын. Кейінгі Хоп, таклиф Муниса Рзаева бевафо қошығын ештеткен екенлерді назынан келген хабар. Кейінгі хабар Анзи Ар... Аре-аре, Далер Назаров, Бары Сари, Шабнам Сурайо қошықларын ештеткен екенлер. Бұ, Абдухайо дедім. Елордан келген хабар. Ассаламу алейкум, Хитафам, ассаламу алейкум, азамат. Бүгінгі күн қошығы мен үшін Минор Лайф дарттар онасы зор танлы оқылып сіз елер. Баракелі зор. Кейінгі хабар. Ассаламу алейкум, Тошкенден Улуғ Бекман. Біз біргеміз иләжі болса. Айткен, суни интеллект айткен Шамал қошығыны плейлистіздан. Ударит хам юборин. Айны япты деп язып юбарыптылар. Мана шунақа тәкліфлер хам бар. Кімгедір яқар лалы, кім әтіргөр шайдасы дегенлері деке. Хамаге бірдек яқшын илажи. Ассаламу алейкум, қалайсыз бітті өзізге. Қиын бұм яптымы? Хамма жойда трендтеге Шамал қошығы трендге чықты деп бұл хабарды Мұрат Юлдашев язып юборгерлер. Мана трендтеге қошықларын яны бір ішкі базы. Түркче гүлем деген қошық деп тәрлегерлер, Дұрфузахан тәрлегерлер бұным. Muslimdan kelgan takliflar. Salom, men Amnasti Maxim Zivertlarni ko'proq tinglayman. Efirga omad. Muslim salomat bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yo'lda bo'lsangiz, assalomu alaykum. Biz siz bilan sizlarni nima qo'ysizlar, shuni eshitamiz. Charchamay endi yozib yuborganlar. Abdulaziz, salomat bo'ling. Xursandmiz bizdagi qo'shiqlar sizga manzur bo'layotganidan. Tanlovlarimizga ijobiy munosabat bildirganingiz uchun rahmat. Biz har doim siz bilan deb suratlar kelgan yo'llar bo'm bo'sh. Bitta aziz yashil chiroq yolishlik kutib turish qalig'i bo'lyapti. Dodo. Keyingi xabar Dilshoddan kelgan 94-chi yo'nalishda eshitib ketyapmiz. 94-chi yo'nalishda ishlayotgan hamma haydovchilarga salom 638 garajni Dilshod jondan. Dilshod jon, omon bo'ling, omon bo'ling. Savolga ham javob yozib yuboring. Assalomu alaykum. Okay, tuzumsiz charchamayman deb yozibdilar. Zilora Bahriyevna, salomat bo'ling. Biz charchamayapmiz. Sizdek tinglovchilar bor ekan, biz charchamaymiz. Omon bo'lsin barchalari. Yana bir xabar kelgan. San'at jondan kelgan. Assalomu alaykum. Hamma avtobus haydovchilariga salomlar, ayniqsa 53-chi yo'nalishga alohida salom. Juma yo muborak bo'lsin deganlar. Alisherdan kelgan xabar. Alisher Xo'jayev. Biz shu yerda VB taksichilar ham shu yerda deb yozib yuboribdilar. Alisher, omon bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Barakasini bersin ishingizga. Keyingi xabar Buxoro Vobkentdan salomlar deyilgan ekan. Katta rahmat buxoroliklardan barchalarga salomlar bo'lsin. G'ayrat Eshchanov, assalomu alaykum. O'rtoq Otajonov yoki Og'abek Sobirovlarni eshitayotgan ekansiz. Demak, Hitefamni eshitmasangiz kerakdi, chunki bu qo'shiqlar bizni playlistimizdan o'rin olmagan, bilasiz-ku. Azamat Oxundiy uyg'otish xizmatini yo'lga qo'ydingizmi? Ay, shunaqa bo'lib qoldi endi. So'rashyapti tinglovchilarimiz. Uyg'oninglar deb turamiz. Keyingi xabar dollarlardan kelganiga voy birat chiroyli ko'rinib ketdi mana shu belgilar ko'zimga. Ismingiz nima edi sizni? 100-chi yo'nalishda chiroyli qiz ketyapti. 004 garajnida deb yozib yuboribdilar. 100-chi yo'nalishdagi qizlar hammalariga salomlar bo'lsin. Hop, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Piskentdan Mirzo Xitman oilaviy so'qoqqa ketyapmiz. Yuring siz ham debdilar. Katta rahmat. Yaxshi borib kelinglar. Mazaku. Oila a'zolaringizni mana shunga xursand qilish imkoniyati bo'lganidan biz xursandmiz. Maroqli o'tsin oilaviy hordiqingiz. Suratlar, videolar, dumaloq videolar ham kelyapti. Yo'llar bo'm-bo'sh deydi. Ey, qani sizlar degan haligi bir ovozli kinodan olingan ovozlar tarqab ketib qoldi videolar Instagramda rosa. Shahar 50 sm ko'tarilibdi-ku, bo'm-bo'sh deb yozib yubordilar. ASR'dan kelgan xabar ekan. Shamolni so'raganlar bor yana. VB'chilar birgamiz deb yozishibdi. Salomat bo'ling. Shuhratdan kelgan xabar. Yandex'dagilar siz bilan Sanjar Omad 317 Kobulga salomlar ekan. Assalomu alaykum. Katta rahmat. Ajoyib radio bayramlar bilan. Smenaga ketyapmiz. Xorazm Hazrat Tuproq Qala Dilshod Yakubov yozib yuborganlar. Yaxshi o'tsin navbatchiligingiz. Omad sizga. Noy yutib oluvdim. Voucherni ertaga borib moy deb siz moy bo'lsa kerak, moy yutib olganlar borib olsam bo'ladimi? Menimcha dushanba kuni kelganingiz ma'qul, o'sha yutgan sovg'alardan olish uchun agar sizga xabar berilgan bo'lsa bu haqda endi asosan menejerimiz shug'ullanadilar. Qurshid Rasulovni ey birinchi yor taksi mijozi tomonidan qo'yib bersin deb iltimos qilishmoqda deb yozib yubordilar. Nodirbek salomat bo'ling. Yo'lovchingizga ham salomlar ayting. Assalomu alaykum hammaga. Islombek Islomov Ulug'bekdan kelgan xabar ekan. Xo'p, bizda taronalar ketma-ketligi yangrashni boshlaydi. Undan keyin esa yana xabarlarga e'tibor qaratamiz. Shu kunlarda qaysi qo'shiqni maza qilib eshitib yuribsiz? Shu haqda yozib yuboring.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Бахар.
1: Бахар.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
2: Bu olqışlar esa mana shu qo'shiqlarni tanlayotgan barcha yurtdoshlarimiz, tinglovchilarimizga tong xayrli bo'lsin. Endigina safimizga qo'shilganlar, bugun shunday savol bo'lgan, ya'ni siz shu kunlarda mazza qilib qaysi qo'shiqni eshityapsiz? Buni bizni manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Xabarlaringizni kutib qolamiz albatta. Va ketma-ketlikda mana shu taklif etilayotgan, mazza qilib eshitilayotgan qo'shiqlar Hit FM radio 98 to'lqinlarida yangrayapti. Azamat, mana sizga o'xshab ishga yo'l oldim, turkcha ketmadan bo'lsin deb yozib yuborgan ekanlar. Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ishingizga eson-omon borib keling. Keyingi xabar Shuhrat tomonlardan kelgan. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda vaqtincha shamol qo'shig'i mazza qilib eshityapman. Mana hozirgina yangrab o'tdi. Siz kabi so'raganlarga ham rahmat deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling, Usmonova. Keyingi xabar Azamat aka, kecha mazza qilib tog'dan ketayotganimda Munis eshitib keldim bevafoni 077. Siz so'ragan qo'shiq ham hozirgina 98 to'lqinlarda gangrab o'tdim. Sizga manzur bo'lganidan juda ham xursandmiz. 98 to'lqinlarni eshitayotganliklarini videolar orqali bizga yuborgan tinglovchimiz Murod Yuldoshov videolardan hozir ovozini eshita olmaymiz. Efirimizga qarab berish mumkin. Tohir Sodiqdan bo'lsin deb yozib yuboribdilar. Alisher Xo'jayev, omon bo'ling. Tanlov yomon emas. Yana bir xabar Rahshod Nurtoyevdan kelgan. Assalomu alaykum. Hit FM Azamat aka, bugun Shirinopa ham ishga keladimi? Taklifga kelsak, Botir Qodirovning ikkita qo'shig'ini eshityapmiz deganlar. Ha, Rashod, bu qo'shiqlar men ham to'g'risi agar bilmadim, o'sha janan aytayotgan bo'lsangiz, qo'shiqni o'zini bilmadim, u musiqa, mana shu musiqa. O'tgan yili o'sha jamoamiz bilan birgalikda Misrga borganimizda bir qancha videolarda shu musiqani ishlatgandim. Bu avval ham bor musiqa edi, endi mana shu musiqada qo'shiq ham paydo bo'lib qoldi. Hayratlantirib dedi-yu. Keyin Azamat Bo'jashmen, yil loyihasi sizlarniki debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xursandmiz sizga manzur bo'layotgandan. Juma tongi muborak bo'lsin deb turib bizga xabarlar kelgan. Rashidov Davrondan. 96-chi yo'nalish har doimgidek sizlar bilan mazza qilib sizlarni eshitib bo'mbo'sh ko'chalarda ishlayapmiz. Bu bilaman uzoqqa cho'zilmaydi deganlar. Ha, shunaqa tez fursatlarda yana ko'payish sodir bo'ladi, lekin juda unchalik bo'lmasa kerak. Sababiki o'qishlar ham tugadi-ku, bu yog'iga o'qishlar tugagandan keyin yana baribir u darajada to'lib ketmasa kerak deb o'ylayapman. Safimizga endigina qo'shilganlar yana yozib yuborishyapti. Shu kunlarda qaysi qo'shiqni mazza qilib eshityapsiz? Assalomu alaykum. Dimo Bigi Venda Life Violin Aman Attep, mana shu taronani Qobuljon tanlagan ekanlar. Juda ham yaxshi. Bir qancha xabarlar oldin bizga taklif berilgan edi. Tinglayotgan qo'shiqlarni Zivertdan ekanligini adashmasam Muslim aytgan edilar shekilli. Mana shu Zivert hozir to'lqinlarimizda kuylaydi. Siz ham yozib yuborishingiz mumkin. Mazza qilib eshitayotgan qo'shig'ingiz qaysi? 88 114 90 80 Telegram manzilimiz.
0: Yuqori dinamikada Hit FM.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Ahundi. Hit FM.
1: Davom etamiz azizlar. Bizda xabarlar bor, bir qator xabarlar yuborayotganlarga katta rahmat. Endigina Hit FM'ni eshitayotganlar, bugun shu haqida so'raganmiz, ya'ni shu kunlarda maza qilib eshitayotgan qo'shig'ingiz qaysi? Shu haqida bizga yozib yuborsangiz, biz ularni imkon darajasida efir soatlarimizda e'tiboringizga havola etib bormoqdamiz. O'qib eshittiramiz yana yetib kelgan xabarlarni. Afzal Inagamov, Tohir Sodiqov degan ekanlar, hozirgina yangi robotda ASRdan shiradi. Tog'adan bo'lsin deb so'rab yuboribdilar. Kuchkarov Sanjar, katta rahmat sizga ham, jon vorak bo'lsin. Yana bir xabar, barcha shkaturkachilarga salomlar. Usta G'iyos, usta Umidga, ustozim Ilyosga salomlar. Buxarskidan kelgan xabar ekan. Muqaddas xon bir qator qo'shiqlar yubordi. Assalomu alaykum, hayit muborak bo'lsin. Uzr, yozib o'tirmadim, qo'shiqlarni o'zini yubora qoldim. Kurmanchi Heregule, hammasi turkcha qo'shiqlar shekilli. Ulug'bek Rahmatullayev hayot qo'shig'i bor ekan bularni orasida. Andrea Bocelli Kuyas degan qo'shig'i, Teddy Swims The Door degan qo'shig'i bor ekan. Zo'r-zo'r talovlaringiz yomon emas. Muqaddas Karataevadan kelgan xabar, navbatdagisi. Assalomu alaykum Azamatjon, Qo'qonlik qiz bo'lsin deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling. Keyingi xabar, assalomu alaykum. Qo'qonlik qiz Jaloliddin Ahmadaliyev. Oh, ketma-ket shu xabarlar kelibdi. Ikki marta so'rasa bo'ladimi deb yozganlar. Bo'ladi. So'rayvering, yozavering. Nima ekan, qani bilaylikchi, sizni tabingizdagi qo'shiq qaysi ekan? Va yana bir so'ralgan qo'shiq bor edi, hozir mana shu taronani birgalikda eshitamiz.
0: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: har qiz xo'xonlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor xo'xonlik.
1: Tongni o'ng oyoqdan boshlang. Drive Show.
2: Albatta, har bir ishni yaxshi niyat bilan, yaxshi kayfiyat bilan boshlash kerak. Tongni ham xuddi shuningdek yaxshi niyat bilan boshlash kerak va mana shu niyatlar ijobat bo'lsin, kunimiz zo'r o'tsin. Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda 98 to'lqinlarda barchani xush ko'rdik yana bir kere. Xizmatingizda Kamina Azimat Oxundi va men bugun ham yolg'izman. Nasib etsa dushanba tongida yana birgalikda sherik bilan sizning xizmatingizda bo'lamiz. Tong Drive Show 2-chi soati boshlandi va bu soatimizda yaxshi bilasiz bir qancha sovg'alarimiz bo'ladi. Mana shu sovg'alarni yutib olmoqchi bo'lganlar yaqinroq yaxshiroq eshiting radiomizni. 29 may sanasi, haftaning 5-chi qadami, juma, barchaga muborak bo'lsin. Bugun payvandchilarni, svarchiklarning kuni ekan. Tabriklaymiz. Kasbkoringizga baraka bersin. Keyingi yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Harbiy avtomobilistlar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Ularni ham tabriklaymiz. Butun jahon sog'lom taomlar kuni sifatida belgilangan ekan. Mana shunaqa taomlanishni o'ziga odat qilganlar hozir borgan sari ko'payib boryapti. Siz to'g'ri yo'llasangiz salomatligingiz har qanaydan ustun ekanligini unutmang. Va yana dunyo miqyosida ham o'ziga xos bayramlar bor. Masalan, Indoneziyada qariyalar kuni sifatida belgilangan ekan. Shvetsiyada ham xuddi shunga o'xshash veteranlar kuni sifatida belgilangan ekan. Urugvayda esa go'sht kuni sifatida bayram qilinar ekan. Bugun Argentina o'zini armiyasini tashkil etgan kunni bayram qilar ekan. Nepalda esa respublika kuni deb belgilangan ekan. Xo'p, qo'shnimiz Qirg'iziston esa qurolli kuchlar kuni sifatida bugun belgilangan ekan. Tabriklaymiz ularni ham, qo'shnimizni. Xo'p, yana qanday? Ekvador esa talabalar kunini bugun bayram qilib nishonlar ekan. Buyuk Britaniyada pechenyelar kuni sifatida belgilangan ekan. Bay bay bay bay bay. Ertalabdan juda bir nonushtaga maza bo'ladi bu pechenyelar, shirinliklar bo'lsa. Xo'p, mana shunaqa bayramlar. Amerika Qo'shma Shtatlari alligatorlar kunini belgilagan ekan. Mana shunaqa yana qanday salqin ichimliklar bizda sovg'a qilib beriladi, yaxshi bilasiz. Bu Miko brendidan premium sifatli. Asosiysi hamyonbop narxlarda siz shahrimizdagi do'konlarda, mana o'zingizga yaqin bo'lgan respublikamiz bo'ylab do'konlarda xarid qilishingiz mumkin. Tekinga yutib olmoqchi bo'lganlar bizni loyihamizda kino hit loyihasida ishtirok etishingiz va g'olib bo'lishingiz kerak. Shunda sizga Miko brendidan turli mevali premium sifatli o'sha mevalarni ta'mlariyu iforlari kelib turadigan mana shu bir blok sharbatli ichimliklar, undan tashqari Miko brendini logotipi tushirilgan futbolkasi, kepkasi sizga sovg'a qilib beriladi. Faqat qo'ng'iroq qilib ishtirok etib g'olib bo'lishingiz kerak. Mashhur filmlardan mashhur o'sha parchalarni sizga qo'yib eshittiramiz. Birinchi bosqichda bu parcha qaysi filmdan olinganligini topganingizdan keyin ikkinchi bosqichda sizga bu filmdan ikkitagina savol beramiz. Ularga to'g'ri javob bersangiz, bo'ldi, yutasiz, g'olib bo'lasiz. Omad sizga yor bo'lsin. Qayerga qo'ng'iroq qilaman deyotganlar uchun 88 114 9080 raqamlarga qo'shiqlar hamda reklama blokidan keyin qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
1: 98

0: Football Time. Dusan Badanjumagiche. Soat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 GHz. Bosh hakem Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM. Зора Наталя. Зора Наделя. Hit
1: FM. Albatta hammasi zo'r, ikkita ham zo'r, tinglovchilar bundan zo'r, homiylar ham zo'r va hammasi kayfiyat ham zo'r bo'lsa shunga yarasha. Biz ana fursatlarda kino kit loyihasini boshlaymiz. Bizga hamrohlik qilayotganlar juda ham xursandmiz biz bilan birga ekanligingizdan va sizda hozir sovg'alarni yutib olish imkoniyati bor. Bu Miko brenddan mazali, premium sifatli, hamyonbop narxlardagi sharbatli ichimliklar qolaversa, futbolka Miko brendini logotip tushirilgan hamda boshingizni ehtiyot qilishingiz uchun mana bunaqa issiq oftobli kunlarda kepka ham sizga sovg'a qilinadi. Ana shunaqa, bizda hozir o'zbek filmidan parcha tayyorlangan ishtirokchimiz bilan bog'lanib ko'ramiz. Ha, darvoqa 88 114 90 80, bu siz bog'lanishingiz mumkin bo'lgan bizning raqamlarimiz. 5775 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Qaytaga salom, rahmat sizga ham muborak bo'lsin. Tanishib olamiz.
2: Jasur Toshkentdan.
1: Jasur, xush ko'rdik sizni. Kayfiyatlar yaxshimi? Bayram yaxshi o'tyaptimi? Dam olish deymi yo sizda ham ish bilan o'tyaptimi? Kuch quvvat bersin. Siz yolg'iz emassiz, biz ko'pchilik ekanmiz. Xo'p, hozir radioingiz ovozini ko'taring. Yordamchilar bormi yoningizda?
2: Yo'q, o'zim.
1: Bir o'zingizni sinab ko'rasiz, Jasur. Parchani qo'yib eshittiraman, siz radioning ovozini ko'tarib oling. Qani, ketdik, marhamat.
3: Alaykum assalom.
4: Assalomu alaykum, xola.
5: Yaxshimisiz?
3: Yaxshimiz.
4: Oyi, qayoqqa ketyapsiz?
5: Ha, aytgancha. Bozorga ko'rpaga astarlik olgani ketyapman.
3: Voy, kecha shunaqa qiz ko'rdik. Shunaqa qiz ko'rib keldik.
5: Elbek.
4: Ha?
5: Ertaga uchrashuvga chiqasan.
4: Ey, oyi, chiqmayman, qo'ying.
5: Gap bitta. Meni aytganim aytgan, deganim degan. Prorab bu sen o'zingga. Qani Bo'stonxon, ketdik.
3: Boshlayman.
5: Qalay Bo'stonxon? Bopladimmi?
3: Voy, bopladiz. Endi ochki bo'ydan.
5: Haybatlar bo'lsin.
6: Oyijon.
3: Salom.
6: Oy, assalomu alaykum. Oyijon, mash pulga bozorda menga ko'ylak olib kelibering, xo'p? O'zingizga yoqqanini. Rahmat. Yaxshi borib kelinglar.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Biz Jasurdan so'raymiz endi. Eshit bo'lgan bo'lsangiz, radioni pasaytiring, xalal bermasin suhbatimizga va javobingizni aytsangiz bo'ladi. Bu
2: Kelgindi kelin,
1: barakalla. To'g'ri. Ana endi sizga filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz, film bosh qahramoni Elbekni kim ovozlashtirgan? Aktyorni bilasiz. Xo'sh, Elbekka kim ovoz bergan? Dublyajda artistlardan dedik-ku. Xo'sh, mana shu joyda sizning javobingiz qanaqa bo'larkin, Jasur, ayting.
2: Topolmadim uni.
1: Topolmadim.
2: Yordam beraman.
1: Xo'p, bu aktyor filmlarda ham suratga tushganlar, lekin hozir dublyaj rejissyori sifatidagina faoliyat olib boryaptilar. Chunki jismoniy
2: faxrdan
1: shamsimat. Barakalla. Barakalla, to'g'ri. Umrlar uzoq bo'lsin ustozni. Judayam chiroyli ovozlashtiradilar doim filmlarni. Ana endi esa ikkinchi savolimizga diqqatingizni qaratamiz. Dilnoza Kubayeva ijro etgan qahramon qiz ismi nima edi?
2: Bosh roldagi qizmi?
1: Mhm, shu.
2: Dilnoza Kubayeva.
1: Ijro etgan uni ismi nima edi? Personajni ismi? Xo'sh. O'ylab ko'ring, eslab ko'ring. 5 soniya vaqt. 5, 4, 3. Sizga kelmadi. Jasur, salomat bo'ling. Nahotki, ikkinchi savolga yordam bera olmasdim. Juda ham oson savol edi aslida, chunki film bosh qahramoni har holda bu filmni ko'rgan har bir odam bu ismni eslab qoladi, chunki kamyob va jarangli ismlardan biri. Telegramda esa to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar Abdulaziz, Nozima, Nasriddinova qizning ismini topganlar, Kokodan kelgan, Husniddindan kelgan to'g'ri javob Abdug'anim, Ergashev, Abduqodir, Qobuljon, Yakubjonovich filmi ham nomini topgandilar, Umarxonov, Sardor, Baxtiyor Kasimov, Feruz, Nuruddin Oskanov, Odil Abduganiyevich, Begzod Ahmedov, Toir Ismagilov. To'g'ri javoblarni yozganlar Begzod Hamza o'g'li. Bu Kelgindi kelin filmi hamda qizning ismi esa Charos edi. Ana shunaqa. Juda ham zo'r, Begzod Hamzayevich, omon bo'ling. shunaqa yozgan ekansiz, yozganingiz bo'yicha o'qigan edim. Bizda hali fursat bor, sovg'amizni esa egasini aniqlaganimizcha yo'q. Siz ham omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. 88-114-9080 bu bizning raqamimiz. Telefoningizga saqlab qo'ysangiz, mana shunaqa o'yinlarda ishtirok etish uchun qolaversa Telegram orqali bizga xabarlaringizni yuborish uchun sizga qo'l keladi. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin yana bir filmdan parchani tayyorlaymiz va sizni sinovdan o'tkazamiz.
0: 98.
7: Привет, Узбекистан. Слушайте мои песни на радио Хит FM. С уважением, ваш Джастурин.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: bo'lsa ishtirok etsangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Har holda bu haqda bilimlarga ega bo'lish kerak degan savolimizga to'g'ri javob berish uchun eng bo'lmaganda kino nomini topganda ham. Agar siz mana shu ikkala bosqichdan ham muvaffaqiyatli o'tsangiz, film nomini topib ikkala savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, shunda Miko brendidan bir blok mazali sharbatli ichimliklarni yutib olasiz. Undan tashqari futbolkasi, kepkasi ham sizga sovg'a tariqasida taqdim etiladi. Ana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. 3162 raqam egasi hind filmlarini tomosha qilganmikinsiz? Assalomu alaykum. Hello. So'zlang.
1: Yaxshi ishlab o'tsalam, charchamasdan.
0: Zo'r rahmat. O'z salomatingiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bayramingiz muborak bo'lsin.
1: O'zingizga ham bayramingiz jumaniyomli muborak bo'lsin.
0: Rahmat. O'z tanishtiring, tanishib olamiz.
1: Abduqodir.
0: Abduqodir, hind filmlarini tomosha qilib turasizmi, Abduqodir?
1: Eskiroq bo'lsa, tomosha qilganmiz. Yangilardan bo'lsa, unda boshqa odamga
0: aytib beraman. 20 yilchi bo'lgan, o'v, adashmasam bu filmga. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Qo'ng'iroq uchun ham. Omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Mana o'zingizni sinab ko'rish imkoniyati bor. Qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80 raqamlari har holda to'g'ri yo'l tutdilar. Boshqalarni vaqtini oladi. Nima kerak bor bilmaganlardan keyin, to'g'rimi? 19.92 raqam egasidan sim qoqildi. Assalomu alaykum. Efirdasiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
1: Jahongir.
0: Jahongir, xush ko'rdik sizni. 1992 bu sizni yilingizni ifodalaydimi, Jahongir? Juda ham yaxshi. Hind filmlarini tomosha qilganmisiz?
1: Ha.
0: Yoki qarab turasizmi, to'g'ri aytganda? Bu o'sha sizni o'smirlik paytlaringizga to'g'ri keladi bu filmni ekran yuzini ko'rishi. Shuning uchun adashmasam ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ov. Eshitib ko'rasizmi?
1: Mana men.
0: Radio ovozini ko'taring va mana bu parchani qani bir eshitib ko'ringchi.
2: Oyimni ehtiyot qildingmi? Kriket jamoasiga a'zo bo'ldingmi? O't barakalla. Menga qara. Qara qilib shunchalik ozding-a? Ha, uka. Uka jonim. Nega yashirding? Nega? Gapir deyapman senga. Gapirsang-chi. Nega?
3: Uyga qayting, aka. Please, iltimos, uyga qayting. Qo'rqtiraman, aka.
2: Papa, nima? Dadam yubordilarmi seni?
3: Ha.
2: Rohan. Endi meni uyim ham. Oilam ham shu yerda. Bu meni dunyoyim. Sen aytayotgan uy esa hech qachon meniki bo'lmagan. Bo'lmaydi ham.
0: Mana shu parcha, xo'sh, qaysi filmdan olingan edim? Jahongir, javobingiz? Barakalla, goh shotli goh g'am degan film edi. To'ppa to'g'ri topdingiz. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz shunday bo'ladi. Bu filmda hozir mana parchada eshitdik. Rohan rolini kim ijro etgan? Qaysi hind aktyori? Ritik Roshan, barakalla. Ikkinchi savolimiz, Jahongir, diqqat qiling, bu savolga ham to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Rohan akasi Shohruxxon ijro etgan personajni ovozlashtirishda qaysi aktyor ishtirok etgan? Dublyaj aktyori. Oxiratlar obod bo'lsin. Hozir parchada anchagina eshitdik-a ularni, adashmasam. Bu inson yordam tariqasida aytishim mumkin, O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrida direktorlik lavozimida ham faoliyat olib borganlar. Fazlulla Masudov. Barakalla. To'ppa to'g'ri. Jahongir, bugun sizga nasib etgan ekan g'olib bo'lish. Muborak bo'lsin. Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklar, qolaversa kepkasi, futbolkasi sizga sovg'a sifatida taqdim etiladi. Raqamingizni qayd etdik, Jahongir yozib qo'ydik. Sizga qo'ng'iroq qilishadi, bog'lanishadi. Xursandmisiz? Xursand bo'ling doim. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar, Miko brendidan sovg'amizni egasini aniqlab ham oldik va bizda mana shu hind filmidan goh shodlik goh g'am filmidan saundtrek oldinda kutmoqda. Telegram orqali to'g'ri javoblarni yozganlar: Rasul Muhammedov, Zulfiya Asror va Begzod Hamzo'g'li, Dildora, Dilfuza, Firuz,

Adesmayimda. Shohruxxon o'ynagan deb yozibdilar yana. Go'shaldigoh ham to'ppa to'g'ri. Topsiz mana film nomini ham. Bormisiz, omonmisiz o'zingiz? Sizlar yaxshi ketyapti, bayram muborak bo'lsin. Hurmatli hamkasb. Xo'p, Odil Abdug'aniyevichda to'g'ri javob bor, Nafisa Shaabdullayevada to'g'ri javob bor, Abdulazizda to'g'ri javob, O'ktam Baxtiyor Kasimov Muslimda, Husniddinda, Abdulazizda. To'g'ri javoblar, katta rahmat aytamiz. Telegram orqali faollik ko'rsatayotganlarga ham bu filmdan saundtrekni birgalikda eshitamiz. Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. 98. Bole chori.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ташкент. Ташкент. Бахар. Бахар. Хит FM. Хит FM. Хит FM. Зорене тыңла. Хит FM.
1: Davom etamiz Hit FM radiosi Tong Drive Show va bizda kino hit loyihasi yana sovg'alarimizni yutib olmoqchi bo'lganlar Miko brendidan mazali sharbatli ichimliklar premium sifatli hamyonbop narxlarda sizga taqdim etiladi va undan tashqari futbolkalar, kepkalarni ham yutib olishingiz mumkin. Buning uchun kino hit loyihasida muvaffaqiyatga erishishingiz kerak. 88 114 90 80 raqamlarda qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. 94-64 raqamidan qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum, efirdasiz. Hello.
2: Alo, assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin.
2: Rahmat. O'zingizlarga ham
1: bayram. Rahmat, rahmat. Salomatmisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Endi uyg'ondingizmi deyman ovozingizdan.
2: Shunaqa.
1: Yaxshi. Ertalabdan mana biz tinglovchilarimizni xursand qilib sovg'alarni tarqatyapmiz. Sizga ham nasib etsa ajab emas hozir. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Gulchehra.
1: Gulchehra, xush ko'rdik sizni. Hozir retro filmlardan birdan parchani tayyorlaganmiz. Menimcha bu filmni aniq ko'rgansiz. Chunki balki million martadir, balki 2 million martadir o'zbek televideniyasi orqali namoyish etilgan. Radioingiz bor ayoningizda, Gulchehra?
2: Ha, bor.
1: Radioni ovozini ko'taring va mana bu parchani bir eshitib ko'ring. Qani ketdik.
3: Boshqa satrdan yoz. Ovqat. Tegi chizib qo'y. Sho'rvani rad etdi.
4: Rad etdi.
3: O'z ichida xarcho sho'rvani.
4: Xarcho?
3: Davom et. Uch porsiya kabobni jarga uloqtirib yubordi.
4: Uloqtirib yubordi.
3: Endi vino. Sindirdi. Ikkita shishani.
4: Uchta.
1: Mana shu parcha, xo'sh, qaysi filmdan olingan edi? Gulchehraxon, javobingizni eshitamiz.
2: Kavkaz
1: asirasi. Kavkaz asirasi, barakallar. To'ppa to'g'ri. Qani desa, bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi. Birinchi savolimiz, yodingizda bo'lsa, mana shu Nina bosh qahramon qizni tog'asi o'g'irlatishga yordam beradi, to'g'rimi? Tog'asini Frunzik Mikrchan degan aktyor ijro etgan. Xo'sh, bu personajning ismi nima edi? J harfidan boshlanadi.
2: Jabroil.
1: Jabroil, barakallar. Tomosha qilgan ekansiz filmni. Aytdim-ku, million martalab ekranga uzatilgan film bu. Ana endi desam, diqqat qiling, yana bir savol xuddi shu o'g'irlanish epizodi bilan bog'liq bo'lgan, uni o'g'irlatgan personaj Saxov, o'rtoq Saxov rolini kim ijro etgan?
2: Vladimir Etish.
1: Etush, barakalla, to'pa to'g'ri javob va bizda ikkinchi qolibimiz bugun Miko brendidan sovg'alarimizni qo'lga kiritayaptilar. Gulchehraxon, tabriklaymiz sizni, muborak bo'lsin. Bayram tabriklari bo'lsa sizdan eshitamiz, marhamat.
2: Hammani Qur'on hayiti bilan tabriklayman, hammaga oilaviy baxt-saodat, sog'-salomatlik, sizlarga ham oilaviy baxt-saodat, ishlaringizga rivoj tilayman.
1: Katta rahmat. Siz ham bayramni, dam olish kunlarini yaxshi o'tkazing. Yana bir kere olqishlar bu g'olibimiz uchun. Ikkinchi g'olibimiz, birinchi g'olibimiz Jahongir bo'ldilar, ikkinchi g'olibimiz Gulchehraxon. Muborak bo'lsin. Va'da qilingandek sizga qo'ng'iroq qilishadi, raqamingizni qayd etdik. Va o'sha bir blok Mikodan turli mevali, sharbatli, mazali premium ichimliklar hozir bizda. Bugun qanaqa segan, bugungi losligini maza qilib iste'mol qilyapman. Bu yerda yana turli ta'mlilari bor, qovunligi bor, eng mazalisi mana shu deb aytilyapti. Baribir bilmadim, yana bittasini ochib ko'ramiz. Shekilli hozir qovunligida uzumligi bor, banan ta'mligi, kivi ta'mligi, xullas nok ta'mligi, nokli ham zo'r ekan, lekin haqiqatda bir olib ichib ko'ringlar, tavsiya etamiz sizga. Qo'shiqlar ketma-ketligi, agar yana vaqtimiz qolsa ulgursak, balki uchinchi g'olibimizni ham aniqlasak ajab emas.
0: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Ташкент. Бахар. Хит FM.
1: Tongda shu davom etyapti. 8:51 soatimiz millari, soatimizni yakunlash vaqti ham kelib qolibdi. Bu yog'iga 2 nafar g'olibimizni aniqladik. Endi ulgurmas ekanmiz. Lekin shu o'rinda bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Xabaringiz bo'lgandir, kuni kecha davlatimiz rahbari tomonidan madaniyat, san'at va adabiyot sohalari xodimlaridan bir guruhini davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Bularning orasida G'iyos Boytayev, Rustam G'oyipov, Matyoqub Matchonov, Uchqun Tillayev, Rano Yerashov O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvoni bilan taqdirlanishdi. Bu ijodkorlarni tabriklaymiz. Hit FM ijodiy jamoasi qolaversa xalqimiz nomidan Sharifa Salimova esa O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri sifatida unvon bilan taqdirlandilar. Otabek Mamazoitov, Xurshid Rasulov, Munisa Rizayeva O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlandilar. Ularni ham tabriklaymiz. Qolaversa Erkin Komilov, Yodgor Sa'diyev ustoz san'atkorlar buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlanishdi. Muborak bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Erkin Azamov, Zulfiqor Musoqov Elyurt hurmati ordeni bilan taqdirlanishdi. Munosib ijodkorlar, ularni ham tabriklaymiz. Va shu o'rinda yana bir tahsinga sazovor ish, o'zlari olamdan o'tgan bo'lsalarda nomlari barhayot ijodkorlar juda ham ko'p xalqimizning orasida. Shulardan bir guruh marhum ijodkorlar davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan bir guruh marhum ijodkorlarni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladilar. Unga ko'ra Shuhrat Abbosov, ustoz G'ani Azamov, Odil Yoqubov, Zaynab Sadriyev va Hamza Umarov, Obid Yunusov buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandilar. O'tkir Hoshimov el yurt hurmati ordeni bilan taqdirlandilar. Qolaversa Olmas Alixo'jayev, Maryam Yoqubova, Diyas Rahmatov, Yulduz Rizayeva, To'lqin Tojiyev mehnat shuhrati ordeni bilan, Davron G'oyipov, Edvard Ritvalidze esa do'stlik ordeni bilan taqdirlanishdi. Ana shunaqa o'zlari olamdan o'tgan bo'lsalarda nomlari barhayot bu ijodkorlar, oxiratlari obod bo'lsin. Bularni orasida ustoz Shuhrat Abbosovdan dars olganman, saboq olganman. Juda ham bir xokisor inson, o'sha tirikligida o'ziga haykal qo'ygan filmlar orqali, ijodi orqali juda ko'p insonlarni hurmatini qozongan bu ustoz san'atkor hayotda ham xokisor inson edilar. Oxiratlari obod bo'lsin barchalarini. Mana shunday insonlardan saboq olganimdan juda ham faxrlanaman har doim. Borlar esa umrlari uzoq bo'lsin. Xo'p, hurmatli tinglovchilarimiz, demak, biz keyingi soatga o'tib olamiz. Kinohit loyihasini mana shu nuqtada yakunlaymiz. Miko brendi homiyimiz eng mazali, mana shunaqa issiq kunlarda maza qilib salqingina ichimliklardan ichib rohatlanib, ularni nafaqat salqinligidan, balki premium sifatidan, hamyonbob narxidan, qolaversa meyvalarni, turli meyvalarni iforlari yu tamlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Biz sizga tavsiya etamiz. Keyingi soatda esa qiziqarli suhbat sizni kutmoqda.
0: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.8.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Ketafam radiosi tongdir show va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi. Hurmatli tinglovchilarimiz, assalomu alaykum. 98 to'lqinlarda barcha-barchani xush ko'rdik. O'ylaymizki, bugungi mavzuimizga ham befarq bo'lmaysiz va birgalikda ushbu mavzuni kerakli va qiziqarli tomonlarini muhokama qilamiz. Sizda ham Telegram orqali bu mavzularimizni muhokamasida ishtirok etish imkoniyati bor. Qolaversa, savollar bo'lsa, savollarni yozib qoldirish imkoniyati bor va eslatib o'taman, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Mavzuni boshlashdan oldin bir tarixni aytib bermoqchiman sizlarga. Insoniyat tarixida yuqumli kasalliklar, bilamiz, millionlab odamlarni yostig'ini quritgan. Lekin 1796-yilning may oyida tibbiyot va biologiyada olamshumul kashfiyot yuz berdi. Xo'sh, qanday edi? Ingliz shifokori Edward Jenner 8 yoshli bolani terisi ostiga sigir qora chechagi kasalligiga chalingan ayoldan olingan suyuqlikni yuboradi. Bolada biroz isitma paydo bo'ladi, yara paydo bo'ladi, tezda tuzalib ketadi. Bir oydan keyin Jenner bolaga haqiqiy o'limga olib keladigan qora chechak yiringini yuboradi. Mo'jizani qarangki, bola kasallanmaydi va omon qoladi. Ushbu jarayon immunitet, ya'ni yuqtirmaslik deb nom oldi. Jenner taklif qilgan usul esa vaksinatsiya, lotincha vaccus, sigir degan nom bilan butun dunyoga tez tarqalib ketdi. Bugungi kunda emlash, vaksinatsiya yuqumli kasalliklarning oldini olishda eng oddiy, samarali, xavfsiz va yagona ishonchli usul hisoblanmoqda. U inson tanasini tabiiy himoya tizimlari bilan o'zaro ta'sirga kirishib, kasallik yuqtirish xavfini keskin kamaytiradi. Tibbiyot va ilm-fan qanchalik rivojlanmasin, bugungi kunda tan olish kerak, jamiyat sog'lig'ini asrash yo'lida o'z yechimini kutayotgan bir qator muammoli masalalar ham bor. Shulardan axborot almashinuvi tezlashgan hozirgi raqamli asrda aholi o'rtasida turli mish-mishlarni tarqalishi, buni o'zimiz ham yaxshi bilamiz va ba'zida ishonadigan vaziyatlarimiz bo'ladi bu narsalarga, ba'zida rad etamiz. Tibbiy savodsizlikning oqibatida emlashdan bosh tortish holatlari uchrab turibdi. Ota-onalarni vaksinatsiyadan keyingi tabiiy va yengil asoratlardan cho'chib, o'z farzandlarini profilaktik emlashdan mahrum qilishi bu bolalarni asosiy salomatlik huquqlarini buzish bilan teng ekanligi e'tirof etilyapti. Ana shunaqa holatlar bor. Bugungi mavzuimiz, anglagan bo'lsangiz kerak, emlash kasalliklarga qarshi eng yaxshi himoya ekanligi haqida bugun suhbatimizni olib boramiz. Bir necha daqiqalardan keyin mavzu yuzasidan ekspertimiz fikr xulosalarini sizning e'tiboringizga havola etamiz. Bu bo'yicha, ya'ni emlash bo'yicha sizda ham agar savollar bo'lsa, o'zingizni qiziqtirgan holatlar bo'lsa, 88 114 90 80 raqamlar orqali Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Impuls Talk Show'si boshlandi. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin mavzu muhokamasini boshlaymiz.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Импульс ток-шоусы Хит FM-дә.
1: Impuls Talk Show'si davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, emlash kasalliklarga qarshi eng yaxshi himoya bugungi mavzuimiz mana shunday va bu borada sizda ham savollar bor bo'lsa yoki o'zingizda tushunmagan vaziyatlaringiz bo'lgan bo'lsa, yozib yuborishingiz mumkin. Telegram manzilimiz 88 114 9080 raqamlar orqali izlab topiladi. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markaz bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuimizni yanada kengroq yoritish, qolaversa qo'shimcha ma'lumotlarni uchun ekspertimiz bilan biz bog'landik. Sanepid qo'mita axborot xizmati rahbari Maftuna Saidova, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Bayramlar muborak bo'lsin, Maftunaxon.
2: Rahmat.
1: Vaqtingizni ayamasdan katta rahmat. Biz bilan bog'langaningiz uchun katta rahmat sizga va bizda bugungi mavzuyimiz yuzasidan savollar bor. Sizga atalgan mana shu savollarni birin-ketinlikda muhokama qilsak, o'ylaymizki, tinglovchilarimiz, yurtdoshlarimiz uchun ham ancha foydali bo'ladi. Har holda soat avvalda men aytib o'tgan edim, ota-onalarni orasida shu noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolgan. Bu hozir emas, bu bir necha yillardan beri davom etib kelayotgan holat. Ya'ni vaksina cho'chish holatlari, farzandiga nimadir bir salbiy oqibatlar kelib chiqadi degan xavotirlarni borligi, o'zi qanchalik asosli yoki yo'qligini bugungi mavzuimiz doirasida ham bir muhokama qilib o'tamiz. Maftunaxon, avvalo emlash nima uchun yuqumli kasalliklarga qarshi eng samarali himoya usuli hisoblanadi? Har holda mutaxassislar, olimlar shunaqa fikr berishadi hozirgi kunda, shunga to'xtalib o'tsak.
2: Emlash o'zi xalqimizda shunday gap bor, kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olish afzal degan gap bor. Bu degani mana shu emlash ham kasallikni oldini olishda juda samarali usullardan biri hisoblanadi. O'tgan asrning 60-chi yillarida gacha bo'lgan davrda bitta oilada 10 farzandlar tug'ilar edi va afsuski yuqumli kasalliklar, ayniqsa qizamiq tufayli juda ko'p farzandlarini yo'qotgan buvilarimizdan eshitganmiz bu haqida.
1: Oddiy qizamiqdan qarang. Oddiy qaraladi.
2: Oddiy qizamiq, bizni ko'zimizga oddiy bo'lib ko'ringan qizamiqning asoratlaridan farzandlar vafot etishi mumkin. Yoki juda jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Ko'zi ko'rlik yoki karlik oqibatlariga, nogironlik oqibatlariga olib kelishi mumkin.
1: Shu darajadami?
2: Aynan. Aynan mana shu emlash bilan oldi olinadigan yuqumli kasalliklar xavfli bo'lgan yuqumli kasalliklar, ya'ni farzandlarimizning salomatligiga o'lim ko'rsatkichi yuqori bo'lgan kasalliklarga qarshi emlanadi va bu aynan o'limning oldini olish, nogironlikni oldini olishda emlash eng samarali usul hisoblanadi.
1: Vaksina organizmda o'zi immunitetni qanday shakllantiradi? Bu jarayonni bir oddiyroq, xalqchiroq qilib tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi.
2: O'zi vaksina organizmda immunitetni qanday shakllantirishdan oldin biz bolani o'sha vaksinaga olib borish tartibini bilishimiz kerak, ya'ni emlashga olib borish tartibini. Yosh onalarimiz bolasini emlashga olib borishdan oldin 2-3 kun oldin imkoni boricha jamoaviy joylarga olib chiqmasligi, ko'chaga kamroq olib chiqishi kerak va bolani har qanday boshqa yengilroq bo'lgan yuqumli kasalliklar, masalan shamollashdan yoki boshqa kasalliklardan ehtiyot qilib turish kerak va o'z vaqtida oilaviy shifokoriga uchrashib bolasini salomatligi to'g'risida ma'lumot olib turish kerak va olib borgandan keyin ham poliklinikaga olib borgandan keyin ham bolani to'liq shifokor tekshiruvdan o'tkazadi va undan keyin bola sog'lom bo'lsagina emlash olinadi. Va emlash qanday immunitetni qanday ta'sir qiladi immunitetga? Bu bolada har xil o'zgarishlar bo'lishi mumkin, ya'ni biroz bezovtalik bo'lishi mumkin. Buni sababi bolada o'sha immunitet hosil bo'layotganligi, ya'ni kasallikni ya'ni o'ldirilgan shakli yuboriladi-da bola organizmiga. Bu nima degani? Bola shu kasallik organizmga kelgan paytda u kasallikni tanasi tanisin, immunitet hosil bo'lsin va tanamizda yana ham sodda qilib aytganda bizni armiyamiz, o'sha immunitetimiz armiya hisoblansa, himoyaga tayyor tursin, bolani himoyalashga tayyor tursin va o'sha tanish kasallik kelganida bola javob reaksiyasi, tanasi javob reaksiyasini qaytaradi va u kasallikni organizmiga kiritmaydi.
1: Endi mana shunday holatlarda aytaylik emlashdan keyingi o'sha isitma bo'lishi, qizarish yoki shish kabi holatlar qanchalik xavfli hisoblanadi? O'zi qaysi vaziyatlarda mana shu aytaylik emlashdan keyingi qanaqa vaziyatlarda shifokorga darhol murojaat qilish kerak bo'ladi? Chunki baribir vaksinadan keyin, vaksinatsiyadan keyin mana shu holatlar ayrimlarda bo'lar ekan, ayrimlarda bo'lmas ekan. Bu vaksinaning turiga va o'sha kasallikka, qaysi kasallikka qarab vaksina qilinayotganiga ham bog'liq ekan, bilishimcha.
2: Bu kasallik turiga bog'liq emas. Masalan, AKTS vaksinamiz bor. Bu 5 ta vaksina bittada qilinadigan, 5 ta kasallikka qarshi vaksina bittada qilinadi. Bu o'z-o'zidan bitta kasallikka qarshi qilingan vaksinaga nisbatan sal kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun ham ota-onalarimizda bitta tushuncha bor, AKTSda og'irroq o'tadi, boshqasida yengilroq o'tadi degan. Lekin bu noto'g'ri tushuncha. Hammasida ham bir xil o'tadi. Bola yuqorida aytganimdek, bolani tayyorlash kerak va poliklinikada o'zi shifokorlar aytishadi. Emlashdan keyin yarim soat, 40 daqiqagacha chiqib ketmaslik kerak.
1: Poliklinikada nazoratda bo'lish kerak.
2: Bola nazoratda bo'lishi kerak va qandaydir noto'g'ri ta'sirlar sezilsa, darhol o'sha shifokoriga, oilaviy shifokoriga ko'rsatish uchun. Keyin yana bitta onalarimizning xatosi bor. Endi yosh kelinlarimiz shu bolasini emlashga olib chiqqanda birato'la boshqa ishlarini ham bitirib kelgisi keladi. Bozorga tushgisi keladi yoki ota-onasini uyiga borgisi keladi yoki dugonalari bilan uchrashgisi keladi. Bolaga bunday paytda e'tibor kerak. Va jamoadan imkoni boricha uzoqroq, ko'proq mehr kerak. Yuqorida aytganimdek, u kasallikni o'ldirilgan qismi kiritilgandan keyin bolada biroz injiqlik ko'payishi mumkin. O'sha biroz isitma ko'tarilishi, isitma ko'tarilishi bu tabiiy hol. Organizmni reaksiyasi hisoblanadi. O'sha kasallikka qarshi organizm reaksiya bildirayotganligini sabab hisoblanadi. Va biroz injiqlik bo'lishi ham bu tabiiy hol. Bolaga shu paytda nafaqat ona, otasi, buvisi, bobolari ko'proq mehr ko'rsatishi kerak va mana shu 2-3 kun davomida ko'proq e'tibor qilinsa, bu o'tib ketadigan jarayon. Mabodo isitmasi 38-39 dan ko'tarilib ketsa, 40 darajagacha ko'tarilib ketsa, oilaviy shifokoriga murojaat qilishi mumkin.
1: Yana bir jihati borki, bu emlanmaslik, mayli qochdi deylik yoki kelajakda eng avvalosi o'sha farzandni o'ziga zarar yetkazishi mumkin. Boyga aytganingizdek, begona kasallik kirib keldi, organizm tanish emas va buni natijasida atrofdagi, endi bolalarni bilamiz, endi ota-onalar ishda bo'lganda bog'chada bo'ladi, maktabda bo'ladi, o'sha shu vaziyatlarda boshqalarga ham zarari tegishi mumkinmi? Bu jamiyatga ham bir xavfli tomonlari bormi?
2: Emlashdan bosh tortish bu faqat o'zingizni farzandingiz uchun qilingan qaror emasdi. Bu butun jamiyatdagi farzandlar uchun qilingan qaror. Tashqa, mayli O'zbekistonda bu kasallik yo'q bo'lishi mumkin. Lekin bugun zamon rivojlangan, migratsiya rivojlangan. Har kuni minglab odamlar O'zbekistondan chiqib keladi, minglab odamlar O'zbekistonga kirib keladi. Va bu bilan birgalikda har qanday yuqumli kasallik kirib kelishi mumkin. Mana oddiy misol. Koronavirusdan keyin O'zbekistonda bu sir emas, qizamiq holatlari biroz ko'payib bormoqda.
1: Shunaqa.
2: Buni sababi chet eldan kirib kelayotgan o'sha migrant oilalar hisobiga, chet elda emlanmagan bolalarini O'zbekistonga olib kelayotgan oilalar hisobiga qayd etilishni boshladi. Va qayd etilishi natijasida O'zbekistonda hali emlash yoshiga yetib bormagan, 1 yoshgacha bo'lgan farzandlarimiz qizamiqqa chalinishni boshladi. Ya'ni O'zbekistonda emlash kalendari bo'yicha qizamiqqa qarshi emlanish 1 yoshda amalga oshiriladi, lekin bizda 6 oylik bolalar
1: qizamiq bo'lyapti.
2: Qizamiq bilan chalindi. Va biz epid ko'rsatma asosida, ya'ni epidemik ko'rsatma asosida 6 oygacha bo'lgan bolalarimizni ham emlash bilan qamrab olib, bu holatni bartaraf etishga hozir harakat qilyapmiz va hozirda qizamiq bo'yicha ham vaziyat barqaror.
1: Yillar davomida lekin esdan chiqib qolganda shu qizamiq bilan bog'liq holatlar.
2: Xuddi shunday. Hozirgi yosh ota-onalarimiz qizamiqni ko'rishmadi hali. yoki boshqa masalan boshqa kasalliklar, nogironlikka olib keladigan kasalliklarimiz bor, ularni ko'rishmadi. Shuning uchun ham ularda qo'rquv yo'q. Agar bitta nimasi borda, bu qo'rquv ham insonni
1: sergak
2: qiladi. Sergak qiladi. Mana shu qo'rquvni yo'qligi tufayli ham kasalliklarni yuqtirib, men qizamiqni men juda ko'p aytayapman, chunki hozirda o'sha qizamiq qayd etilayotganligi uchun paninsefalit bo'layotgan farzandlarimiz bor. Bu nima degani? Virusli, nafaqat qizamiqdan, boshqa virus infeksiyalardan ham bo'lishi mumkin. Bu miyani shol bo'lishi. Miya shol bo'lgandan keyin biz farzandni yo'qotamiz, u bolani yo'qotamiz. Uni asrab qola olmaymiz. Onalarimiz va otalarimiz bilishi kerakki, O'zbekistonda, balki butun dunyoda vaksinalar farzandlarimizni va jamiyatimizni sog'lom qilish uchun yaratilgan.
1: Yana bir narsaga hozir to'xtalib o'tishingizni so'ragan bo'lardim. Ya'ni kengaytirilgan himoya 13 turdagi infeksiyaga qarshi davlat dasturi haqida ma'lumotlarni berib o'tsak, bu 13 turdagi turgacha kengaytirilgani, ya'ni 6 turda bo'lardi avvallari o'sha emlash taqvimi bo'yicha 13 turgacha kengaytirilganligi. Xo'sh, bu nimani anglatadi va samarasi nimalarda ko'rinadi?
2: 96 yilgacha emlash kalendarimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, faqat 6 ta yuqumli kasalliklarga qarshi vaksinalarimiz mavjud edi. Mamlakatimizni iqtisodiyoti barqarorlashgan sari aholining salomatligini ham saqlash maqsadida vaksinalar birin-ketin ko'paytira boshlandi va hozirgi kunda eng oxirgi vaksinamiz bu odam papilloma virusiga qarshi VPC vaksinasi joriy qilindi 2019 yilda va undan oldin gepatit B ga qarshi 2001 yilda vaksinamiz joriy qilingan. Shunisi alohida yutuqli tomonimiz, 2001 yildan keyin tug'ilgan bolalar, agar esingizda bo'lsa, 2000 yillargacha undan oldin juda ko'p gepatit B bilan og'riganlar, siroz bo'lganlar,
1: xalq tilida sariq kasal deb,
2: sariq kasali bo'lganlar, jigar saratoni bo'lganlar juda ko'p edi. Hozir qulog'ingizga unaqa ko'p chalinmaydi. Mana gepatit bo'lib qoldi, o'sha sariq kasal bo'lib qolibdi, jigari shishib ketibdi degan gaplarni yoki jigariga suv yig'ilibdi degan gaplarni biz uchratmaymiz. Buni hammasining sababi vaksina. 2001 yildan keyin tug'ilgan bolalarda birorta ham hozir gepatit B yo'q. Undan kattalarda bo'lishi mumkin, lekin ular ham o'zini mablag'i hisobidan emlanishi mumkin. Va 13 xil turdagi bugungi kunda o'ta xavfli yuqumli bo'lgan kasalliklarga qarshi emlanishni biz yana ko'paytirmoqchimiz. Ya'ni odam papilloma virusiga qarshi faqat qizlarni emlagan bo'lsak, mana bu yildan boshlab o'g'il bolalarni ham biz oilaga sog'lom qilib tayyorlash maqsadida emlashni joriy qilishni maqsad.
1: Nimaga shu paytgacha o'g'il bolalarda bo'lmagan bu emlash jarayoni?
2: Yuqorida ham aytib o'tdim, bu o'sha mamlakatni iqtisodiy barqarorlik

0: qiladi. Va bu xarid jarayoniga mana shu 20 million dollardan tashqari bir nechta texnik jihozlar lozim bo'ladi. Ya'ni mamlakatga olib kelinishida ham maxsus muzlatilgan konteynerlarda olib kelinadi va aeroportdan ham xuddi shunday avtomashinalarda qabul qilinib olinadi. Vaksinalarimiz.
1: Tushunarli. Odam papilloma virusi vaksinasi bo'yicha aytib o'tyapsiz. Xo'sh, ota-onalarni mana vaksinatsiyada har birida deyarli o'sha paytda karantindan keyin COVID-19 pandemiyasidan keyin vaksinalar boshlanganda yurtimizda tashkilotlarda ishlovchilar uchun ham alohida bir joylar tashkil etib yoki boshqa har bir yurtimizni chekka hududlarda, tumanlarda shunaqa vaksina jarayonlari tashkil etildi, vaksina qilish. O'sha paytdan xavotir bildirganlar rosa ko'p bo'ldi-da, va vaksina olmayman, bu yomon ta'sir qilar ekan yoki o'sha salbiy oqibatgacha, o'sha o'limgacha olib borar ekan degan odamlar ham uchradi. Lekin olganlarning orasida shaxsan meni o'zimda o'sha vaksina olganimdan keyin tez-tez shamollardim o'zi odatda, lekin vaksinani olgandan keyin COVID-ga qarshi bilmadim, balki shuni ta'sirimi yoki boshqa sabab bo'ldimikin, immunitet mustahkamlandimi, bo'lmasam COVID bilan og'ridim men ham. Bir yildan oshiq deyadi hech qanaqa shamollash kuzatilmadi, hech qanaqa na virusli na boshqasi, qish paytida ham o'sha juda ko'p shamollardim, shamollash kuzatilmadi bir yil davomida. Keyin sekin-asta yana paydo bo'lgan, vaqti bilan o'sha sog'lom turmush tarziga amal qilmaslik natijasida. Xo'sh, odam papilloma virus vaksinasidan ham xavotir bildiradigan ota-onalar bo'ladimi? O'sha bu vaksinani olmaslik yoki shunga o'xshash holatlar, noto'g'ri tushunchalar ularda uchraydimi?
0: Nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning boshqa mamlakatlarida ham aynan mana shu odam papilloma virusiga qarshi vaksinaga nisbatan noto'g'ri fikrlar shakllangan. Ya'ni bugungi kunda o'sha internet tarmog'i rivojlangan va har xil o'zini qo'shtirnoq ichida mutaxassis deb hisoblayotgan insonlar har xil fikrlarni bildirishadi va ayrim ota-onalarimiz mana shu fikrlarga mahkam, qo'pol qilib aytganda, yopishib olgan desak ham bo'ladi. Ya'ni biz bu vaksinani O'zbekistonga kiritilishidan oldin qanday ishlar amalga oshirilganligi haqida biroz aytib o'tishimiz lozim.
1: Marhamat.
0: Vaksina 2019-yilda kiritilgan bo'lsa O'zbekistonga, 2019-yildan oldin, ya'ni 2001-yillarda qizlar saralab olingan, 40 nafar O'zbekistonni turli xil hududlardan 40 nafar qiz ota-onasining xohishi bilan saralab olingan va ularda emlash o'tkazilgan. ZPCga qarshi emlash o'tkazilgan ilmiy tadqiqot maqsadida va ular balog'at davriga yetib, oila qurib, farzandli bo'lishgandan so'ng 2019-yilda O'zbekistonga ushbu vaksina kiritilgan, ya'ni emlash kalendariga. Bu bilan nima demoqchiman? Aholimizda qizlarimiz bepusht bo'lib qoladi degan xavotir bor. Lekin mana shu 40 nafar qizni har bittasida farzandlari dunyoga kelgan, ba'zilar egizak farzandlar ko'rishgan, ba'zilarda 2-3tadan farzandlar bor. Mana shu xavotirlarni bartaraf etish maqsadida mana shu ishlar, birinchi ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Va bu kasallik, ya'ni odam papilloma virusi kasalligi bachadon bo'yni saratoniga olib keladi. Bu virus bachadon bo'yni saratoni kasalligiga olib keladi. Va eng yomoni O'zbekistonda ko'krak bezi saratonidan keyin ikkinchi o'rinda turadi ayollar o'limi bo'yicha. Biz bir yilda 900tagacha bo'lgan ayolni aynan shu kasallik tufayli yo'qotyapmiz. Endi 38 million aholining ichida 900ta o'lim, bu tabiiy hol deyish mumkin, lekin ularni yoshi 35 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollar. Ya'ni jamiyatga, oilaga foydasi tegadigan, kerak bo'ladigan yoshda biz ayollarni yo'qotyapmiz. Buni bitta yo'li yo'qotmaslikni emlash. Va 20 yildan keyingina biz ta'sirini, 15-20 yildan keyingina ta'sirini sezamiz bu vaksinani. Chunki qizlar hali balog'at yoshiga yetmagan, ya'ni fertil yoshiga yetmagan paytda qizlarni emlab olamiz va shu virus kelganda organizmda qarshi kurashish bo'ladi. Endi boya yuqorida aytib o'tdim, nimaga o'g'il bolalarni emlamoqchimiz? O'g'il bolalarda ham so'nggi

0: tadqiqotlarga qaraganda o'sha jinsiy yo'llar saratoni va odam papilloma virusi miya saratoniga ham olib kelishi mumkin aynan erkaklarda. Shu sababli ham biz ayollarni ham erkaklarni ham oilaga sog'lom tayyorlash maqsadida ikkita jinsni ham emlashni maqsad qildik. Va mana shu shubhalanayotgan ota-onalarimizga aytardikki, kelajakda siz qizingiz 35 o'sha 45 yoshda yetganda ushbu saraton kasalligidan vafot etmasligi uchun bugun emlating, hozir emlating va sog'lom kelajakni farzandingizga baxt.
1: Yaxshi chaqiruv bo'ldi. Bu hozir necha yoshgacha bo'lganlarni orasida emlanyapti va bizni tinglovchilarimizni orasida balki o'sha belgilangan yoshdan birozgina yoshi o'tganroq, kattaroq aytaylik 20-25 yoshi, 30 yoshgacha bo'lganlar bor bo'lsa, ular ham emlatishi mumkinmi va kerakmi? Balki o'zini o'sha mablag'lari, shaxsiy mablag'lari hisobidan bu tashkil etiladimi bilmadim. Ular uchun ham ishlab beradimi? Chunki bu virusga qarshi emlash jarayonlari menimcha hali ko'p bo'lmadi. Ma'lum bir yoshni qamrab oladi hozircha.
0: Juda o'rinli savol bo'ldi. Bizga juda ko'plab ayollarimizdan murojaatlar tushadi. Xuddi mana shu mazmunda biz ham emlansak bo'ladimi degan. Biz 2019-yilda boshlangan bo'lsa, 9 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan qizlarni, ya'ni kattaroq bo'lgan qizlarni ham qamrab olishga harakat qildik va undan keyin 2 yildan keyin, ya'ni 2021-yildan boshlab faqat 9 yoshlarni yoshdagi qizlarni emlayapmiz. Agar 9 yoshdan sal o'tgan bo'lsa ham poliklinikaga chiqib emlatishsa bo'ladi qizlarini. Endi kattaroq yoshdagilar, masalan 20 yosh yoki oilali farzandli bo'lgan ayollarimiz ham o'zlarini himoya qilishni xohlashadi va nima qilsak bo'ladi degan savollar juda ko'p bo'ladi. Ular birinchi navbatda chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan, skrining tekshiruvlardan o'tishlari lozim. Va ushbu virus aniqlanmasagina emlanishlari mumkin o'z hisoblaridan.
1: Aniqlanish ehtimollari bo'ladi demak, bejiz aytmayapsiz buni.
0: Himoya qiladi. Agar virus aniqlanmagan bo'lsa, masalan, hozirgi kunda prezidentimizning 402-sonli qarori chiqqan ayollarni o'sha onkologik kasalliklarning oldini olish bo'yicha bepul skrining ishlari amalga oshirilmoqda oilaviy poliklinikalarimizda. Borib bemalol tekshiruvdan o'tib, agar sog'lom bo'lsalar, o'sha virusning hech qanday turi aniqlanmasa, ya'ni xavfli turlari bor, bu 4 ta turi aniqlanmasa, ya'ni 14, 16, 18 kabi turlar aniqlanmasa, ya'ni onkologiyaga olib keladigan turlar aniqlanmasa, bemalol pullik vaksina markazlarimiz bor O'zbekistonda, bemalol borib emlanishlari mumkin. Va bu kelajakda mana shu virusdan himoya qiladi.
1: Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, Sanepidqo'mita axborot xizmati rahbari Maftuna Saidova biz bilan suhbatda bo'lyaptilar va ijozat bersangiz Maftunaxon, tinglovchilarimizdan ham bir qator savollar kelgan, mana shularga ham to'xtalib o'tsak, xususan Dilnoza yozibdilar, vaksinalarni oyma-oy olish taqvimi bor, shu tartibga amal qilmay kechiktirib olganda qandaydir oqibatlari yoki xavflari bormi deb shu mazmunda savol yuboribdilar.
0: Juda o'rinli savol. Ba'zida bolani sog'ligi tufayli emlash ishlari biroz orqaga suriladi va bu bola uchun emlash kalendaridan tashqari alohida oilaviy shifokori kalendar qilib beradi. Ya'ni qaysi emlashdan qolib ketgan bo'lsa, bir oy farqi bilan emlash ishlari amalga oshiriladi. Avvalo, bola sog'lom bo'lsa, emlashni o'z vaqtida olgan afzal. Nimagaki, bola mana 2 oylik, 4 oyligida birinchi bosqich hamma emlash ishlari tugatiladi 4 oylikgacha bo'lgan bolada. Bola ilk tug'ruqxonada birinchi emlashni oladi, bu gepatit B ga qarshi. Birinchi sutkani o'zida bola dunyoga keldi, birinchi sutkani o'zida gepatit B ga qarshi emlash oladi. Nima uchun? Chunki gepatit B yuqumlilik darajasi OIF infeksiyasidan 100 barobar yuqori. Ya'ni nuqtaday bo'lgan qondan ham bu gepatit B ni yuqtirib olish ehtimoli ko'p. Shu sababli ham birinchi navbatda shu gepatit B ga qarshi emlanadi, undan keyin silga qarshi emlanadi va ketma-ketlikda oilaviy shifokori keyin tug'ruqxonadan chiqqandan keyin patronaj hamshirani nazoratda ketma-ketlikda qolgan emlashlarni oladi. Sog'lom bolani o'sha kalendar asosida emlash kalendari asosida emlash shart. Mabodo sog'ligida muammosi bo'lsa, qandaydir qarshi ko'rsatmalar bo'lsagina oilaviy shifokorni o'zi alohida har bitta poliklinikada komissiya tuzilgan, emlash komissiyasi ularni xulosasiga ko'ra bir oy farqi bilan emlash ishlari tashkil qilinadi.
1: Tushunarli. Rahmat javob uchun. Yana bir tinglovchimiz yozyaptilar. Assalomu alaykum. Menda savol bor edi. Gepatit C ga oldini olish vaksinasi bormi? Oldindan rahmat deb Bobur Xolmo'minov so'rabdilar.
0: Gepatit B ga qarshi va gepatit A ga qarshi emlashimiz bor va gepatit D ham bor. Bu B bilan birgalikda yuradi. Agar B ni oldi olinsa, D yuqmaydi. Lekin afsuski gepatit C ga qarshi bugungi kunda vaksinamiz yo'q. Lekin virusni yo'q qiladigan Dolutasvir va Sofosbuvir degan dori vositalarimiz bor. O'zbekiston Respublikasi maxsus prezidentimizning maxsus qarorlari 243-sonli qaror bilan ushbu dori vositalar agar gepatit C aniqlansa bepul bugungi kunda berilmoqda bemorlarga. Virusni butunlay yo'q qiladi bu ikkita dori vositamiz va hozirda yana aytib o'tish mumkinki gepatit B va C ga qarshi skrining ishlari amalga oshirilmoqda o'sha oilaviy shifokorlar tomonidan poliklinikalarimizda va agar gepatit B chiqadigan bo'lsa ham davolashga yo'naltiriladi, gepatit C chiqadigan bo'lsa o'sha maxsus shifoxonalarimiz bor, virusologiya ilmiy tekshirish institutining maxsus shifoxonalari bor, u yerda shu dori vositalar shifokorlar tomonidan bepul beriladi va adashmasam 3 oydan 6 oygacha ushbu dori vositalarini ichishadi va gepatit C'dan butunlay farog bo'lishi mumkin. Bizning hozirgi maqsadimiz 2030 yilgacha O'zbekistonni gepatit C'dan xoli hudud, ya'ni eliminatsiyaga erishgan hudud maqomiga erishtirishni maqsad qilganmiz va hozirda massaviy mana shu gepatit C ga qarshi dori vositalari va davolashlarni amalga oshirmoqdamiz.
1: Sizga ma'lumotlar uchun rahmat aytamiz. Hurmatli tinglovchilar, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Ekspertimiz Sanibit qo'mita axborot xizmati rahbari Maftuna Saidova, sizga tashakkur. Vaqtingizni ayamasdan biz bilan bog'langaningiz uchun va javoblar uchun, ma'lumotlar uchun ham rahmat.
0: Sizga ham katta rahmat. Xalqimiz salomat bo'lsa, bizning eng oliy maqsadimiz xalqimiz salomatligi va farovonligi.
1: Albatta. Katta rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Bayramlarni, dam olish kunlarini yaxshi o'tkazing.
0: Salomat bo'ling. Rahmat. Ham kuningiz yaxshi
1: o'tsin. Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, mavzuyimiz asosiy qismi mana shu va o'ylaymizki, kerakli javoblarni oldingiz. Bir necha daqiqalardan keyin ayrim ma'lumotlarni yana mavzu bo'yicha sizning e'tiboringizga havola etamiz. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si davom etadi. 98.

0: Tamız, Hammanish Tamız, Impuls Talk Show'su.
1: Davom etamiz. Impuls Talk Show'su O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Emlash mavzusida bugun suhbatimizni olib bordik. Ekspertimiz ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etdik. Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, millat salomatligi va genofondini bevosita bugungi kunda olib borilayotgan immunizatsiya tadbirlarining muvaffaqiyatiga bog'liq. Agar jamiyatning 95% emlangan bo'lsa, kollektiv, ya'ni jamoaviy immunitet hosil bo'ladi va aytib o'tish kerakki, kasalliklar zanjiri uziladi. Vaksinani rad etish esa butun jamiyatni, ayniqsa go'daklar va zaif qatlamni xavf ostiga qo'yishi mumkin. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Shu nuqtai nazardan qaraganda, emlash shunchaki tibbiy muolaja emas, balki milliy xavfsizlik va sog'lom kelajakni ta'minlashning eng muhim kafolati bo'lib qolaveradi. Bugungi kunda sohada olib borilayotgan islohotlar emlash taqvimini 6 tadan 13 infeksiyaga qadar kengaytirilgani, o'smir qizlarni odam papilloma virusiga qarshi bepul emlashni yo'lga qo'yilgani va sovuqlik zanjiri infratuzilmasini xalqaro standartlar asosida yangilanayotgani o'ta muhim ahamiyatga ega. Bu o'zgarishlar davlatni o'z fuqarolari salomatligi uchun nafaqat bugun, balki o'nlab yillar oldingi nazar tashlab qayg'urayotganligini ko'rsatadi. Davlat byudjetidan va xalqaro tashkilotlar ko'magida yo'naltirilayotgan katta mablag'lar aholini yuqori sifatli va xavfsiz vaksinalar bilan ta'minlashga xizmat qilmoqda. Xulosa qilib aytganda, har bir bola sog'lom hayot boshlashga, xavfli infeksiyalardan himoyalanishga haqli. Jamiyatni har bir a'zosi, ayniqsa ota-onalar o'zlarini va farzandlarini salomatlik huquqidan oqilona foydalanishlari zarur. Kelajak avlodni asrab qolish, umr ko'rish davomiyligini uzaytirish va epidemiyalar xavfsiz erkin yashash uchun jamoaviy harakat va yuksak tibbiy madaniyat talab etiladi. Emlash orqali biz nafaqat yuqumli kasalliklarni yengamiz, balki sog'lom va kuchli millat sifatida barqaror taraqqiyot sari dadil qadam tashlaymiz. O'ylaymizki, bugungi mavzuyimizdan o'zingizga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqarib oldingiz. Har holda bejiz aytilmayapti bu fikrlar, ya'ni ota-onalarni orasida emlashga qarshi bo'lganlarni yoki undan cho'chiyotganlarni borligi, bu bor gap, hammamiz bilamiz, tan olish kerak buni va aynan mana shu noto'g'ri, noo'rin fikrlardan yiroqlashish maqsadida ham mana shu kabi eshittirishlar, ko'rsatuvlar tashkil etilmoqda. Va biz siz bilan nasib etsa dushanba tongida yana diydorlashamiz. Tongidrashu shu nuqtada o'z yakuniga yetdi. Keyingi soatda esa sizni Hitlanch dasturi kutmoqda. Shunday ekan, Hitafam radiosini tinglashda davom eting. Barcha-barchaga ham maroqli hordiq tilaymiz. Dam olish kunlaringiz zo'r o'tsin. Kayfiyatingiz a'lo bo'lsin. Qo'shiqlar ketma-ketligi bilan keyingi soatga ko'chib olamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Va biz siz bilan nasib etsam, sherik bilan birgalikda yana dushanba tongida diydorlashamiz. Sog' bo'linglar, xayr-xayr.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10. Hit FM'da Umarbek Sultonmurodov

0: Lucian Badan Gjumagecje. Sot 1.00 ku ndinj mas mullita vame. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur bilan. FM 98.0.
1: Hit Lunch dasturi allaqachon boshlandi, hurmatli do'stlar. Barcha-barchaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Endigina uyg'onganlarga esa xayrli tong. 5/29 may sanasi, haftaning esa jumasi. Barchaga muborak bo'lsin. Bugungi kun xayrli va mazmunli o'tsin. Nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Bugun Qurban hayitining 3-uchinchi kuni va barcha-barchaga yana bir bora davom etayotgan bayram muborak bo'lsin do'stlar. Qalbingizdagi, dilingizdagi, tilingizdagi qanday niyatlar bo'lsa, hammasi ortiq bilan amalga oshsin. Qurbonlik qilganlarni o'zlarigohida qabul qilsin. Bu savobli ishlaringiz hamma-hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin do'stlar. Hit FM radiosi, Hit Lunch dasturi va doimgidek Umar Bek Sulton Murodov bilan birgalikdaman. Kecha ozgina dam oldik. Azamat Oxundiyni o'zlari ishladilar va bundan tashqari kechki efirda, oqshomgi efirda Alali Usmon janoblari Hit FM radiosining jonli efirlarini bo'sh qoldirmadilar. Endi har holda musiqiy jarayonlarda o'zlarini ovozlari bilan tinglovchilarimizni xushnud ayladilar. Bugun esa odatdagidek ish, hammamiz ishda bo'lamiz, hammamizning ovozimizni eshitishga imkoniyat bo'ladi. Shunday ekan, Hit FM radiosining ovozini bugun balandroq va jarangliroq qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yaqinlar bilan birga ishda mazza qilib Hit FM'ni tinglang. Qurbon hayitlar qanday o'tmoqda? Nima yangiliklar, nima gaplar? Bayram shukuhi, bayram kayfiyati qanday va qanday davom etmoqda? Hit FM radiosini ayni fursatlarda eshitayotganlar bormi? Qani qo'l ko'taramiz. Do'stlar, Telegram orqali bildirib qo'yingchi, qani kim biz bilan birga, kim biz bilan bir to'lqinda. 88 114 90 80, yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom@hitfm so'zlarini Telegram messenjerini qidiruv satriga kiritsangiz, bizni chatimiz ekraningizda namoyon bo'ladi. Energiyaga, kuch-quvvatga va kayfiyatga to'lib toshib bugun efirni siz bilan birgalikda marroqli o'tkazib olamiz. Siz biz bilan birgalikda oldinda bizni poylab turgan jonli efir daqiqalarini o'tkazishga tayyormisiz yoki yo'q? Qani hammangiz javobingizni albatta Telegram orqali kutib qolaman. Qani kimlar shu yerda ekan? Vau, xabarlar kelishni boshladi. Hello deyaptilar. Fayzul Umarov birinchilardan bo'lib bizga xabar yubordilar. Fayzul Umarovga ham hello, salom, hay, yana qanday salomlashishni bilaman. Assalomu alaykum bo'ladi, shuni o'ziga yetadi menimcha. Kun xayrli bo'lsin. Keyingi nomi, assalomu alaykum, KTFM Umar Bek, bugun ishda ekansiz, man dam olmasida deb o'ylagan edim. Kecha Shirin G'ofurov ishga chiqqan kechga, menimcha, yoki kechdami, kechda Shirin G'ofurov ishga chiqadilarmi? Toshkentdan Nurullo bu xabarni yubordi. Albatta bugun ularni ovozlarini eshitasiz. Rismat biz bilan birgalikdalar. Assalomu alaykum demoqdilar. Assalomu alaykum hamma-hammaga yana bir bora. Abdug'affor biz bilan, Rustam aka, Jamlon Parpiyev biz bilanlar. Juda ham xursandmiz, biz bir to'lqinda ekanmiz. Mazza qilib qolgan jarayonlarni albatta amalga oshirsak bo'ladi. Yana kimlar bor? Ayollardan ham eshitayotganlar bormi yoki yo'q? Menimcha ular hozir mehmonlar bilan ovora bo'lishsa kerak, yoki mehmonga borishmoqda, yoki mehmondorchiliklar bo'lmoqda, ularni kutib olishmoqda. Men shu narsani bildimki, butun Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi shahardagilarni Nazarbekda bitta bo'lsa-da qarindosh bor ekan. Chunki Nazarbekka kirish chiqishdan ko'ra anchagina mushkul bo'lib qoldi. Hammani qarindoshi bor ekan deb kecha uydagilarga aytayotgan edim. Shunaqa tirbandlik. Toshkentni boshqa ko'chalarida unaqa yo'q. Lekin Nazarbekka kirish juda ham tirbandlik ekan. O'sha eski shaharlar, Beshqayrg'och, O'rikzor, xullas u yerlarda juda ham odam gavjum bo'ldi. Yurtimizning markaziy ko'chalarida, misol uchun Markaz 5, boshqa Navoiy ko'chalarida esa haqiqiy bir sukunatni his qilishimiz mumkin edi. Vau, juda ham zo'r. Assalomu alaykum Toshkentdan Parizoda. Parizoda biz bilanlar. Parizoda nima gaplar? Husniddin biz bilan. Assalomu alaykum Umar. Biz KTFM'da Namanganda gullar sayli bayramida eshitib ketyapmiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Manzuraxon, qani surat yuboringchi. Gullar sayli, gullar festivali qanday o'tmoqda? Salom Umar Bek, Yandex labochilardan deb xabar qoldirgan ekanlar. Xo'sh, bu yurtma yetkazib berayotgan labochi akalar qanday bo'lyapti ishlar? Assalomu alaykum aka, deya Afzal Inagamov biz bilan xabarlashmoqdalar. Afzal akaga ham salomlar. Bundan tashqari Nasrullo biz bilanlar, 5032 raqamiga assalomu alaykum deya zor kayfiyatni ifodalovchi stikerlarni ko'rishimiz mumkin. Zila olaman Beruniydan. Beruniydagilarga salom. Toshkentdagi Beruniymi yoki boshqa chiqdi. Nazarbekni yo'li tor aka deb xabar qoldirgan ekanlar. Yo'li tor bo'lsa ham lekin bag'ri keng ekan. Assalomu alaykum Umar, Haypatdagi bratni bo'ldi. Albatta siz bilan bog'lanamiz. Haypatdagi admin o'sha Haypat ma'muriyatini raqamni so'ramoqdilar. Bugun turmush o'rtog'im Ilhom akani tug'ilgan kunlari 48 yoshini qarshi olganlar bilan tabriklayman. Baxtimizga hamisha sog'omon bo'lsinlar deb xabar qoldirgan ekanlar. Umid qilamizki Ilhom aka hozir sizni tinglayaptilar. Biz ham ularni tabriklaymiz. Xurshid biz bilanlar, juda ham xursandman. Jasur Hamrayev, assalomu alaykum Umar aka deya xabar yubormoqdilar. Salomlar Jasur aka, kim bilan yana? Assalomu alaykum Olmaliqdan Azam. Nechtadir o'lar bu yerda. Salom Xorazmdan Alisher, men onlayn tinglayapmiz, charchamang. Qoraqalpoqdan Zilola. Juda ham xursandmiz. Vau, men nihoyatda xursandman, chunki bizning tinglovchilarimiz soni daqiqalar, soniyalar sayin ko'payishda davom etmoqda. Kuchimiz birlikda, kuchimiz Hit FM'da albatta. Manzilimiz bitta, masofalar esa turlicha bo'lishi mumkin. Hammaga zo'r kayfiyat va bizni tinglab turgan tinglovchilarimizga ham albatta biz o'z mehrimizni, o'z sovg'alarimizni taqdim qilishdan xursand bo'lamiz.
0: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypat kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypat keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypat keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Qo'shiqda aytilgan so'zlar singari hayotingizda hech qanday katta va kichik xatolar bo'lmasin. Hammasi o'zingiz o'ylagandagidek, o'zingiz reja qilganidek chiroyli bo'lishini tilab qolgan holatda jonli efirni davom ettiramiz. Bolalar guruhi Tohir Sodiqov bo'ldi xato. 10/22/29 may va mana shu jonli efirni davom ettiraman hurmatli do'stlar. Hozirchalik yolg'iz o'zim, lekin judayam yaqin fursatlarda bu yolg'izlikka chek qo'yuvchi inson tashrif buyuradilar radioga. Hozir yo'lda bo'lsalar kerak, boya yozgan edilar Umar dedilar, taksi topa olmayapman uyimdan metrogacha deb xabar qoldirgan edilar. Bugun shunaqa taksichilar ham ko'pchiligi dam olishadi, nasib qilsa dushanbadan endi ishga chiqishsa kerak deb aytayotgan edi bularga. Mayli, yo'llari bexatar bo'lsin Mohinurni, tez orada safimizga qo'shilsinlar va mazza qilib qolgan jarayonlarni, qolgan musiqiy soatlarni ular bilan birgalikda o'tkazib olish nasib qilsin. Haydovchilarga esa yo'llari bexatar bo'lishini tilab qolamiz. To'g'ri, ko'chalarda mashinalar birozgina emas, anchagina kam, lekin shunday vaziyatdan foydalanib tezlikni oshirmasligingizni so'rab qolamiz. Chunki gohida hattoki bir soniya ham ko'plik qilishi mumkin. Hammani yo'llari bexatar va beradar bo'lsin. Avtobusda ishlayotganlar ham bormi? Avtobus chakalar, xo'sh, sizda nima gaplar? Yo'lovchilar bormi avtobusingizda yoki bo'sh bitta o'zingiz sayr qilib yuribsizmi Toshkent ko'chalarini? Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, oq yo'l tilab qolamiz. Va bundan tashqari mehmondorchilikka ketayotgan oilaviy bizni Hit FM radiosini tinglayotgan boshqa tinglovchilarimizga ham oq yo'l tilab qolamiz. Chiroyli yaqin qarindoshlarni ziyorat qilib kelinglar bilan kayfiyatni ko'tarib, o'zingizga, taningizga, kayfiyatingizga yaxshi energiya bag'ishlab keling. Mana shunaqa anchada ko'rmagan yaqinlaringiz bilan birgalikda mana shunaqa maroqli suhbat qurasiz va o'zingizga yaxshi kayfiyat, yaxshi energiya, yaxshi xotiralarni eslab, yaxshi yaxshiliklarni o'zingizga chaqirib olasiz. Bu albatta yaxshi. Immunitet ko'tariladi qaysidir ma'noda. Xo'p, yurtimizda ayni fursatlarda poytaxt azimda havo harorati nechini ko'rsatmoqda? Hozir bunga guvoh bo'lamiz. Hozir menga ovozli xabar keldi va bu ovozli xabarni hali eshitishga ulgurmadim-ku, lekin bo'ldi. Umid qilamanki, hozir ayni fursatlarda Darakchi UZ'ning mediasining badiiy o'sha bosh muharriri desak to'g'ri bo'lar ekan, Aliya xon bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Ularga oq yo'l va bayram muborak bo'lsin deb qolamiz. Yaxshi rahbar, yaxshi xodim, xodimlarini ham yaxshi ko'radilar juda ham. Ularni yordamchilari ham ularni juda ham qattiq hurmat qilishadi, qattiq yaxshi ko'radilar. Bir-birlariga umuman yomon gap gapirishmaydi. Hattoki rahbar sifatida ham bitta odamni bir qattiq urishganlarini hali shu kungacha ko'rganim yo'q. Ularga ham bayram muborak bo'lsin. Oilaviy xotirjamlik, sihat salomatlik ularni hayotlaridagi eng yaqin ajralmas do'stlari bo'lishini tilab qolaman. Va ob-havoga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hurmatli do'stlar, demak, bugun 29 may, haftaning jumasi va ayni fursatlarda tashqarida kimlarning mashinasida birozgina havo boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin mening hozir telefonimda 28 darajani ko'rsatmoqda. Bu albatta qanday hisoblanadi? Ya'ni salqin joyda 28 daraja iliq havo harorati kuzatilayotganidan dalolat beradi. Endi oftobga chiqsak, baribir bu harorat birozgina o'zgarishi mumkin. 29 may kuni O'zbekistonda yog'ingarchilik kutilmas ekan. Havo harorati kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Shamol, demak, 7-12 metr soniya tezlikda esadi. Shimoliy hudutlarda esa 13-18 metr soniyagacha kuchayishi mumkin. Bundan tashqari Toshkent shahrida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Poytaxtda tez-tez shamol esar ekan va 32-34 daraja atrofida bo'lar ekan. Tog'li hududlarda ham, tog' oldi va tog'li hududlarda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin, momaqaldiroq bo'lish ehtimoli ham mavjud. Bir necha kunlar avval guvoh bo'ldik-ki, shamol, havo aynib, bir pasda momaqaldiroqlar bo'lib, chaqmoqlar chaqib, bulutlar keldi, lekin yomg'ir yog'madi. Bu esa yaxshi, bayramni yaxshi o'tkazib oldik. Shunaqa bo'lib tursin, menimcha bugun ham shunaqa bo'lsa ajab emas. Demak, Telegramdagi tinglovchilarimizning xabarlariga e'tibor qarataman. Xurshid aka, ayni fursatlarda bizni Cobalt avtomobilida eshitib ketayotgan ekanlar va ularni avtomobillaridagi harorat 32 darajani ko'rsatmoqda. Keyingi nomi Krasavchiknikidan keldi, 0674. Menimcha hayotda ham shunaqa bo'lsalar kerak, telegramniklari singari. Assalomu alaykum, Kitafam. Biz Belarusda ham sizlarni mazza qilib eshityapmiz. Me'yoriy shaharchadagi akukalarimiz Oybek, Botir, Ikrom, Obod, umidlarga alangali salomlar. Ikkinchi sonli maktab qurilishini ishlayapti. Izzatbekdan salom. Vitebsk. Shunaqa to'g'ri o'qidimmi? Vitebsk degan joy bormi? Vitebskdan bu xabar kelgan ekan. Musofirda yurganlarga ham albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz.
Dilshod aka avtobusda bizni tinglamoqdilar. Avtobusda 40 gradus nechinchi yo'nalish? Dilshod aka, avtobusda yo'lovchilar bormi? Qanday u yerdagi bir muhitlar? Qani yozib qoldiringchi. Hozircha tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlar shu ekan. Mayli, nima bo'lsa-da sizning kayfiyatingizni ko'tarish harakatidamiz do'stlar. Bundan tashqari menda ajoyib yangiliklar, ajoyib xabarlar bor. Bu xabarlarga albatta birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Hozir esa yoqimli taronalar ketma-ketligi jarang sochadi. Mazza qilib KTFM'ni eshitishda davom eting.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Посиди, сиди со мной. Седина. Сиди. На серебром твоё.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kirchilarimiz davom ettiramiz, hurmatli do'stlar. Hamma-hamaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda bizni tinglab ketayotgan, bizga xayr-xohlik bildirayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hamma-hamma hurmatli do'stlar, bayram yana bir bor muborak bo'lsin. Va ayni fursatlarda bizda qo'shni sayyoradan yetib kelgan inson bor va bu insonni tanishtirishdan o'zimni baxtli his qilaman. Demak, qarshi-olig O'zbek radio estrada yo'q, radiosining yorqin yulduzi, xushovoz boshlovchi ikki karra kech qolish bo'yicha chempion, ikki karra farzand onasi, ko'plab tabassumlarga sababchi bo'lgan inson, har qanday vaziyatda o'zini tabassumi bilan chiqib keta oladigan inson, har qanday vaziyatda o'zi uchun plus tomonlarni o'ylaydigan Mohinur Yusupova.
1: O'shamen. Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar.
0: Qarsagilar bilan, qarsagilar bilan.
1: Hayit muborak bo'lsin. Yaxshimisizlar? Qanday? Nima gaplar? Kimlar shu yerda?
0: Qanimanga hayitli.
1: Kimlar radio eshityapti? Men.
0: Qanimanga hayitli. Bering hayitli. Qani? Yo'q. Meni jiyalarim buni men esimaydi.
1: Meni jiyalarim esimaydimi?
0: Men umuman, umuman kattaroqdan berib uning yoniga 2 ta 0 qo'shib yuborsangiz yaxshi bo'lardi.
1: Shuni 2000 berib,
0: xuddi bolaga bolani aldagandek aldayaptilar. Men bunga nima olaman? Qurt olamanmi men?
1: Bilmadim.
0: Jiyalarimga bersam ham olmaydi-ku buni.
1: Yo'q, qiymatini ham so'rab oladimi?
0: Ha, bo'y. Bering, katta kattaroqdan bering.
1: Yo'q.
0: Semiz-semizlardan berib o'ring.
1: Bo'pti.
0: Yana bitta bering bunda. Bo'ldi. Hech bo'lmaganda yarimini bering.
1: Qaytingni ham so'rib olishar ekan.
0: Voy, nima qildi? Bering, voy, tavba, bering. Ha, ana bu boshqa gap. Diqqat savol, Mohinur menga nech pul hayitli berdilar? Topgan odamga mana shu hayitlini hech nimasini bermaymiz, tamam?
1: Savolni boshqacharoq bering. Mohinurdan nech pul hayitli undirib oldim deng?
0: Yo'q, hech ham deyman, men undirib olganim yo'q. Meni ham jiyalarim mendan xuddi shunaqa. Meni ham jiyalarim mendan xuddi shunaqa so'rab olishdi, men ham sizdan shunaqa so'rab oldim. 50 ming bersam ham men ishmadiku. Yo'q, cho'g'i kamdi. Endi siz hayitli beradigan yoshga o'tdingiz-da. Hayitli oladiganmiz, hayitli beradigan yoshdasiz endi siz.
1: O'rgiling.
0: Demak, Azamat hozir 12 ming so'm deyaptilar. Yo'q, yaqin keldingiz lekin Azamat. Ozgina yaqin keldingiz. Yaxshi, yaxshi, to'g'ri yo'ldasiz. 2000 bergan, yaxshi va bizda Hamidulla to'g'ri va aniq javob yubordi. Tabriklaymiz.
1: Ha, to'g'ri javob. Hammasi noto'g'ri-ku.
0: Assalomu alaykum. 50 mingdan ikkita oldingiz Ulug'bekka. Qani edi? Lekin Mohinur 50 mingdan ikkita beradigan qiz emas. Qani edi-ku bu? Hamidullaga to'g'ri javob yubordilar hozir. Bitta g'olibimiz bor.
1: Noto'g'ri-ku.
0: Nimaga?
1: Ikkita oldingiz-ku shunda.
0: Yo'q. Voy, to'g'ri. Yo'q, Hamidullaga xato javob. Diqqat savol, Ulug'bekka. Sal yaqin keldilar, lekin yo'q. Mohinur menga nech pul hayitli berdilar? Topgan odamga priz yo'q.
1: Hayitliklarni kim eslaydi tinglovchilar?
0: 10 mingdan ikkita. Yo'q, 10 mingdan ikkita emas. Yana lekin ikkita. Lekin 10 ming emas bu. Nima nech pul bo'lishi mumkin? Mohinurni 8 yildan beri bilaman. Uzog'i 10 ming deb yozgan ekanlar. Murod Xo'jayevga xabar. Bittasini olib qo'ydilar Mohinur.
1: Yo'q, rasmini ko'rmoqchiman. Qanaqa
0: deb. Ikkita 5 ming. Yaxshi. O, Hamidullaga to'g'ri gap. Bo'ldi, to'g'ri javob keldi.
1: Jonbos qal'a arxeologiya yodgorligidan topilgan ko'zalarning rasmi bor.
0: Qancha bo'lsa ham barakasini bersin Umar deb yozgan ekanlar. Bo'ldi. Rahmat, barakali bo'lsin. Sizni pulingiz tabarru Mohinur. Shunday ekan, yaxshiliklarga ishlating, barakali bo'lsin, pulimga pul qo'shilsin va bu o'zlarini, dugonalarini, do'stlarini chaqirsin menga. Rahmat. Rostdan oldim, bunaqa qarab.
1: Mayli, rozi bo'ldim. Shu
0: ko'zda rostdan olyapsizmi degandek qarayapti. Rostdan oldim.
1: Qaydliklarni kim eslaydi yoki mana kecha balki o'tgan kuni qaydlik olgandirsiz.
0: Sizga kichkinaligingizda qancha qaydlik berishgan yoki nima berishgan, bir xil nimadir oladi. Qanaqadir sovg'a oladi.
1: Sovg'a oladi.
0: 20 mingdan ikkita. To'g'ri aniq javob. 2 ta 1000 so'm, ya'ni 2000 Begzod Hamzayev yo'q. Assalomu alaykum, samimiy boshlovchilar, hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. 2 ta 2000 so'm berdilarmi? Yo'q, 2 ta 20 mingdan 40 ming berdilar. Rahmat, Mohinur, pullaringiz ko'payib ketsin.
1: Kecha xursand bo'layotganim yo'q.
0: Qaytarib bermayman buni, unaqa qaramang.
1: Bilaman.
0: Xo'p, do'stlar, sizga qancha hayitli berishgan?
1: Bundan keyin men eng yoqadigan vaziyat bilasizmi, holat nima?
0: Aha.
1: Ertalabki hayit namozidan keyingi holat. Haligi o'yinchoq surnaychalarni bolalar.
0: O, bu
1: chillatib chalib.
0: Bu safar surnaylarni qattiqi chiqibdi lekin. Balani, o, ana haqiqiy karnayga o'xshaydi. Karni, mini karnay u.
1: Xorazqandlar.
0: Xorazqand ko'rmadim, lekin o'tgan yili bunaqa o'tgan Ramazon hayitida ham bunaqa karnaylar yo'q edi. Bu safar yomon uzuni chiqibdi lekin ovoz ham qilib yo'qmi, boshqacha bir bas bilan niz ovozlarda chiqar ekanda u. Qattiq ekan, lekin quloqni teshadigan darajadagi karna ekan u. Olib berdinglarmi o'rtoqlar sizlar ham shunaqa jiyaninglarga, farzandinglarga? Endi bizada kichkina qiz jiyanimga unaqa karna olib bera olmayman, 1.5 yoshli, u chalishni ham bilmaydi. Sal kattaroq bo'lganda balki ko'payishsa albatta olib berishni niyat qildim, lekin jabr boshqachalari chiqibdi. Zo'r. Qaymoqlar, qaymoqlar.
1: Men ham nonlar.
0: Buvijonim bilan, rahmatli buvijonim bilan do'konlari bo'lardi-da ularni. Kichkinaligimizda men ham chiqqanman shunaqa masjidning yoniga. Shokoladlar, har xil shirinliklar, ana shunaqa qaymoqlar sotganmiz. Sotganlar, zo'r. Qiziq bo'ladi.
1: Bu
0: sotish boshqa, sotib olish boshqacha bo'ladi.
1: Qaytishda uyga shirinliklar yoki o'yinchoqlar olib borish kattalarga unchalik ahamiyatli bo'lmas, lekin bolalarni butun umr yodida qoladi. Butun umr. Hattoki undan keyingi kunlarda boshqa kattaroq sovg'a berarsiz, lekin aynan o'sha kuni olib bergan kichkinagina bir o'yinchog'ingiz yoki xurasqan butun umrga bolalarning yonida qoladi.
0: Men shu narsa hech qachon yo'qolib ketmasligini xohlardim.
1: Albatta.
0: Umuman va xurasqandlar ham hech qachon yo'qolmasin. Xurasqandlarni bir ramziy ifoda sifatida bilamiz-da, bir boshqacha shu yulduzchaligi bo'lardi, haqiqiy to'qligi, xurasqand xurozligi bo'lardi. Kimda spiral, aynanli aynanasmonligi
1: bo'lardi. Pistoletligi bor.
0: Pistoletligi ham
1: bor. Kecha ochdim.
0: Faqat chi bitta narsasi yo'q, mana taxtasi bor-ku. Yaxshi, silliqlanmagan bo'ladi-da, shunisi yomon-da, tilga kirib qolsa.
1: O'sha joyini xurasqandli bo'lganiki, o'sha taxta joyini chilab-chilab qo'yaman.
0: Hamma shunaqa.
1: Ha,
0: yedingizmi xurasqandsiz?
1: Ha?
0: Men yemadim.
1: Endi hayitlik berishmaganda kech bo'lsa xurasqand deyman.
0: O'zingiz xursand bo'lsangiz, bolalar bilan birgalikda. Bizda ham zo'r. Eng asosiysi mana shunaqa har doim yaxshiliklar bo'lsin, yaxshi xabarlar bilan, quvonchli daqiqalar bilan boy bo'lsin.
1: Buni qo'yinglar, azizlar, bugun meni qaynonamni tug'ilgan kunlari. Nima so'xolishni bilmayapman.
0: Qaynonagami?
1: Ha.
0: Eshitmayaptilarmi hozir?
1: Yo'q.
0: Eshitmayaptilarmi? Lekin shunday bo'lsa-da tabriklaymiz. Eshitmayaptilarmi?
1: Yo'q.
0: Shunchaki tabriklaymiz. Agar eshitayotgan bo'lsalar, boshqacha tabriklashimiz mumkin edi. Xo'p, qaynonangizga nima yoqadi? Pul, gul. Hammasi yoqadi.
1: Ha.
0: Shirinliklar.
1: Buketdagi guldasta olib kelmanglar bu safar, agar mabodo tug'ilgan kuningiz.
0: Oldini aytib qo'yaptilarmi?
1: Qanaqadir hovliga keladigan, tomorqaga keladigan.
0: Sumka tutadilarmi?
1: O'zgacha bir atirgul chiqqan ekan. Nomi esimda yo'q. 200 mingdami, 250 mingdan ekan donasi. O'shandan 3-tasidan sovg'a qilinglar dedilar.
0: Men sizga bitta zo'r sovg'a beraman, o'shani yetkazib qo'ying xohlasangiz. Faqat bugun emas, ertaga. Yo'q, dushanba kuni.
1: Siz menga sovg'a berasizmi?
0: Qaynonangizga sovg'a beraman. Osmani urug'ini beraman. Mazza qilib go'zal bo'lib qoshlariga qo'yib yuradilar. Ekib qo'yasiz hovliga. Nimaga? Voy chiroyli bo'lib yurishlarini xohlamaysizmi qaynonangiz?
1: Xohlayman. O'smiz ham yashil qosh bilan yurmaydilar ko'chada.
0: Yam yashil, mana suv qop-qora, bir boshqacha, u navi boshqacha o'smi.
1: Yo'q, bunaqasi mumkin
0: emas. Unaqasini Toshkentda topolmaysiz, ishoning.
1: Ertasiga ham yashil bo'ladi.
0: Ikki
1: kun qop-qora qo'yilsa ham.
0: Yo'q, bir boshqacha o'sma, shundan ikkita beraman, mazza qilib ekib qo'yasiz. Zo'r. Xo'p, Mohinur, qaynonangiz yo'q bu yerda yurishlarni yaxshi ko'radilarmi, mehmondorchiliklarga?
1: Yaxshi ko'radi.
0: Qaynonangiz haqida ozgina ma'lumot bering, qaynononajoningiz haqida. Shunga qarab tinglovchilarimiz ham balki maslahat berishar.
1: Hammamiz ham maslahat olamiz.
0: Maslahat olamiz.
1: Tinglovchilar. Yumshoq tabiatli, yumshoq fe'lli.
0: Aha.
1: Yo, bu yoqqa yurish yaxshi ko'radilar-ku, lekin odam ko'p joyda sal kompleks his qiladilar.
0: Noqulay his qiladilar.
1: Ha, ha, ha.
0: Ha.
1: Keyin joy unaqa tillalarga o'chmaslar. Nima desa bo'ladi? Ular uchun eng muhimi yaqinlar bilan o'tkazilgan yoqimli lahzalar.
0: Yana
1: yaqinlar bilan birga bo'lish xohlaydilar-da, o'zlari faqat o'zlari boradigan nimagadir vouchermi yoki yo'llanma bersak qiziqarli bo'lmasligi mumkin ularga. Shunaqa.
0: Necha yoshga to'layaptilar nasib qilsa?
1: 69 yosh, 69-chi yillar, 70.
0: Uy, sal qoldi. 69 da xot ketayotgan edi.
1: Yo'q. 57-mi?
0: 60 ga qarab ketayotgan ekanlar. Umrlari uzoq bo'lsin baribir. Mayli, hozir bir maslahat qilamiz. Tinglovchilarimiz umid qilamanki, kerakli ma'lumotlarni olishdi. Endi shunga qarab sekin bir tavsiyalarini berishadi. 88-114-9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom@hitfm. Oldinda bizni poylab turgan 11 daqiqa davomida umid qilamizki, Mohinur Yusupovani qaynonona joylariga bir tayinli sovg'a topa olamiz.
2: Hitfm. Tanlovda adashmadingiz.

0: Nasib qilsa bugun 12:30 qadar sizning xizmatingizdamiz, hurmatli do'stlar. Mohinur Yusuf, Umarbek Sultonmurodov va bizda Hoji Akbar Ro'zmedov, Arofat ismli tinoyishlarimiz bor. Moramizda aynan mana shu tarona siz uchun yo'lladik. Ana shu mehrimizni qo'shiq orqali siz tomon jo'natib yubordik. 10:54 va jonli efirni davom ettiramiz. Mohinurni qaynona onajonlariga hozir bir sovg'a qidiryapmiz ayni fursatlarda. Mohinur, agar qaynona onajoningiz shunaqa yaxshi bir qarindoshlarga mehmondorchiliklarga borishni yaxshi ko'rsalar, sumka olib berganingiz yaxshi, chiroyli bir atir bilan.
1: Oy, sumkalarni
0: ko'pmi?
1: Ha, ko'p
0: sumkalar. Ha. Yaxshi bir oyoq kiyim olib bering unda. Chiroyli bir, undan ham bormi? Balki yo'qdir, yangisini kiyishni xohlayotgandirlar. Yaxshi bir atir olib bering, chiroyli bir
1: hidlar.
0: Atir olish kerak. Endi yoniga yana nimadir olish kerakdi, u atirni. Atirni o'zi bo'lmaydi.
1: O'zi atir bilasmi, o'zi necha pullik narsani siz aytdingiz? Yoniga nimadir
0: deysizmi yana? Endi atir va kosmetik deydimi, nima parfyumer narsalar,
1: nima deydi? Kosmetik vositalar.
0: Tozalik yoki gigiyena vositalari deydimi,
1: nima deydi?
0: Nariga tomonda, yo'lni nariga betidan shartta kiringda, xarajatni qirib, chiroyli narsalar oling, foydasi tegadigan narsalar oling. Meni maslahatim shu, chiroyli bir sovg'ali korobkaga joylaysiz ularni va taqdim qilasiz. Sizning nomingizdan bo'lsa yoki kim nomidan bo'lsa ham xursand bo'ladi, xudo xolisi. Yaxshi narsa shu.
1: Xo'p.
0: O'ylab ko'ring.
1: Yaxshi, yaxshi taklif. Hozir o'ylayapman miyamda, xayolimda tasavvur qilyapman.
0: Qanday berishlaringizmi? Yaxshi kunlik ishlatdim. Men shuning uchun shu baribir tozalanayotganlarni ishlatadilar. Ya endi aytaman, nima?
1: Kosmetik va gigiyena vositalari deb qo'ying bo'ldi.
0: Xullas-da endi. Xo'p, men paypoq oldim ishda jiyanimdan. Jiyanimdan har xilidan. Har xilidan. Yo'q, zo'r-ku jiyan.
1: Erkaklar buni o'tirdi jiyan varda yoki tug'ilgan kunlarda olishadi.
0: Jiyanlardan olibdilar. Zo'r-ku. Yaxshi, Azamat aka, yosh kattalar uchun eng yaxshi sovg'a umri ziyorati deb yozgan ekanlar. Endi budjetga qarab baribir
1: budjet. Realroq narsa ayting.
0: Xo'p, yaxshi. Demak, hozircha shu. Endi asosan baribir bizni hozir erkaklar tinglashyapti, ayollar uy ishlari bilan band, menimcha. Shuning uchun ulardan bir hozir fikr chiqmayapti shekilli. Qiyin, qiyin vaziyat. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur, nech pullik sovg'a bo'lsin deb yozyaptilar
1: mana. O'zim ham
0: o'ylayapman. U ham hali imkon qadar budjet variant bo'lsa yaxshi.
1: Budjetga qarab. 5 pul nazarda tutyapsiz.
0: Endi ja, misol uchun 100 ming, 200 ming emas.
1: Ha, endi ja.
0: Uzoqi 1 million. To'g'rimi? Undan kamroqmi? 700 ming, 600
1: ming.
0: 600 ming da uzoq, ha? 700 ming bo'ladi.
1: Yo'qdan boshlanadi.
0: Ha, 600 ming yoki 700 mingdan boshlanadi, nech pulgacha?
1: 50 yoki 100 dollargacha deyapman.
0: Ha.
1: 50 dan 100 dollargacha.
0: 50 dan 100 dollar bo'ldi.
1: Gul bilan atir, Murod Xo'ja aka yozyaptilar.
0: Ha. Yaxshi. Chiroyli gul olasiz yoki xonaki gul oling.
1: Voy, ular tepada xabar yozgan ekanlar. Rasmdan tanigan bo'lsalar, 5 ketaman lekin, hazlashdim.
0: Sizni tanimay bo'ladimi, Murod Xo'ja aka?
1: Sizni yaxshi taniymiz.
0: Sizni juda ham yaxshi taniganmiz va tanib qolganmiz. Hozir ham faoliyat yurityapsiz. Murod Xo'ja akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bizni qani shu yerda ham tekshiryaptilar-da. Qanaqa olib borishayotgan ekan deb shu yerda ham bir nazorat qilyaptilar-da.
1: Aka, agar mabodo hujjatlarim qolib ketsa o'tkazib yubordilar.
0: Yo'q, yaxshi insonlar. Yaxshi insonlar. Murod Xo'ja akaga salomlarimizni yo'llaymiz. Bugun hujjatlarimiz yo'q, lekin Murod Xo'ja aka mabodo oldindan aytib qo'yamiz. Sog' bo'ling, sizga ham bayramlar muborak bo'lsin, omon bo'ling. Har doim biz bilan birga ekanligingizdan o'zimizni juda ham yaxshi va xursand his qilyapmiz. Yaxshi, materialni olib qo'ya qoling deyaptilar, qo'yni tiktirib oladi.
1: Yo'q, uyatadi keyin.
0: Ha, yaxshi, sihatgohga yuborish kerak, zomin degan joylarga.
1: Objon aka,
0: sihatgohlarni ko'piga borib kelganlar menimcha.
1: Yo'q, jar ko'piga emas, ko'piga emas.
0: Ko'pini ko'rib qo'yganlar.
1: So'nggi yillarda boshladilar o'zi. Yaxshi fikr aytdilar Objon aka.
0: Yaxshi, yaxshi. Yana variantlari bo'lsa bemalol yo'llab qo'yishingiz mumkin. Biz esa ungacha navbatdagi soatga yo'l olamiz do'stlar. Hit Lunch dasturi Umarbek va Mohinur. Sizlar xizmatingizda barcha-barchaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Bizni to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Xorij estradasidan qo'shiq eshitamiz u. Navbatdagi soatga yo'l olamiz. Kimga murojaat qilsak bo'lar ekan? Shakira akamikini. Shakiraning taronalari yaxshi ketyapti so'nggi kunlarda. Xo'p, bo'ldi. Shakirani joylarik, navbatdagi soatga yo'l olamiz.
2: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: to'ppa to'g'ri. Biz shu yerdamiz do'stlar. Bilasizmi, har doim mana shu qo'shiq ketganda xuddi shu so'zlarni aytishni orzu qilardim. Bugun orzuimga erishdim. Qo'shiqni buzmay. Kemayli shu qo'shiqni bu. Kemayli shu jinglni buzmay deb aytardim. Yo, bugun shu buzishga muvaffaq bo'ldim. Men qursaman, ichimdagi chiqib ketdi. Ana baribir ishingiz nimadir, endi tugib qo'yasiz-ku. Tugun yechildi bugunchi. Xursand bo'ldim.
1: Ozod
0: etdim o'zimni bu muammodan. Assalomu alaykum yana bir bora barcha-barchaga. Yangi soat boshlandi Hit FM'da. Nafaqat Hit FM'da, balki O'zbekistonimizda yangi soat, yangi daqiqalar boshlandi. Hayotimizning yangi sahifasi yana davom etmoqda. 11/8/29 may sanasi, haftaning esa jumasi. Yana bir bora barchaga muborak bo'lsin. Kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Safimizga endi qo'shilib, radioni yoqib, sekin yana tong otdi va deb uyg'onganlarga xayrli tong, xayrli kun, siz bilamiz.
1: Shunaqa. Demak, bugun kunni nechida boshlagan bo'lsangizda, zo'r kayfiyatda davom etsin. Doimiy faol tinglovchimiz Nargizaxonga xayrliklar kelibdi va ularning farzandlariga. Ichimliklar ukamdan xayrli.
0: Ikkita
1: o'g'limga bir xil kiyimlar ota-onam bilan qaynonam bergan pullarga olib berdik. Onajonim, o'zimga ham pul berdilar hayitga, dedilar. Umrlari uzoq bo'lsin.
0: Bu ichimliklar, bu energetik ichimliklarmi yoki shunchaki ta'mi shunaqami?
1: Men
0: chunki nimadir ta'mi deyapti. Yo, men energetiklar ichmayman. Umuman yoqtirmaydi, ta'mi ham yoqmaydi, o'zi ham yoqmaydi.
1: Agar energetik ta'mli bo'lsa, unda energetik bo'lmaydi. Shunchaki gazli ichimlik bo'ladi.
0: Ta'mi ham yoqmaydi shu nimagadirchi energetiklarni. Lekin mana bu kepka bilan kiyimga alohida 5 baho. Nargizaxonga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bayram muborak bo'lsin. Dirshod aka, onaxonni o'zlari etib turibdilar-ku. Siz bitta o'sha guldan oling-da, qolganiga qolgan ikkita gulni pulini bering deyapti.
1: Xo'p, yaxshi. Endi boyagi narsa hovligada, shunisi ham.
0: Voy, bugun 29 deb yozyapti.
1: Nima ekan?
0: Men nimadir dedimmi?
1: Siz nimadir degan bo'lsangiz.
0: Nimadir, demak sanada nimadir xato ketdi.
1: 30 dedingizmi? 28
0: dedingizmi? Nimadir xato ketdi-da shu orada. Tinglovchilarimiz payqab qolishdi, o'zim payqamay qoldim-da. Zo'r, mayli, hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin do'stlar. Demak, 11:10. Yangi soat boshlandi va bu soatimizni tinglovchilarimizni sovg'a bilan xushnud aylashni niyat qildim. Niyatlarimizga yetaylik.
1: Qanday?
0: Oilaviy restoranga taklif qiling deyaptilar.
1: Qilingan-ku.
0: O'zlariga yoqadigan taomlarni yedirib bo'lganmisiz?
1: Yo, taklif qilib qilingan.
0: Bo'pti. Sovg'ani men hozir sizga aytaman. Videoni yoqing, oilaviy guruhga kiring.
1: Oho.
0: Mana sovg'ani zo'ri bor. Tinglovchilarimiz ham meni so'zlarimdan albatta qo'llab-quvvatlashadi. Qaynona onajoningizni, qaynona onajoningizga sovg'ani eng zo'ri bilasizmi
1: nima? Nima ekan?
0: Sizni borligingiz. Siz lotereyadan chiqqan kelinsiz. Sizni shu holatingizni o'zi, shu tabassumingizni ularga bir og'iz shirin, mehringizni shirin so'zingizni o'zi ularga katta sovg'a hisoblanadi. Shuning uchun sovg'a qidirishga hojat yo'q. Sovg'ani uzoqdan emas, oynadagi aksingizdan qidirsangiz bo'ladi.
1: Bu yaqin menikimi, ularnikimi?
0: Ularniki, lekin sizni boringiz ularga sovg'a hisoblanadi. Ularni o'g'illari sovg'a ularga. Turmush o'rtog'ingizni ikkala uyingizni baxtli hayot kechirsanglar, bir-biringizga mehr ko'zlari bilan qarasanglar, ularni ko'rib kim xursand bo'ladi? Albatta, ota-onalar xursand bo'lishadi. Va sizlarni baxt kamolinglarni ko'rib yurish ularga umuman bir qimmatbaho deb ham aytib bo'lmaydi-da. Qiymatsiz, qiymatsiz sovg'a, bebaho sovg'a hisoblanadi.
1: Rahmat Umarbek, rahmat, rahmat, rahmat. Boshqa takliflarni yozayotganlarga ham hammaga rahmat va
0: tabriklaymiz. Videoni o'chirmadingizmi?
1: Yo, davom etyapti.
0: Tabriklaymiz, umrlari uzoq bo'lsin. Har doim mehr muhabbatli bo'lib yursinlar. Salomatlik, sihat, sog'liq ularni eng yaqin do'stlari bo'lsin. Men shu so'zni har doim aytaman, chunki sog' bo'lsa hammasiga erishaveramiz. Nasib bo'lsa, umrlari ziyoda bo'lsin, baxt kamollarini ko'rib yursinlar farzandlarini. Bu yoqga faqatgina hammasi yaxshi bo'lsin va hammasi yaxshiliklarga boy bo'lsin.
1: Aytganingiz kelsin. Rahmat. Bugun 29-may sanasida kim tavallud ayyomini nishonlayotgan bo'lsa, barchangizni ushbu ayyom bilan tabriklaymiz. Uzoq umr tilaymiz, mazmunli, chiroyli hayot tilaymiz, ikki dunyo saodatini tilaymiz va qanday yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, yaqinlaringiz bilan mana shu kunlarni ko'rish sizlarga nasib aylasin.

0: bo'lsangiz. 29 may sanasida tug'ilganlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, chaqaloqlar, baqadoqlar. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'lib yuringlar har doim.
1: Ali endi
0: ko'zingiz quvonchdan porlasin.
1: Dasturning navbatdagi daqiqalarida biz sog'ani egasiga taqdim etamiz. Faqat egasini topishdan oldin shartni bajarishlari kerak. Shart qanday ekanligini esa birozdan keyin bilib olishingiz mumkin.
0: Shart sharni eng ko'p ishirib berish. Mana.
1: Albatta bu shart emas.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: vaqtinchalik shamol. Sun'iy intellekt taronasi. YouTube'ga kirsam hamma sun'iy intellekt bo'lib ketibdi, Mohinur. Jonli tirik insonlarning qo'shiqlarini topish qiyin bo'lib qoldi-ku.
1: Lekin
0: hamma remix sun'iy intellekt ana shunaqalar bo'lib ketib qopti.
1: Lekin nimagadir sun'iy intellekt yordamida yaratilgan qo'shiqlarga unchalik mehr qo'ya olmayapman.
0: Yo, endi mehr qo'ya olmaysiz-da. Bu qo'shiqni
1: yurakdan
0: aytmayapti-ku bu. Bilasizmi, sun'iy intellektdagi qo'shiqni qanday farqlab olsa bo'lar ekan? Qanaqadir anu xrip ovoz bo'ladi-ku, yo'qonroq bir boshqacha qilib ovoz bo'ladi.
1: Nimaga tabiiy ovoz ham shunaqa chiqishi mumkin-ku?
0: Tabiiy ovoz ham chiqishi mumkin, lekin aksariyat
1: zo'r mashq qildirgan bo'lsa.
0: Yo'q, aksariyat sun'iy intellekt qo'shiqlarida mana shunaqa narsani sezdim. Ko'p juda ham ayollarda mana shu narsani sezdim, erkaklarda esa ana qidirib yo'g'on do'rilgan, juda ham qattiq do'rilgan ovoz bo'ladi-ku.
1: Endi anchagina mashg'ulotlar yordamida to'planadigan bu mahoratni ko'pchilik bo'lmagan bunday ovoz imkoniyatlarini osongina bajarishadi.
0: Shunaqa. Lekin baribir yurak yetishmayapti, samimiylik yetishmayapti, lekin shunday bo'lsa-da juda ham ko'p tinglovchilarni mehrini qozondi. Buni Instagramda videolariga joylashayotgan Insta foydalanuvchilardan payqash shunchalik qiyin emas.
1: Ko'chada ketsangiz,
0: ma'nosini ham tushuna olmadim.
1: Yaxshilab eshitib ko'ring-da.
0: Yo'q, endi ma'nosi bordir. Vaqtinchalik shamol, yengil shamol.
1: So'zlari murakkab eshitilgandir. Men to'g'risini aytsam, boshdan oxirigacha eshitib ko'rganim yo'q.
0: Tushunarsiz, xullas. Mayli, buni ham bir ma'nosi bordir.
1: Bekordan bekorga yozib berishgandir balki.
0: Yo'q, o'zi yozgan. Menim yoki kimdir yozib beradimi buni?
1: Yo'q, to'g'ri.
0: O'zi to'qiydimi buni?
1: Albatta.
0: Hit FM radiosini ham, radiosiga ham sun'iy intellekt qo'shiq yaratib berdi-ku, qo'shiq. Shunaqa qilib tashlashyapti. Xullas, bir nimalar bo'layapti sun'iy intellekt bilan. Mayli, nima bo'lsa ham eng asosiysi tinchlik bo'lsin.
1: Iloyim, aytganingiz.
0: Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Shu haqida ham bitta qo'shiq chiqarib kerak. Vaqtincha yo'q, osmonimiz musaffo deganmi? Mayli, nima bo'lsa ham yaxshi bo'lsin.
1: Men kecha bitta qiziqarli xabarga ko'zim tushgan edi. So'nggi kunlarda Hit FM radiosida ko'p marta qo'shig'i takrorlanayotgan Akmal ijodkorni konserti bo'lganmi, qandaydir tadbir bo'lgan va unga muxlislari, bilasizmi, ismi yozilgan, uni olqishlagan plakatlar, guldastalar, shunga o'xshash turli sovg'alar bilan birga noodatiy sovg'a bilan ham siylashibdi.
0: Qanday?
1: Ya'ni sabzavot va mevalar berishibdi. Odatda bizda ham bor mevalarni sovg'a qilish, qandaydir bayram yoki tug'ilgan kun yoki shunchaki mehmondorchilikka borish, yo'q, mevalarni sovg'a sifatida u joyga olib borishingiz. Chiroyli savatni ichiga ranglari yal-yal yonib turadigan eng sara yaxshi mevalarni taxlab berishadi va siz uni mehmondorchilikka yoki kimgadir sovg'aga olib borishingiz mumkin. Lekin Akmalga meva va sabzavotlar shunchaki oddiy paketga solib berilgan. Biroz boshqacharoq chiqdi-da.
0: Balki yaqinda bir qaysi kompaniyani, Zara'nikimi, Chanel'nikimi paket sotuvga qo'yildi-ku, $1000 $2000.
1: O'sha paketdagi adashmasam,
0: Balenciaga, balki o'shani paketidir.
1: Yo'q. Oddiy paketlar eng muhimi. Akmal bunga oddiy qaragan, xursand bo'lib, minnatdorchilik bildirib,
0: o'zi Akmalga rosa ko'p sovg'a berishadi, bilasizmi?
1: Eng ko'p.
0: Eng anu nima deydi? Sahiy muxlislar Akmallarmi deb qo'yaman. Juda ham ko'p konsertlarida ham sovg'alar berishadi. U ham iliq kayfiyat bilan, yaxshi kayfiyat bilan xursand bo'lib qabul qiladi. Menimcha shu narsani o'zidan ham ko'pgina muxlislar ko'nglidan joy olgan, shu jihati bilan ham deb o'ylayman. Ma'lum bo'lsa-da.
1: Katmandu desa, boshqa bir reperning muxlislari uni yeb qo'yay deshibdi. Hatto uni talashib tana a'zolarini uzib oladi deshibdi, qo'l oyoqlarini.
0: Yo'q, o'zi muxlislar ustiga sakragandi.
1: Ha, muxlislar ustiga sakragan.
0: U keyin tushunolmaydi. Qo'riqchilarini ko'rdingizmi siz? Qo'riqchilar yetolmayapti.
1: Orqadan qo'riqchilar ham sakragan. Eson omon yana sahnaga qaytib olganini o'zi katta gap. Umon guruhi a'zosi Zohid Rizqiyev ham bir intervyusida bergan edi. Konsertlarga, gastrollarga borganda, agar mabodo muxlislar orasiga tushib qolganda, shunaqangi shilib tirnab tasharkanki qo'llarini konsertdan keyin. Terisi, yuzi qismi juda ham yomon ahvolga kelib qolgan.
0: Yengi uzun ko'ylakda tushish kerak ekan, demak.
1: Ba'zi san'atkorlarning yengini uzib olgan holatlari ham bo'lgan, kostyumini yengini.
0: Muxlislar ustiga sakradi.
1: Anvar Sanayevda bo'lgan edi.
0: Muxlislar ustiga sakradi, qarasa cho'ntagida pul yo'q, mashinani kaliti va telefoniga qayoqqa ketdi biladi. Ular ham o'ylashsa kerak. Unaqa narsalar bilan sakramaslikni. Mayli, nima bo'lsa-da tinchlik bo'lsin yana bir bor shu so'zlari va ayni fursatlarda bizni Al-Alim Usmon janoblari tinglayotgan ekanlar va hozir telefonda muloqot qilganimda barcha tinglovchilarga zo'r olovli kayfiyatli salomlarni yubordi ular. Qaynoqqina.
1: Assalomu alaykum.
0: Qaynoqqina. Endi tandirdan chiqqan salomlar Alani Usmon janoblaridan. Barcha radio tinglovchilarimizga
1: KTFM radiosidan yetib kelgan qaynoqlik.
0: Yozdan ham issiq salomlar. Jazirama salomlar yetib keldi. Ertaga nasib qilsa shanba va soat 13:00 da Top Shit FM'da siz tinglashingiz mumkin. Haftaning eng aktual, eng ko'p tinglangan, eng ko'p muxlislar e'tiborini qozongan taronalarni albatta ular bilan birgalikda aniqlaysiz va bundan tashqari zo'r-zo'r sovg'alarni ham yutib olishingiz mumkin, to'g'ri va aniq javob topsangiz.
1: Bizda shu hozir sovg'alar daqiqalari bo'ladimi?
0: Mana qo'limda turgan The Bowlerga voucher. Samarqand darvozasining 4-qavatida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga maza qilib tashrif buyurishingiz uchun, oldinda bizni poylab turgan yana 3 kunlik dam olishni maroqli o'tkazishingiz uchun imkoniyat yaratib beruvchi voucher. Sizniki bo'lishi mumkin.
1: Bo'lajak g'oliblarimizga bir narsani aytib o'tamiz. Agar

0: xabar berilgandan keyin tezroq olib ketishingizni iltimos qilamiz.
1: Xuddi shunday. Demak, bir tino uchimizdan xabar keldi. Assalomu alaykum, Hit FM. Hayitlar bilan tug'ilgan kun sovg'asiga kelsa, shundan bittasini konvertga solib bering. Bundan zo'ri yo'q sovg'ani deb yozgan ekanlar.
0: Bittasini jo'natib yuboringchi.
1: Bu kal amaki barcha qizlarning mehrini qozongan.
0: Nimaga faqat qizlarning?
1: Qizlarning, balki umuman hammani mehrini qozonishga muvaffaq bo'lgan. Demak, soch hamma narsani ham hal qilib bermaydi bu hayotda. Sochingiz kal bo'lsa ham bo'laveradi. Xolos shunaqa, mayli. Tug'ilgan kun egalarini tabriklaymiz yana bir bora va ikkita taronadan so'ng efirga qaytamiz va siz debovlarga vaucherni qo'lga kiritish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz uchun 88-114-980 raqamiga sim qo'qsingiz kifoya qiladi. 98

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: iltimos bo'lgan taronlar jang sochadi Kit FM radiosida Umar Bek va Mohin Rusuni xizmatingizda hamma-hammaga zo'r kayfiyat ham roh bo'lsin. Juanes ijrosidagi La Camisa Negra deya nomlangan tarona radioyimiz to'lqinlar uzra jang sochmoqda va bu sizga yoqyapti deyap o'ylayapman hozir. Yoqyaptimikan? Nima deb o'ylaysiz?
1: Menimcha ham yoqimli tarona ham
0: qoldi. Yaxshi ashlagan, uni qanaqa bir energiya berar ekan o'ziga yarasha. Qo'shiqdan ham energiya

0: Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Algan sifat.
1: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan.
1: Insight. Muhabbat

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

Hech narsa bo'lmaganda esa osmon ko'rinadi. Osmon ko'rinsin, osmon ko'ringanda ham chiroyli bo'lib ko'rinsin, ko'm-ko'k, musaffo bo'lib ko'rinsin va osmondan yog'adigan rizq nasiba barakat bo'lib yog'sin har birimizni, yurtimizga, har birimizni, shahrimizga, har birimizni, mahallamizga. Assalomu alaykum. 29 may, haftaning 5 kuni juma. Ayyomlar muborak. Hitofam 98. Biz ishga qaytdik va nasib etsa navbatiga 4 soat mobaynida birgamiz. Trafik show boshlanish arafasida sokin shahar va O'zbekiston poytaxtim Toshkent shahridan alangali salomlar. Mazza qilib keldim. Yo'lda tirbandliklar umuman yo'q. Mashinalar kam va mazza qilib xuddi shunday uyga ketaman degan umiddaman. 4 soatdan so'ng hozircha eshitishga tayyor.

0: KTFM 98 dam olish kunlaridan, bayramlardan so'ng ishga qaytish oson bo'lmadi, men sizga aytsam. Sizda qanaqa bu jarayon ketmoqda? Ishga tushdingizmi yoki hali ham mazza qilib dam olish kunlarini davom ettiryapsizmi? Qani yozing. KTFM 98 Shirin G'ofurov mikrofon oldidan hayit bayramlarini o'tkazdik. Mazza qilib dam olib, endi ishga yangi kuch bilan, yangi g'ayrat bilan qaytsak bo'laveradi. Nima dedingiz? KTFM 98 tashqarida mashinalar juda kam, tirbandliklar yo'q. Shuning uchun bugun tirband shou yoki trafik shou demasak maylimi? Bemalol shou desak bo'laverarmikin ko'chalarni? KTFM 98 bozoriz personal xasim. Nimalardir sotamizmi bugun yoki bayramdan so'ng hech kimni hech narsa sotish niyati yo'qmi? Agar uy sotayotgan bo'lsangiz yoki mashina sotayotgan bo'lsangiz, Tashkent Index bilan bozoriz personal xasida ishtirok etishingiz mumkin. Va albatta yo'l aka, sizning xabarlaringizni ham o'qiyman. Qani bir yozing. Bayramdan keyin radio tinglashga kuch qolganlar, bayramdan keyin shaharga qaytganlar, bayramdan keyin rulga o'tirganlar, shu yerdamisiz? Qani yozing, biz qancha ekanmiz ishga chiqqanlar? Assalomu alaykum, 94-chi yo'nalish shu yerda. Hamma haydovchilarga alangali salom, Dilshod jonman. Bizda dam yo'q. Avtobus haydovchilari, endi bilasiz, avtobusda har doim hamma yuradi, shuning uchun sizlar dam olsangiz hayot to'xtab qoladi, jamoat transporti bo'lmasa shaharda. Mazza qilib ishlayapmiz, xursandman juda ham. Mehnatkashlar birgamiz. 85-chi yo'nalish shu yerda. Bizda dushanbagacha dam, sizlar ishlaylar deb yozgan muxlisimiz bilan mehribonsiz. Ishlaymiz biz, yaxshi ham shu ishimiz bor. Assalomu alaykum, Sherali domla, Xoliyor hoji akalar bilan eshitamiz. Doimgidek Bobomurod Sho'rchidan, rahmat ketakon. Bo'yicha do'stim ko'rinmay qoldi, ishlar yaxshi bo'lib ketdi shekilli. Yaxshi bo'lsin ishlar, hammani ishi zo'r bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Yaxshi boshlab oldingizmi? Siz uyda gilos sortirovka qilib eshityapmiz. Efirizga omad. Gilosni nega sortirovka qilasiz? Shundoq yub-yub yesa bo'lmaydimi? Sortirovka qilib yeyish kerakmi? Assalomu alaykum, vaqt ajali, men sizni sog'indim. Chiroyli so'z bilan ifodalang iltimos. 96-chi yo'nalish siz bilan birga, rahmat ketakon. 96-chi yo'nalishga ham salom. Mana 19-chi yo'nalish Ruslan 306 shu yerda. Shirnapa, yaxshimisiz? Bayramdan keyin qiyin bo'lyapti ishga moslashish. Vaqt Qudratov, dardimiz bitta ekan. Men ham bugun zo'rg'a keldim ishga. Balki bormas mana, balki uyda qolarman, balki dam olarman dedim, lekin shundoq o'zimni chiqardim, mashinaga o'tqizdim. Mashinani haydashga majbur qilib ishxonaga olib keldim. Mana men shu yerdaman. Assalomu alaykum, ovoz eshitib xursand bo'lib ketdim. Mansiz qoldim bu safar ham. Keyingi hayotgacha nasib qilib qolar deb yozgan tinglovchimiz, nega mansiz qolasiz? Turmush o'rtog'ingizga ayting, mantiqli go'zalim deng, hamma narsani olib kelib bering, mantiqli beradi. Bizda ko'pda, shuning uchun sotamiz deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Gilosi narxi necha pul bo'lyapti, shuni yozing bizga. Ishga chiqish juda qiyin bo'ldi, to'g'risi. Ishdan bo'shab yuborsammikin deb o'yladim. Shunaqa dam olgim keldi, unaqa qilmang iltimos, chunki dam olish oson, lekin ish topish qiyin. Nimaga chiqdingiz? Bugun ham dam olsangiz bo'ladi. Bo'lardi, mazza qilib ashula eshitib ketayotgandim. Uzr, sunnat, sizga xalaqit berib qo'yaman deya dam olishingizga. Ma'zur tutasiz, endi shuncha odam kutgan ekan deb chiqdim-da, maylimi, chiqsam ishga ruxsat berasmi? Sunnat. 140-chi yo'nalish ham shu yerda. Bizda gilos 45-50 ming so'm. Bizda qayerda bu? Assalomu alaykum. Nurbek Xayrullo akalarga alangali salomlar bo'lsin. Qalaysiz? Shirin, qalay o'tkazdingiz hayitlarni? Hayitliligiga cho'ntaklaringiz to'ldimi deb yozgan tinglovchimiz. To'ldi shekilli, sanaganim yo'q, barakasi uchmasin deb xullas efirlarni boshlaymiz. Bozoringiz bersin. Tashkent Index bilan har doimgidek nimalardir sotamizmi hayitdan keyin? Nimalardir sotaylik. Masalan, sizga mashina berishdi, hayitli qilib elektromobil. Sizda ortiqcha mashinangiz bor, ya'ni eskisini sotmoqchisiz, qani aloqaga chiqing, mashinangizni sotamiz. Yoki yangi uy oldingiz, eskisini sotib olish kerak, aloqaga chiqing, sotish boramiz. Yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham biz orqali ijarachilarni topsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 KTFM, Shirin G'ofurova, men shu yerdaman. Yana kim ishda xuddi menga o'xshab? Qani bir dardlashaylik.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Yolg'on bu sevgisi menga kerakmas ekan.
1: Kitofam 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Tashqarida deyarli yoz, tashqarida nozginidan so'ng yoz kirib kelishidan xabar bermoqda ob havo, chunki bugun kun oldingi kunlarga qaraganda ancha isigan va osmonda qop-qora bulutlar yo'q, yomg'irdan darak yo'q hozircha, lekin yomg'ir yog'sa biz har doimgidek xursand bo'lamiz va rizq baraka bo'lib yog'sin deb duo qilamiz. Toshkent Tundux doimgidek bozor izi berson loyihasi boshlandi. Nimalar sotamiz, aloqaga chiqing ozginidan so'ng 88 kodi bilan 1-14-90-90-90 shu raqamlar ishlaydi va sizni biz bilan bog'laydi. Hozir esa siz aloqaga chiqquningizga qadar xabarlarni o'qiymiz. Assalomu alaykum, Hit FM, MMG Share'da ishlamiz. Logistika, mexanika bo'limi, biz ham sizni sog'indik, deb yozgan tinglovchimiz. Biz sizni yoqimli ovozingizni sog'indik. Ko'proq sog'ingan bu Ozod bo'ladi, mexanika bo'limidan. Shu aytaman-u, Ozod yaxshi bola deb. Sog' bo'ling, Ozod. Hit FM eshitishda davom eting. Vodiyda ishlamiz, Qumbosti qishlog'ida Dilshodjon, Iqboljon ustalar, xursandman juda ham ustalarga alangali salom. Tosh maydalaydigan drabilkada ishlamiz, Parkentdan Dostonman. Sizni ishga kelmaysiz deb o'ylagandim. Qo'qonli qizni eshitib kelganingizni bilib rosa xursand bo'ldik. Bugun tug'ilgan kunim, 35ga to'ldim. Ulug'bek, tabriklayman. Soqoqdan qaytyapmiz deb tilim. 70ga kirganingizda ham shu mashina haydab soqoqqa borib qaytish nasib etsin. Assalomu alaykum. Akerman sement ekskavatorchilari shu yerda. Titrak haydovchilarga alangali salomlar bo'lsin. Gap yo'q, maz qilib eshitamiz. Qoraqalpog'iston Taxiyotosh tumanidan Shuhratman. Orion traktori bilan yer tekislayapman. Oh. Mana shu traktorchilar, trak haydovchilari, yana katta-katta belazni haydaydiganlar, kranda ishlaydiganlar, ekskavatorchilar eshitishadi-yu, bizni mehnat qilib xursand bo'lamiz. Joningiz omon bo'lsin. Voy-voy, katta biznes planlarni bir sekund o'tirib hal qildingiz. Mashina sovg'a olib, eskisini nima qilishni bilmaslik qanday baxt bo'lsa kerak. Rostdan ham qanday baxt-a? Yangi mashina sovg'a qilishsa, eskisini nima qilsammikan, kimga sovg'a qilsammikan, yoki sotib olsammikan deb o'ylash nasib etsin hammamizga. Biz intizorlik bilan chiqishingizni kutamiz. Biz ham shu yerdamiz. Marselda ishdan, Marselga salom, O'zbekistondagi Marseldagi o'zbekistonliklarga aniqroq. Qibray Chinoboddan Po'latman, real har doim real ishlaringiz qalay deb yozgan tinglovchimiz. Realni nima aloqasi bor ekan hozir ishlarimizga, ayting. Siz reklama esa ishtahalani ochib yuboradi. Nimani reklama qilsangiz olib ko'rganman, mantini yeb ko'rmasam bo'lmaydi deb yozgan tinglovchimiz. Oh, bu mantiga yetganlar bor, yetmaganlar bor, aniqrog'i yetmaganlar bor faqat. Telefon qilib xizmatimizni taklif qilsak bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Shirin time bo'ladimi? Bo'ladi shirin time. Xullas, efirlarimiz boshlandi. Bozor izi bersin Tashkent Index bilan. Hayotni qalay o'tkazdingiz, nimalar qildingiz, qayerlarga bordingiz, kimlarni ko'rdingiz, kimlar bilan suhbatlashdingiz, diydorlashdingiz, hayot umuman yaxshi o'tdimi, qanaqadir bir qalbingizda yaxshilik, xursandchilik qoldimi, hayotliklar ulashdingizmi yoki hayotliklar oldingizmi, qani bir yozing, hayot qanday o'tdi, qurbon hayotini qanday o'tkazdingiz va ishga chiqqan bo'lsangiz, ishdagilarni ham chin dildan tabriklayman. Bardavom bo'lsin, barakali bo'lsin ish kunimiz, yaxshiliklar keltirsin va shu halol mehnatimiz orqasidan oilamizni, farzandlarimizni halol rizqlantirish hammamizga nasib etsin. Chiroyli kunlarni o'tkazdik, lekin oldinda ham hamma kun chiroyli. Shuning uchun yaxshi niyat qilamiz, bayram o'tdi bo'ldi deb qovog'imiz sovolmaymiz. Xuddi hayotda hamma bir-biriga qanaqadir mehribon bo'ladi-ku, bir-birini tabriklagan, bag'riga bosgan. Xuddi shunaqa kayfiyatni, xuddi shunaqa vibe deydi-ku inglizlar. Xuddi shunaqa vibe-ni saqlab qolamiz. Kelishdikmi? Rahmat katakon. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Ozginadan so'ng aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Hitafam bozor izi berson loyihasi boshlandi.
2: 98.

Unda jarang sochmoqda, kuningiz xayrli bo'lsin. Biz trafik shouni boshladik, lekin shaharda trafiklardan darak yo'q. Ko'chalar bo'm-bo'sh, mashinalar kam, shuning uchun mazza qilib chiqib, mashinangizda bo'sh ko'chalarda yurib yuraveling, keyin armon bo'lib qolmasin. 18-inchi yo'nalish shu yerda, 271 xursaman juda ham, xabarlar juda ham ko'p. Elektropayvanchilar shu yerda sizni eshitib ish qilyapmiz. Rahmat ketakon. Eh, Hitafam 98. Assalomu alaykum, Nodira Anora, tog'dan qaytyapmiz bolalarimiz bilan birgalikda, ehtiyot bo'lib qaytinglar. G'ish zavod ham siz bilan birga. G'ish zavodga bir kishi deydi-ku. Men

o'tkazdik. Ertasi kuni esa hech qayerga chiqmadim. Chiqim kelmadi, to'g'risi. Uyda o'tirdim, kitob o'qidim, ovqat qildim, uylarni yig'ishtirdim ozgina. Oshna qilib bugun mana ish kuni ekan, ishga yetib keldim va mazza qilib keldim. Yo'lda to'xtasammikan, gangimiz qaymoqdan bitta olsammikan dedim u, keyin qo'ymaydi. Hozircha yemay tur, keyinroq yersan, yoz kelganda deb o'zim aldab o'tib ishxonaga chop kelib oldim. Ketaman 98, siz nimalar qildingiz hayitda? Hayit kuni qanaqa o'tdi? Nech pul hayitliklar oldingiz? Nimalar olib kelay Amir Soydan deb yozgan tinglovchimiz. Nimalar borligini ro'yxatini yozing, keyin biz o'sha ro'yxatdan tanlaymiz. Qalaysiz, yaxshimisiz? 13-ta sizni eshitmoqda. 9-ta shu yerda, xursandman juda ham. 47-chi yo'nalish sizni tinglamoqda. Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ko'mir konida eshitamiz. Rahmat Ketakon, ko'mir konidagilarga ham alangali salomlar. Toshkent Tunduks doimgidek universal bozor esa deb o'taman. Gastronomik ko'cha ochilgan aprel oyini boshida. Bemalol borib aylansangiz bo'ladi, Broadway deb nomlashgan. Kechqurun yorug'liklar shousi, musiqa shousi, ajoyib tomoshalar, fast foodlar va albatta jahon chempionati matchlarini ham olib berish tayyorgarchiligini ko'rishmoqda. Shunday ekan, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Darvoqa ertaga 30 may kuni Budapeshtda Pushkash Arenada jahon chempionati final bosqichi bo'lib o'tadi. Ya'ni final bahsi Arsenal va PSG. Kim aytadi? Nima deb o'ylaysiz? Arsenal deb o'ylaganlar yurakcha jo'nating, PSG deb o'ylaganlar futbol to'pini jo'nating. Telegramga ko'ramiz, qaysi qancha odam Arsenal tarafida, qancha odam PSG tarafida. Ketafam 98 loyihamiz davom etadi. Telegram raqamlarini eslatib o'taman. 88 114 90 80. Telefonimizni ham raqamlari shunaqa. Saqlaysiz, Ketafam deb yozasiz va biz bilan bog'lanasiz. 98.

0: Algan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: muhabbat haqida eng chiroyli qo'shiqlarni ijro etadigan xonanda Hid FM Izzatchukurov. Biz esa lahan davom ettiramiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Oqshomga qarab sekin-sekin ketmoqdamiz. Trafik shou ikkinchi musiqiy soatiga yozganidan so'ng xabar qadam qo'yamiz. Hozir esa sizning qo'ng'iroqlaringizni qabul qilishimiz kerak. Nimadir sotamizmi? O'rtoqlar, mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Assalomu alaykum. Hayit bayramlaringiz bilan. Kitob o'qidim deganingizga qaysi kitobni o'qidingiz? Nomi nima? Men ham Instagramga yuklagan kitoblaringizni yana bittasini o'qib chiqdim. Juda ham yaxshi kitob ekan. Zo'r kitob, Abduqodir. Kitob o'qiyotganingiz bilan sizni tabriklayman va Instagramga xudo xolasa o'qigan kitoblarim haqida storieslar qo'yaman ozginidan so'ng. Arsenal fanatlari juda ko'p ekan, ya'ni Arsenal tarafdorlari finalda Arsenal yutsin deganlar ko'p ekan. Kuzatamiz qani. Burchak to'pi tepib chempion bo'lganlar shalpon quloq kubokni ham burchak to'pi tepib olarmikin yoki yo'qmi? Assalomu alaykum. Bir o'zim ishlasam mazzada deb yozgan tinglovchimiz. Men ham bir o'zim ishlashni yaxshi ko'raman. Men bir o'zim bo'lishni yaxshi ko'raman. Oshxonada ham yonimda hech kim bo'lishi kerak emas. Ovqat qilayotganimda bitta o'zim nimalardir eshitib ovqat qilaman. Uy yig'ishtirsam ham bitta o'zim bo'lishim kerak. Yonimda kimdir bo'lsa xalaqit qiladi. Assalomu alaykum. Bir pasta hayitlik oladigan yoshdan hayitlik beradigan yoshga kelib qolmas. Bilmadim, men har doim hayitlik oladigan yoshdaman. Assalomu alaykum. Xitofam, sizlarni Ivanovadan eshitamiz. Rahmat kattakon. Tojikiston Zafarobod salomlar. Oilaviy rossa kuttik, boringizga shukur. Rahmat kattakon. Tojikistonlik muxlislarimizni ham o'tgan bo'lsa ham hayit bilan tabriklayman va Arsenal fanatlari, vaqt buncha ko'p sizlar yurakchalarni va futbol to'plarini jo'natganlar, ichingizda yurakchalarni jo'natganlar ko'p ekan. Bu degani Arsenal g'alaba qozonishiga ham ishonadiganlar ko'p, shunaqami? Piterdan salom. Bizda ham dam yo'q endi Piterda. U yerda hayit bayrami umummilliy davlat bayrami qilib nishonlanmaydi, shuning uchun sizga dam yo'q. Bizda esa bor. Pardozlovchi ustalar ham shu yerda. Shirin G'ofurova, men Hit FM ikkimiz yolg'iz Toshkent ko'chalarida. Toshkent ko'chalarida ham yolg'izmisiz? Yolg'izmasdirsiz. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Biz hammamiz sotaxovlimizga yig'ildik hayit kuni. Adam o'choqda osh qildilar, bu yoqda mastava qildik. Xullas, hamma qizli narsa olib borib, bu yoqda kelinim somsa qilgan, napoleon qilgan, salatli qilgan, mazza qilib o'tirib, yeb ichib 70 yoshli adajonimdan hayitlikni olib uyga keldik. Juda ham yaxshi ko'raman oilamni, boriga shukr. Shunaqa mazza, bilasizmi? Shunaqa mehribon oilang bo'lsa, mehribon ota-onang bo'lsa va hammani bitta joyga mehr muhabbat bilan chaqirishsa, shunaqa uchovlada ovqatli qilinsa, hamma navaralar hovlida o'ynagan, qiychuv, to'polon, stolda esa yeguliklar to'la, hamma nimalardir qilib kelgan va yoshlar ulug' bo'lsa ham hali ham ishlaydigan, mehnat qiladigan, pul topadigan, hali ham qizlarni qizlarim deb erkalaydigan otangiz pullar ulashib chiqsa sizga, hayitlik qizlarim olinglar deb, baxt bo'lsa kerak. Kitofam 98, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Bizda esa hayit kuni ozgina ko'ngil xiralik bilan o'tdi. Oyog'imni sindirib oldim degan tinglovchimiz, tezroq bitib ketsin, tezroq tuzatib oling oyog'ingizni, yana chopqillab keting, undan yomonidan, undan battaridan asrasin. Men esa kitob o'qidim va kitob o'qish menimcha shu o'zingiz bitta o'zingiz qolasiz uyda, hech kim xalaqit bermaydi, hamma yo top toza ovqatlar qilingan, ya'ni uydan ko'nglingiz xotirjam, boshingizda qarziz yo'q va bemalol kitob o'qisangiz bo'ladigan halovatda siz. O'shanaqa payt mazza qilib kitob o'qish xohlayman. 5-6 soat qanaqa o'tib ketganini bilolmayman. Agar qiziq bo'lsa rostdan ham Instagramga yana joylayman post qilib, qaysi kitoblarni shu oxirgi 3-4 oy ichida o'qiganimni va qaysilarini o'qishni maslahat berishimni. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi. Darvoqa unvon olgan bir guruh san'at, madaniyat arboblari va albatta xonandalarni chin dildan tabriklayman. Kelasi soatda ham umid qilamanki chiroyli qilib nomma-nom tabriklaymiz. Hozir esa Toshkent Index bilan loyihani tugatamiz. Bugun hech kim mashina ham sotmadi, u ham sotmadi. Menimcha hayitdan keyin sotish fikridan hali sotish fikriga hali kelmagan, shuning uchun dushanbani kutamiz. Dushanba kuni mashina sotiladigani ham topiladi, uy sotadigani ham topiladi. Eng asosiysi uy oldi sotishda ehtiyot bo'ling, chunki ish qilayotganimda odatda YouTube qo'yib qo'yaman, qanaqadir bir videolar chiqadi, nimalandir qulog'im bilan eshitib ish qilaman. Bugun bitta shunaqa voqeani tagiga yetishga harakat qilishayotgandi. Xullas, uy firibgarlar tomonidan sotib yuborilgan, uy egasini xabari bo'lmagan. Tasavvur qiling, o'zimiz O'zbekistonda bo'lyapti. Firibgarlar endi hujjatlarni qalbaki qilishganmi bilmayman. Xullas, uy sotilgan, uy egasini xabari yo'q va uyga yangi sotib olganlar kelib, uyi bo'shatinglar, bu endi bizani uyimiz deb hujjatlarni ko'rsatishganda uy sotilganini bilishgan. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Va bunaqa qalloblardan, firibgarlardan Xudoni o'zi asrasin. Darvoqa yana o'sha bizga har xil APK fayllarini jo'natadiganlar ham faollashgan. Senga hayitlik kartangi yuklab ol degan xabar kimga yetib keldi? Senga hayitlik kartangi yuklab ol deyishadi va APK fayl jo'natishadi. Kartaga yuklab olmoqchi bo'lsangiz, o'sha hayitlikni kartangizdagi bor pullar ham havoga uchadi. Shuning uchun bunaqa xabarlarga ishonmang.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

kuni kecha mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan chindan tabriklaymiz. Tohir Sodiqov, mehnat shuhrati ordeni muborak bo'lsin. Ketafam Shirin G'ofurova.

FM 98 biz 2-chi musiqiy soatga qadam qo'ydik. 29 may, ertaga 30 may, endingi 31 may va dushanba kuni EOS O'zbekistonda. Wow! Ko'z ochib yumguncha yozga yetib kelamiz va haftaning ilk kuni yozdan boshlanar ekan. Qadami qutlug' kelsin. Unaqa jazirama bo'lib yonmasin, yomg'irlar yog'ib tursin yozda ham. Albatta barakali yoz bo'lsin, farovon yoz bo'lsin, halovatli yoz bo'lsin, yaxshiliklar ko'p bo'lsin yoz faslida sog'ing.

0: Bugun juma, 29-may, ertaga 30 shanba, 31 yakshanba, 1 yoz. 1 dushanba yoz. Xullas, Hitofam 98 loyihamiz boshlandi. Trafik show 12 musiqiy soati va Arsenal yutadi, Arsenal yutsin deganlar aksariyatni tashkil etdi. PSG fanatlardan ko'proq Arsenal fanatlari ekan. Endi PSG tarafda bo'lganlarni ham tushunsa bo'ladi. Aksariyati MU-chilardir, Chelsea-chilardir balki. Ya'ni Arsenal yutishini istamaydigan APL futbol klubi fanatlari bor, yutmasan deydigan. Balki ulardir. Ular ertaga o'yinni tomosha qilamiz. 30-may kuni Budapest Puskas Arena'da bo'lib o'tadi final bahsi. Bir necha daqiqalar avval bir kontentga ko'zim tushgandi. Olib sotarlar, qarang, u yerda ham olib sotarlar bor. Chiptalarni 2-3 baravar qimmatroq pullashni boshlashgan, ya'ni 400-500 euro turadigan chiptalar allaqachon qo'lda 1-1.5 ming evroga chiqib ketgan, ya'ni final bahsiga stadionga chiptalar. O'zi chiptalar arzon bo'lmaydi, bilasiz. Sharmanquloq kubok final bahsiga, lekin olib sotarlar yana ham hissalarni qo'shib arzon chiptalarni sotib olib, uni matchga ozgina qolganda qimmat narxda bozorga chiqarishdi. Nima qilsa bo'ladi, bularni aytinglar. Ketafam Shirin G'ofurov mikrofon oldida, oldinda esa bizda sovg'alar payti. Nosha brendidan, Hypad brendidan va Miko brendidan sovg'alar o'ynaymiz. Kimlar hali yutmadi? Qani yuting.
1: 98.

Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Oqshomgi hali ancha vaqtimiz bor, shuning uchun biz mazza qilib Track Show'ning 2-chi musiqiy soatiga o'tdik. Yo'lovchi kelsing, xabarlaringizni ham o'qiyman. Ozginadan so'ng esa sovg'alar yomg'iri boshlandi. Birinchi sovg'alar yomg'iri Noisa brendidan bir zimdagi kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Assalomu alaykum. Italiyada mazza qilib cho'miladigan havo bo'lyapti deb Italiyani yo'llarini suratga olib jo'natgan muxlisimiz. Mazza qilib dam oling. Gilos yaxshi ko'raman deganingizga mana bu giloslarni qarang deb jo'natgan muxlisimiz Instagramga kirishim kerak. Buning uchun hozir esa ulgurmayman. Shuhaylik Abdulxayga salomlar, Abrorjon. Shuhay qayerda ekanan? KTFM 98. Futbolda ko'p to'kni tepishadi. Shunaqami deb yozgan tinglovchimiz. Bilmadim endi, hech ko'rmaganmisiz? Nima tepisharkina futbolda? Soqoqdan salom. Men sizlarni tikish qilib, ko'ylak tikib eshityapman. Rahmat Ketakon. Qashqadaryodan Toshkent keldik. Sizga patro olib keldik. Qanday bersak bo'ladi deb yozgan tinglovchimiz Malikaxon. Rahmat Ketakon. Joningiz somon bo'lsin. Erinmasdan patr ko'tarib kelganingizdan xursandman. Qirg'izistondan eshitamiz sizni. Rahmat Ketakon. Biz katta oyim uylariga bordik. Qaytdi, mazza qilib o'tirib qizli uyimga keldik. Hayitli yil oldim ota-onamdan deb yozgan tinglovchimiz. Shunaqa mazza qilib yurish ancha yillar mobaynida sizga nasib etsin. KTFM shirin qalaysiz, yaxshimisiz, kayfiyatingiz yo'qmi yoki bormi deb yozgan tinglovchimiz. Borga o'xshaydimi yoki yo'qmi? Fatima Sumay qizlarimga salom, ularni judayam sog'inganman. Qalaysiz, yaxshimisiz? Sizni eshitadigan yaxshi bolalarga ham salom yollab qo'ying. Hayitlar muborak bo'lsin, mushkullar oson bo'lsin va tezroq oilalari bag'riga qaytishsin. Luis Enrique omad PSG yutsin deb yozayotgan tinglovchimiz. Arsenalga nima qarshiligingiz bor? Nimaga Arsenal yutsin demayapsiz? Nimaga PSG yutish kerak? Qani savolimizga javob bering. Ertaga 30 may kuni Pushkash Arena'da Vengriya Budapeshtda jahon Chempionlar Ligasi doirasi final bahsi bo'lib o'tadi. Ko'ramiz. Qani qaysi klubni fanatlari ko'proq ekan deb so'ragandim. Bizning tinglovchilarimiz ichida har holda Arsenal fanatlari ko'proq ekan, chunki Arsenal yutsin deganlar yurakchilar jo'nating, PSG yutsin deganlar koptokchilar jo'nating degandim. Yurakchilar har holda ko'proq keldim koptokchilarga qaraganda. Ozginadan so'ng Asia brenddan bir zumdagi voucher o'ynaymiz. Bu kim nomasi degan loyihamiz jarang sochadi. Shunday ekan, quloqlaringizni ding qilib tayyorlanib turing. Kim ovozni eshitasiz va kim ovozini topsangiz Asia brendi bir zumdagi sizni taklif qiladi. Asia brendi xalqimiz dasturxoniga, qo'shni davlatlar dasturxoniga mazali kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Sariyog'li sardelkalar, Osiyon afsonaviy tushonkalarni yemapsiz, bu dunyoga kemapsiz. Ozginadan so'ng loyihamiz davom etadi. Darvoqa Osiyon mahsulotlarini olaman desangiz, bayram dasturxoniga yoki mehmondorchilikka yoki shunchaki o'zingiz har kuni nonushtada yeyishga undarni soy 7 deb yozasiz. Zavod qarshisidagi do'konga olib boradi. Mesnoy butik deb yozilgan va o'sha yerdan hamma narsalarni tatib ko'rib, yeb ko'rib, og'zingizga yoqqanini olsangiz bo'ladi. Biz esa birozdan so'ng loyihani e'lon qilamiz va quloqlarini ding qilgan tinglovchilarimiz Telegram orqali birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Osiyoga ham 2 kishilik taklifnoma qo'lga kiritadi.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkent ko'chalarida nima gaplar? Hali ham ko'chalar bo'm-bo'sh, mashinalar kammi, tirbandliklar yo'qmi? Mazza qilib mashina haydayapsizmi? Bizni eshitayotgan hammaga assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, biz sanatoriyada dam olyapmiz degan tinglovchimiz. Mazzamiz sizga. Xursandman siz uchun. Mazza qilib dam oling va hamma charchoqlaringiz chiqib ketsin. APLda City muxlisiman, La Ligada Barsani, lekin Arsenalga muxlislik qilaman finalda deb yozgan tinglovchimiz, joningiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum, o'tgan bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Sizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan radio boshlovchi degan unvon berish kerak. Shunaqa unvon chiqsa berishar-a. Assalomu alaykum, Sharof G'ofurov kirib kelgan haytoyomi sizga va barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Sizni tez tibbiy yordam haydovchilari Zohid aka, Zohidjon Botir aka va boshqalar eshitishmoqda. Ismingizni zo'r o'tsin, Alloh o'z panohida asrasin. Hozir yordamga boraman deb Shavkat aka yozibdilar. Umuman bo'lmasin chaqiruvlar, tez tibbiy yordamga hech kimni ish tushmasin, hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, o'ynab kulsin va hozir quloqlarini ding qilib ovoz qo'yib beraman ko'sh ovozni eshitsin. Birinchi bo'lib telegramdan kim gapirayotganini aytgan muxlisimiz, yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Telegram raqamlari nima bo'ladi bilmasangiz, eslab qoling: 88 114 90 80, 88 114 90 80. Shu insonning ismini birinchi bo'lib kim yozsa o'sha g'olib bo'ladi va Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnoma yetib oladi. Ketdikmi? Ketdik. Ovoz chiqmayapti, negadir. Nega ovoz chiqmayapti? Shunaqa bo'lishi yomonda, shu ovoz chiqmasligi yomonda. Hozir boshqa simni tiqib ko'ramiz va
1: nay hammasini terdim. Ana mani fikrim, eslayin, dugohlarni qanaqa ishlaganmiz, joniga eshitgansiz, siz ham bor. Dugohni eslayin, mana dugohni naqldimdi, Toshkent yog'ida.
0: Ana, ozgina qo'yib berdim. Kimni ovozi shu? Kim birinchi telegramdan xos to'g'ri javobni yozsa shu g'olib bo'ladi. Ovozni ozgina bo'lsa ham eshitishga muvaffaq bo'ldingiz. Agar yetmadi desangiz, agar hech kim to'g'ri javobni bera olmasa, men boshqatdan qo'yib beraman, lekin to'g'ri javobni aytishingiz kerak. Osiyo brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma yetib olasiz. Men esa eslatib o'taman, bayramdan bir kun oldin hayitlik shou qildik-ku. Shu hayitlik shou qilganlar bayramdan keyin, ya'ni dushanba kunidan boshlab g'oliblarga qo'ng'iroq qilishadi va sovg'alaringizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot beriladi. Shuning uchun telefonlaringizga qarab turing. Hamma raqamlar o'z egalariga yetkazilgan. Demak, to'g'ri javobni yozgan birinchi tinglovchimiz. Oldin har xil javoblarni o'qiymiz. Xayrli Hamidov, Xayrli Hamidov, Shuhrat deb yozgan tinglovchimiz, Ulug'bek Rahmatullayev. Yana boshqatdan Jahongir Otajonov, Shuhrat aka, qaysi Shuhrat aka? Jahongir Otajonov, Zokir, Jahongir Otajonov, Jahongir Otajonov, Server Jeparov degan javoblar ham bor ekan. Har doimgidek futbolchilarni qo'yishimga o'rgangan tinglovchilarimiz yo'q. Bu futbolchi emas, bu san'atkor va Mahmud aka birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob berdilar. Qarsaklarni qo'ydim javobingizga va mana bu qarsaklar efirda siz uchun jarang sochadi. Yana bir marta eshitamiz, bu kimning ovozi?
1: Bo'lmasa u lan tan lan tum lan tan lan tum tam edi. U ragadum ba rududum ba
0: rududum ba. Server Jeparov unaqa musiqaga oid kompozitsiyalarni og'zida kuylab bermagan bo'lardi. Bu albatta kecha prezident farmoni bilan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgan Otabek Muhammad Zohid edi. Chin dildan tabriklaymiz. Munisa Rizayeva bilan birgalikda Otabek Muhammad Zohid ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan unvonga sazovor bo'ldilar. San'atkorni o'zini, oila a'zolarini, ularni ustozlarini, ota-onalarini va albatta ularni muxlislarini chin dildan tabriklayman. Otabek Muhammad Zohid edi. Ketafam Shirin G'ofurova. Har doimgidek Osiyo brendidan bir zumdagi voucher o'ynadik. Kimni javobiga qarsaklar smayligini qo'ygan bo'lsam, ya'ni qarsaklar qo'ygan bo'lsam, raqamlaringizni yozing. Osiyo brendiga kishilik taklifnomani qo'lga kiritdingiz.

Hit FM так димитады. Dusan badan jumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: brendidan ham sovg'a o'ynash vaqti yetib keldi. Agar hali keramik qoplamali HiPad tormoz kolodkalarini yutmagan bo'lsangiz, hozirda ajoyib imkoniyat bor. Ularni yutish imkoniyati. Efir boshlandi deb yozayotgan tinglovchimiz, men shu yerdaman. Allaqachon efir boshlangan turdi. Va muxlisimiz, minnatdorman, chiroyli so'zlaringiz uchun, shunaqa chiroyli so'zlarni yozasiz, insonni ko'ngli ko'tariladi. Tez yozib ham kech qoldimmi? Kech qoldingiz. Hech qachon charchamang, o'tgan bayramlar bilan tabriklaymiz degan tinglovchimiz, rahmat ketakon. Ketafam 98 ertaga qo'ng'iroq qilaman deb yozgan tinglovchimiz, rahmat ketakon. Sog' bo'ling, juda ko'p javob variantlari bor, lekin bilasizmi, men har doim aytaman, birinchi bo'lib yozish kerak to'g'ri javobni. Birinchi bo'lsangiz g'olib bo'lasiz. Birinchi bo'lgan odam yutadi. Hamma to'g'ri javob berganlarga, afsuski, 100 talab, 200 talab sovg'a bera olmaymiz. Shuning uchun biz har doim aytamiz, birinchi bo'ling, chaqqon bo'ling, tez bo'ling. Bu kim ovozi toping deymiz. Hozirgi ovozi yasni ham quloqlaringizni ding qilsangiz, shu eshitish retseptorlaringizni yaxshi ishlatsangiz, topsangiz kerak. Kim gapirayotganini? Eshitamizmi ovozni? Telegramdan yozasiz ismi sharifini va boshqa hech narsa yozmaysiz. Chunki ketdan yana nimadir yozsangiz, javobingiz tepaga chiqib ketadi. Shuning uchun yozasiz, kutasiz, bo'ldi. Tegmaysiz, boshqa hech narsa qilmaysiz. Ketafam 98 HiPad brendi bilan biz hozir keramik qoplamali tormoz kolodkalarini o'ynaymiz. Ko'pchilik toqqa ketgan, o'sha tog' yo'llarida ham, shahar yo'llarida ham, katta trassalarda ham mazza qilib tormoz bosasiz. Agar mashinangizga HiPad keramik qoplamali tormoz kolodkalarini o'rnatgan bo'lsangiz, asbest qo'shilmagan, o'zidan kam chang chiqaradi, chiylagan ovozlari eshitmaysiz va mazza qilib yurasiz. HitFM 98 bu kimni ovoz? Hozir ovozni qo'yib eshittiraman va birinchi bo'lib savolimizga kim to'g'ri javob bersa o'sha g'olib bo'ladi. Tayyormisiz? Quloqlarni ding qildingizmi? Unda eshiting.
1: Ular baribir boshqachada, ular to'g'ri tushunadi iloji nisbatan mani, chunki yoshlik 3 yashar, 4 yashardan birga katta bo'lgan do'stlarim ko'p.

0: shu bo'ldi.
1: Bo'ldi. 3-4 yoshdan birga katta bo'lgan do'stlarim ko'p buyurdi, dedi. Ovozni eshitdingiz, bu kimning ovozi? Kim hozir intervyu berdi? Jurnalistning savollariga javob berdi. Agar yetishmasam, ya'ni bu ovoz kamlik qilsa, ozginadan so'ng yana qo'yib beraman. Lekin shu ovozni eshitdim, to'g'ri javob yozadiganlar bor. Qani yozinglar, to'g'ri javobni kim birinchi yozsa, o'sha g'olib bo'ladi. Oh, javoblarni topisha olmasa kerak deb o'ylagandim, lekin adashgan ekanman. Demak, to'g'ri javob yozgan muxlislarimiz yozishmoqda. Sheral Jo'rayev, Og'abek Sobirov, Sherali, Lutfulla To'rayev, Mahmud Namozov, Tohir Sodiqov, Xudoyberdi To'xtaboyev, Xurshid Rasulov, Obid Yunusov, Xurshid Rasulov, Isroil Madrimov, Shohjahon Jo'rayev, G'iyos Boytoyev, Uchqun Tillayev, Shomurodov Jo'rayev, Ruziqul Berdiyev, Muhammad Yusuf, Sherali Jo'rayev, Sardor Mamadaliyev, Alisher Uzoqov. Oh, javoblar juda ko'p va xilma-xil. Lekin pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqqanda birinchi to'g'ri javob Nomir Zoqovich, siz yozdingiz. Qarsaklarni qo'ydim javobingizga. Aniq to'g'ri javob bittada. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Va raqamlaringizni yozing. Aynan to'g'ri javob birinchi bo'lib sizdan yetib keldi. Hozir yana ozgina eshitaylik.
2: Unda bizlarni unda sinf rahbari bo'lar edi. Bilib qolgan qo'shiq aytishimni. Maktabga kurjobga qatnashardik-da. Shu bir yig'ilish bo'ldi, KVN deb atalarmidi, nima qanaqadir yig'ilish bo'ldi-da endi maktab o'quvchilari, katta sinflar, kichkina sinflar. Sani shunda qo'shiq aytasan dedi. Xo'p debman-da. Qizig'i chiqib rubob chalardim unda, shu 4-chim, 5-chi sinfda. Qo'shiq aytishni boshladim, odamlar kulishni boshladi, to'xtaganimda to'xtatdi ular ham kulishdi.
1: Shu ovoz egasi kim edi deb so'radim. Bu ovoz egasi kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi xalq artisti degan yuksak unvonga sazovor bo'lgan xalqimizning sevimli san'atkorlaridan biri. Biz efirda juda ham ko'p qo'shiqlarni qo'yamiz, chunki tinglovchilarimiz yaxshi ko'rishadi. Hozir yana bir bor jarang sochadi. Kecha respublika prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi xalq artisti degan unvon bilan

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Hitofam 98 hamma-hammaga yana bir bora xayrli kun. Miko bilan sovg'a yutib olishingiz mumkin. Aniqrog'i Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olishingiz mumkin. Samarqanddan assalomu alaykum Toshkentga deyotganlar, Samarqandga ham salomlar bo'lsin. Telegramga qanaqa qilib qo'shilaman? Hozir qanaqa yozdingiz? Xuddi shunaqa qilib yozasiz va qo'shilasiz. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ajoyib vazifalarni o'ylab topasiz degan tinglovchimiz. Endi siz zerikmang, nimalardir qiling, sovg'alar yuting deymiz-da. Qalaysiz? Toshkentda hamma yoq tinch, ana qo'shiq bor-u, Bag'dodda hamma yoq tinch degandek, har doim tinch bo'lsin. Toshkent har doim halovatli, xavfsiz shahar bo'lsin, chunki juda ko'p turistlar O'zbekistonga kelib ketadi-yu, Toshkentni aylanib Samarqand, Buxoroni va bitta jihatni har doim e'tirof qiladi. O'zbekiston judayam xavfsiz shahar ekan. Ya'ni bemalol kechqurun yursang bo'ladi, hech kim tegmaydi, hech kim nima deydi, bir bosqinchilik qilmaydi senga nisbatan, yoki qo'lingdagi telefoningni yulib olmaydi. Boshqa davlatlarda esa har doim turistlarga eslatma berishadi, bu yerda o'g'rilar ko'p deyishadi. Ya'ni O'zbekistonda emas, chet eldagi davlatlarda, masalan Italiyaga ketayotganda do'stlarimga shunaqa eslatma berishgan. Italiyada shu muzeylarni oldida yoki navbatda turganda yoki ko'chada ketayotganingizda telefoningizga, sumkangizga ehtiyot bo'ling, o'g'rilar juda ham ko'p va bir zumda narsalaringizni yulib ketishlari mumkin deb. O'zbekistonda esa barcha turistlar, sayyohlar, O'zbekiston dunyodagi eng xavfsiz shaharlardan biri ekan, kechqurun ham ertalab ham bemalol yursa bo'lar ekan deb e'tirof etishadi. Har doim shunaqa bo'lib qolsin. Mehmon do'st, juda ham mazali davlat, mazali yurtda yashaymiz va albatta xavfsiz bo'lsin. Har doim kechasi yuramizmi, ertalab yuramizmi, peshinda yuramizmi, o'zimizni shahrimizda qo'rqmasdan bamalli xotir yurishga nima yetsin. Hozir esa Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olishingiz mumkin. Agar hali biror marta ham yutgan bo'lsangiz, ovoz qo'yib bermoqchi edim o'zi, lekin bu fikrimdan qaytdim. Ikkita ovoz eshitdik, g'oliblarni aniqladik, endi ovoz eshitmaymiz. Balki sizga bitta vazifa beraman, shu vazifani kim birinchi amalga oshirsa o'sha g'olib bo'ladi. Oddiy, oson, men sizlarni qiynash niyatim yo'q. Qani kim birinchi bo'lib hozir ketafanmi telegramiga Mikoni ichayotgan suratini jo'natadi. Qo'lingizda Miko butilkasi, ya'ni Mikoni xohlagan ta'mi, qovunli, molchali, minokli, molmali mi? Miko nomi ko'rinib turishi kerak, ya'ni Mikoligini biz bilishimiz kerak va o'shani ichayotganingizni suratga olib yoki suratga olgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib kim jo'natsa o'sha g'olib bo'ladi. Mikodan ichimliklar to'plamini va maxsus sovg'alarni yutib oladi. Qani Miko ixlosmandlari, Mikoni yaxshi ko'radiganlar, men masalan hozir yugurib borib muzlatkichni ochib shunaqa suratni amalga oshirsam bo'ladi, shunaqa selfini va o'zimga o'zim yutib olsam bo'ladi. Lekin biz sovg'alarni har doimgidek sizga ulashamiz, sizga ilinamiz. Shunday ekan, Miko sotib olganlar, agar Mikoni ichayotganda rasmga tushgan bo'lsangiz, selfie qilgan bo'lsangiz, rasmda siz ham bo'lishingiz kerak, Miko ham bo'lishi kerak. Faqat iltimos, sun'iy intellekt yordamida yasamang suratlarni, chunki darhol bilinadi, aniqlanadi haqiqiy yoki haqiqiy emasligi. Agar Mikoni ichib ko'rgan bo'lsangiz, tatib ko'rgan bo'lsangiz yoki hitofonda yutib olgan bo'lsangiz, shahar do'konlaridan topgan bo'lsangiz, Mikoni ushlab turib ichayotgan suratga tushgan bo'lsangiz, hozir yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Javoblar kelishni boshladi. Assalomu alaykum, hayit bilan hamman tabriklayman. Ufadan Sarbarbek, Abxaziyadagi o'zbeklar shu yerda. Rahmat ketakon, Abxaziyadagi o'zbeklarga ham salom. Namangandagi gullar bayramini ham aytib o'ting. Gullar bayrami Namangandagi Ginnes rekordlar kitobiga kiritildi. Shunaqa chiroyli bayram bo'ldi, jonda borgan bo'lardim, lekin afsuski vaqtim yetmadi borishga. Namanganliklarga salom va shunaqa go'zal bayramni tashkil qilganlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Juda ko'p turist kelgan Namangandagi gullar bayramiga ham, g'ishdimonliklarga ham salomlar bo'lsin. O'zini suratga olib tashlash kerak emas, magazinga yugurishim kerak deya deb yozgan tinglovchimiz, yuguring. Faqat o'zini tashlashmoqda. Oh, bo'ldi mana, Kamoliddin birinchi bo'lib uddaladingiz. Miko bilan suvdan tushgan suratlari bor ekan. Uni qarsaklar. Qarsaklar siz uchun yana bir to'plam Mikodan yutib oldingiz. Ikkinchi bo'ldingiz, Ayub. Yo'q, afsus, boshqa ichimliklar bo'lmaydi, Miko bo'lish kerak va Mikoni shunchaki muzlatkichda suratga olishni o'zi ham yetmaydi, qo'lingizda bo'lish kerak yoki ichib turgan bo'lishingiz kerak. Dilshod aka mana hozir rasm jo'natibdilar, qovunli Mikoni ichyapman deb, lekin afsuski birinchi bo'lmadingiz. Topdim, Shirintoy degan tinglovchimiz. Men Shirintoy emasman, menga yoqmaydi shunaqa deyishsa. Shirinxon, Shirin Oy, Shirin Bonu deyishsa yoqmaydi. Shirin oddiy va soddagina chiroyli qilib, Shirin desangiz o'zingiz bo'ldi. Birinchi bo'lib g'alaba qozongan muxlisimiz Kamoliddin aka, men sizga qarsaklarni qo'ydim. Raqamlaringizni yuboring. Mikko brendidan va Hypad brendidan uzr. Kitofamdan sovg'a yetib oldingiz. Bu Mikko ichimliklar to'plami bir bloki har xil yig'ilgan. Undan tashqari Mikodan maxsus sovg'alar sizga bo'ldi. Tabriklayman. Birinchi bo'lib Mikko bilan tushgan suratlarni jo'natdilar. Ko'pchilik muxlislarimiz Mikkoni muzlatkichdagi suratlarni jo'natgan. Yo'q, unaqa surat bo'lmaydi. Selfie'da o'zingiz ham bo'lishingiz kerak. Qo'lingizda Mikko ham bo'lish kerak. Va buni uddasidan birinchi bo'lib Kamoliddin ismli muxlisimiz chiqdi. Ularni tabriklaymiz. Kuting, raqamlaringizni yozing. Menejerimiz sizdan bog'lanadi va Mikkodan maxsus sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot beradi. Hitobam Shirin G'ofurova Mikko brandiga hamkorlik uchun, homiylik uchun minnatdorchilik bildiramiz.
0: 98

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: bank 98 kuningiz xayrli bo'lsin va nihoyat intiqlik bilan kutilgan futbol time Hit FM'da 29-may haftaning 5-kuni juma 18:09 O'zbekistonda soat futbol time sog'inganlar shu yerdamisiz. Darvoqa Instagramga obuna bo'lganlar bilishadi, agar mabodo obuna bo'lmaganlar bo'lsin, kuni kecha ya'ni hayitdan avvalgi kun ishladik-ku hayitlik show loyihasida bir muxlisimiz toshlardan terilgan Juventus deb yozilgan katta bir suratni olib keldilar. Ya'ni har bitta bo'lagi toshlardan mozaika shaklida terib chiqilgan Juventus ramzi tepasida o'sha uchta yulduzi bilan rahmat ketakon ismlari jamoa agar adashmasam minnatdorchilik bildiraman. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mana hozir o'shanga qarab turib gapiryapman. Forza Juventus, sempre Juventus. Yetovan 98 futbol taymi boshladik. Raqamlari bilasiz. Agar yaqin orada yutgan bo'lsangiz, manoldan moy yetmaganlarga imkoniyat bering. 88-114-90-80 88-114-90-80 Darvoqa hayitlik shouda manoldan qo'shimcha sovg'alar yutganlar siz bilan bog'lanishadi bayramlardan so'ng va sovg'alaringizni tez-tez kelib olib ketasiz degan umiddaman. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima?
1: Abror Xo'ja.
0: Xursandman, Abror Xo'ja. Ertangi finalni qayerda ko'rasiz?
1: Nima deysiz?
0: Ertangi final o'yinini qayerda ko'rmoqchisiz?
1: Uyda.
0: Uyda ko'rasiz. Qaysi klubga muxlislik qilasiz?
1: Davomida yo'q, o'shani uyda ko'ramiz.
0: Bo'ldi, xo'p, qaysi klub yutishini istaysiz?
1: Arsenal.
0: Arsenal yutsin, PSG'ni, ya?
1: Ha.
0: Nechi bo'lar ekan hisob?
1: 2-1 ma.
0: 2-1 ma, 1-0 minimal hisob bo'ladi.
1: Ha, 2-1 deb o'tkazdi.
0: Boshida gol urvasa bitta, keyin avtobus qo'yib olsa bu yog'iga. Balki yutar, balki shalpon quloq kubokni olishga muvaffaq bo'lar. Men esa oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz, xo'p?
1: Xo'p.
0: Bo'ldi. Ertaga o'yin Vengriya Budapest Pushkash Arena'da bo'lib o'tadi. Final matchi. O'zi eng ko'p final bahslarini Londonning Wembley klubi kutgan, Wembley stadioni. Eng ko'p matchlar Wembley'da o'tkazilgan. Wembley'dan keyin ikkinchi o'rinda eng ko'p finallar bo'lgan stadion qaysi?
1: Wembley'dan keyin.
0: Aha, ikkinchi o'rinda eng ko'p shalpon quloq kubok, ya'ni o'sha Chempionlar Ligasi kubogi finallari o'tkazilgan stadion qaysi?
1: Ha, yurtini ayta olmaysizmi?
0: Yo, yurtini ayta olmayman, Yevropada lekin.
1: Yevropada bo'lsa mayli, mayli, Pushkash bo'lsa, men hech qiziqmagan ekanman.
0: Pushkash bo'lsa, Vengriyada demakin, ko'p Vengriyada bo'lgan, siz fikringizcha?
1: Taxminan shu, bilmayman, yo'q, aslida qiziqmagan ekanman.
0: Javobingiz to'g'rilang, ikkinchi o'rinda Pushkash Arena emas. Pushkash Arena'da agar adashmasam, ikkinchi marta o'tkazilyapti final bahsi. Qaysi stadionda eng ko'p o'tkazilgan? Wembley'dan keyin ikkinchi o'rinda qaysi stadion turadi? 1 2 3
1: Ikkinchi o'rinda
0: finallarni qabul qilgan, Chempionlar Ligasi finallarini eng ko'p o'tkazgan stadion qaysi? Wembley'dan keyin.
1: Milanniki bo'la qolsin, San Siro.
0: San Siro! Albatta, Giuseppe Meazza stadionida ikkinchi o'rinda eng ko'p o'tkazilgan matchlar. Birinchi o'rinda Wembley, ikkinchi o'rinda San Siro, Giuseppe Meazza stadioni. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz esa bunaqa oson bo'lmaydi. Ozgina qiyinlashadi. Tayyormisiz?
1: Tayyormiz.
0: Tayyorsiz. Chempionlar Ligasi haqida aksariyat bugun savollarimiz, chunki ertaga navbatiga shalpon quloq kubok kimga ketishini ko'ramiz. Parijga ketarmikan yoki Londonga ketarmikan? Demak, Chempionlar Ligasi doirasi final bahslarida eng ko'p yutqizgan Juventus sanaladi. 7 karra finalda yutqizgan, bilasizmi?
1: Aha.
0: Undan keyin Bavariya va shu klub 5 martadan yutqizishgan. Qaysi klub?
1: 5 martada?
0: Va
1: Barselona.
0: Barselona, Bavariya va Barselona. Juventus Chempionlar Ligasi doirasida final bahslarini eng ko'p yutqizgan jamoa sanaladi. 7 ta finalni boy bergan. Tasavvur qiling, 7 ta final, 7 marta bizning yuraklarimiz dog' bo'lgan. 7 marta bizning yuraklarimizga shunaqa bir iz qoldirishgan, 7 marta Juventinilarni ko'zlaridan yoshlar oqqan, 7 marta shunaqa finallarda yutqizsak ham, alamli mag'lubiyatlarni qabul qilib olsak ham, klubimizni sevishda davom etganmiz. Juventusni qo'llab-quvvatlashda davom etganmiz. Bunaqa sodiq fanatlar yana qayerda bor? 18:14 O'zbekistonda soat. Biz reklamadan so'ng qaytaman va futbol taymi davom ettiramiz. Manol bizni xomiyimiz, bizni hamkorlarimiz Hayitlik shouda, ya'ni Hayitdan bir kunga oldingi efirda ham zo'r-zo'r sovg'alar berishdi. Mazza qilib tinglovchilarimiz yetishdi. Bayramlardan so'ng sekin-sekin tarqatamiz. Qo'ng'iroqlarni ko'taring, sovg'alaringizni olib keting, yaxshiliklarga ishlating. Hit FM, Shirin G'ofurova, Manol. Salut.
2: Реклама. Футбол тайм. Душанбадан жумагача соат 18:00 футбол фанатларини FM 98 га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғафурова. Бош ҳомий Манол. Манол Германия бренди бўлиб, бу мойлаш маҳсулотлари, совутиш суюқликлари, автокосметика ва автомобиль эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқарувчи Европа корхонасидир. Мана 30 йил давомида дунёнинг 100-тадан ортиқ мамлакатларидаги миллионлаб инсонлар Маннолнинг маҳсулотларини танлаб келмоқдалар. Маннол вақт билан синалган сифат.
3: Хит FM реклама бўлими 33 598 00.

0: Hit FM, Football Time va loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Hozirgina menejerimiz kirdilar radioga va qashqadaryolik muxlislaringiz kelishibdi. Football Time o'tkazayotganingiz uchun sizni chaqira olmadik dedilar. Lekin qashqadaryolik qamashidan Begzod aka egoliklar keltiribsiz. Rahmat, kattakon, sog' bo'ling. Xo'sh, tatib ko'ramiz. Minnatdorchilik bildiraman. Qashqadaryoni qamashidan Begzod aka Football Time fanati, Hit FM fanati. Shunaqa sovg'alar uchun kattakon rahmat. Afsuski, o'zim chiqolmadim, chunki endi Football Time'ni boshlagan paytim edi. Ma'zur tutasiz, xafa bo'lmadingiz, senga umid etaman. Lekin sovg'alaringizni hozir mana olib kirib berishdi. Bizda esa Football Time davom etadi. Assalomu alaykum. Shu o'zimni gapimni o'zimga eshittirish uchun qo'ng'iroq qildingizmi bilmadim. Iltimos qo'ng'iroqqa bog'landingiz, radioni pasaytiring va meni ovozimni telefon go'shigidan eshiting. Telefon go'shigidan meni ovozimni eshiting. Maylimi? Rahmat kattakon. Ya'ni qo'ng'iroq qilib tushishingiz bilan radio pasayadi va meni telefondan eshitasiz. Radiodan eshitaman deganlar adashadi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Qismim Bahrom.
0: Xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona fanati. Lekin bugun Chempionlar Ligasi haqida bo'lyapti savollarimiz Saodatdan. Javob berishga tayyormisiz?
1: Xudo xolasa.
0: Xudo xolasa. Sizga ham bugun ish kunimi yoki ko'chaga shunchaki chiqdingizmi?
1: Ish kuni bizada.
0: Ish kunimi? Ha, tushunarli. Demak, bitta men emas ekanman ishlayotgan. O'zim ovutib o'tiribman. Bitta sen emassan, juda ko'pchilik ishlayapti bugun deb. Xullas, savollarga o'tamiz va savollarimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz, g'olib bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Manoldan agar hali yutmagan bo'lsangiz, sovg'a hozir yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz, eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 2006-yil Chempionlar Ligasi finalida kamchilik bilan o'ynagan jamoa g'alaba qozonayotgan paytda oxirida Barselona yutib ketgan. 2006-yil 20 yil avval qaysi klub bilan o'ynagandi o'shanda Chempionlar Ligasi doirasida finalda?
1: 2006 bo'lsa.
0: Aha. U jamoa kamchilikda o'ynagan.
1: Adashmasam Chelsea bo'lsa kerak.
0: 2006-yil Shalponquloq Kubok finali Barselona Chelsea o'ynagan. Qani barsachilar nima derkin? Bu savolimizga to'g'ri javoblar kelmoqda. Sizga esa shuni aytishim mumkin, javobingizni o'zgartiring. Bu Chelsea emas. 2006-yil 20 yil oldingi.
1: 20 yil oldingi
0: bo'lsa. 2-1 hisobida Barselona oxirida g'alabani ilib ketgan. Narigi jamoa bir kishi kam o'ynagan. Qaysi klub bilan o'ynagan?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid, voy dot o'rgilay. Har xil yordam berishga harakat qilsam o'z, lekin siz baribir to'g'ri javobni aytgingiz kelmasa. Ishtirok uchun tashakkur. Ko'p tinglovchilarimiz Telegram orqali to'g'ri javobni yozishmoqda. Azamat Isayev, Baxtiyor Qosimov, Uzbeynika aniq to'g'ri javob kelgan bizga mana hozir. Hayit Murod, aniq to'g'ri javob. Azamat Qaldibekov, Abror Xo'ja, Po'lat to'g'ri javob yozgansiz. Xullas, ko'pchilik to'g'ri javobni yozgan. Men esa keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Manol brendi, Hit FM, Football Time. Ikki kunlik tanaffusdan so'ng o'yinlarni davom ettiradi. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Alaykum assalom. Salom bermasangiz ham alo oldim. Ismingiz nima?
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring va ismingizni tez ayting.
2: Xondamir.
0: Xondamir, qaysi klub fanatisiz?
2: Barselona.
0: Barselona kim bilan o'ynagandi 2006-yil Barselona? Chempionlar Ligasi finali Barselona Shalponquloq Kubokini yutgan. 20 yil bo'pti shunga. 1 2
2: Manchester United.
0: 3 qaysi?
2: Manchester United.
0: Manchester United 2006-yil. Barselona fanatlari uyg'oninglar iltimos. Ketavam 98 ertaga match Pushkash Arena Vengri Budapeshtda qanchalar borgim kelishini tasavvur ham qila olmaysiz. Lekansiz biroq rejalar o'zgardi va men bora olmadim. Keyingi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Charchadingizmi?
0: Va alaykum assalom. Charchadigan ish qilmayapman. Ismingiz nima?
3: Yo'lan Toshkent.
0: Yo'lan, siz ham barsachimisiz?
3: Yo'q, Real.
0: Xo'x, bo'ldi. Mayli, unda Barselona haqidagi savolni bermayman. Lekin hozir to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz?
3: Tayyor.
0: Chempionlar Ligasi tarixidagi eng kamtar klublar uchrashgan final sanaladi shu. Ya'ni iqtisodiy jihatdan boy bo'lmagan klublar o'zaro finalga chiqqan yil hisoblanadi. Aynan shu finaldan so'ng sizning klubingizni yangi murabbiyi Jose Mourinho Chelsea murabbiyi deb e'lon qilingan. O'sha finalda 2003-2004 kimlar, qaysi klublar o'zaro maydonga tushgan?
3: Porto Monaco.
0: Porto Monaco, aniq to'g'ri javob, ura! Bir necha kundan so'ng Porto murabbiyi Jose Mourinho Chelsea murabbiyi deb e'lon qilingan edi. Navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham shunaqa to'g'ri zo'r javob bersangiz g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz?
3: Tayyor.
0: Tayyorsiz. Chempionlar Ligasi doirasi, ya'ni Chempionlar Ligasi final o'yinlaridagi eng tez kiritilgan gol kimni goli? Finalda kiritilgan. Butun Chempionlar Ligasi tarixida emas, faqat finalda eng tez golni kim urgan? Agar adashmasam 51-52 soniyada. 1 2 3 tepa.
3: Crespo mide?
0: Hernan Crespo. Hernan Crespo. Yo'q, men final bahslarini nazar tutyapman. Agar masalan butun Chempionlar Ligasini har xil bosqichda desangiz, unda boshqa o'yinchini goli eng tezkori bo'ladi. Lekin final bosqichida, final o'yinida urilgan eng tezkor gol shu futbolchiga tegishli. Qani kim birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan ekan? Yo'q, Mandzukic ham emas, Benzema ham emas. Qani to'g'ri javoblar yozinglar. Hitafam 98 Football Time Manoldan moy yutmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqamiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80-18-25 O'zbekistonda soat ertaga Pushkash Arena'da navbatdagi Chempionlar Ligasi final bahsini tomosha qilamiz. Umid qilamanki, tomoshabob o'yin bo'ladi. Ya'ni mazza qilib ko'radigan, wow, wow deydigan o'yin bo'ladi. Anu Karvalol ichib ko'radigan o'yin bo'ladi. Yuraklarni hovuchlab shunaqa o'yin bo'lsin. Mazza qilib ko'raylik. Chiroyli gollar urilsin, chiroyli vaziyatlar bo'lsin, fair play bo'lsin, halol o'yin bo'lsin. Bizda esa agar yutsangiz, uchta savolimizga to'g'ri javob berib, mashinangizga mos keladigan, mashinangizga zo'r tushadigan, quchoqlashib ko'rishadigan moylardan birini tanlab beramiz. Manol keramik 5W30, Manol keramik Ultra 5W40, Manol Molybden Ultra 5W30, Manol Legend Formula C5 0W20 yoki Manol Gazol Extra 10W40. Shu moylardan eng zo'r mashinangizga tushsa qaysi biri? Shuni tanlab olasiz va biz uni tekinga almashtirib beramiz. 18:26 O'zbekistonda soat. Qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng loyiha davom etadi. Futbol Time, Shirin G'ofur va aloqaga chiqing.

0: Ketafan 98 va ertaga Chempionlar Ligasi final bahsi bo'lib o'tadi. Dunay daryosi ikkiga bo'lgan shaharda. Bu yog'i Buda, bu yog'i Pesht. Ikkalasi birlashgan va Budapesht Vengriya poytaxtiga aylangan. Darvoqa Vengriyani biz o'zbeklar Majoriston deymiz. Agar eshitmagan bo'lsangiz, mojarlar yashaydi u yerda va turkiy xalqlarga juda yaqin millat yashaydi. Ba'zi bir so'zlari o'zbek tilidagi so'zlarga o'xshaydi va aynan turkiy xalqlarni juda ko'p festivallari Majoristonda, Vengriyada bo'lib o'tadi. Buda va Pesht. Funikulyor bor shaharda va o'sha tog'larning ustiga ko'tarilib, butun shahar bilan tepadan butun shaharni tomosha qilishingiz mumkin. Budapeshtda aholisi 2 millionga yaqin. 2 millionga ozgina yetmaydi. Va o'sha Dunay daryosi oqib o'tadi. Major tilida gaplashadi. Ingliz tilida ham bemalol sayyohlar bilan gaplashsa bo'ladi. Nima uchun men Vengriyani yaxshi bilaman, Budapeshtni yaxshi bilaman? Chunki meni farzandlarim yaxshi ko'rgan ashulachisi bor. Oji Buda degan, ertaga shu Oji Buda konsert beradi O'zbekistonda, Toshkentda. Va meni farzandlarim shu konsertni intiqlik bilan kutishmoqda. Budapeshtlik xonanda. Ertaga shu matchni ham ko'ramiz va Vengriyadan keladigan xonandani reper agar adashmasam konsertiga ham boraman bolalarim. Oji Buda, Oji Buda, ularni albomlarini chiqishini kutishlari, konsert bo'lishi ma'lum bo'lganda iltimos tezroq qolaylik, iltimos tezroq chipta olaylik deb shoshib qolishgani. Xullas, Vengriya va Budapeshtga borish niyatimiz bor. Hammaga nasib etsin shaharni, dunyoning eng go'zal shaharlarini aylanish shu qatorda menga ham. Futbol taymi shunaqa lirik chekinishdan so'ng davom ettiramiz. Ertagi Pushkash Arena'da bo'ladi. Pushkash kimi nomiga qo'ygan bilasiz, buyuk vengriyalik futbolchi Ferenc Pushkash va uni nomidagi mukofot ham bor. Agar adashmasam 2009-yildan buyog'iga beriladi eng chiroyli urilgan golga. Pushkash mukofoti. Ilohim, biznikilar ketdi ko'cha jahon chempionatiga. Ilohim, shu mukofot bizni o'yinchilarga nasib qilsin. Chiroyli gollarni urishsin oq bo'rilarimiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Toshkentdan Javohir.
0: Javohir, doimiy tinglovchilarimizdan biri aloqaga chiqdi. Bugun bildingiz-a, aksariyat savollar aynan Chempionlar Ligasi finaliga doir bo'lmoqda. Javob berishga tayyormisiz?
1: Harakat qilamiz.
0: Harakat qiling, Javohir. Siz yutmasangiz kim yutadi, ayting? Bo'ldi, demak, harakat qilib ko'ring savolimizga va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz zo'r bo'lardi. 90-yillarda bu klub juda katta qarzga botgan va inqiroz yoqasida bo'lgan, bankrot deb e'lon qilishga tayyor bo'lishgan. Ya'ni bo'ldi, biz bankrot bo'ldik, klub yopiladi degan bayonotga bir qadam qolgan. Lekin Kanal Plus, ya'ni telekanal bankrotlikdan saqlab qolgan ushbu klubni. Kanal Plus, nima deb o'ylaysiz? Qaysi klub haqida gap ketmoqda? O'zini boshidan juda ko'p bankrotliklarni, inqirozlarni kechirgan, millionlab qarzga botgan, lekin shu 90-yillar o'rtalarida Kanal Plus uni saqlab qolgan inqirozdan. 1, 2, 3.
1: Hop. Bilmagan edim, endi u paytda men bilmaganman. Endi agar hozirgi tahlil qilib ko'raman.
0: Qiling, 1.
1: Kanal Plus endi.
0: 2.
1: Menimcha PSG emas.
0: 3.
1: PSG.
0: PSG, fransuz telekanali qaysi klubni saqlab qolishi mumkin? Albatta PSG-ni. Juda katta qarzga botgan PSG

0: ikkinchi bor Chalponquloq kubokni bosh uzra ko'tararmikin yo bu safar Arsenalga Artetaga berarmikin tomosha qilamiz. Javohir nima deb o'ylaysiz? Kim oladi ertaga?
1: To'g'risini aytaman, o'zi Liverpul muxlisiman. O'zi Real Madridni o'lguday yomon ko'raman. Endi o'tgan yili PSG chempion bo'ldi. O'zi menga farqi yo'q, lekin Arsenal tarixida chempion bo'lmagan, o'sha Arsenalga bayat qilaman.
0: Demak, o'zingiz Liverpul bo'lsangiz ham, sizlarning raqibingiz bo'lsa ham Arsenal yutsin-a?
1: Shunaqa.
0: Shunaqa bo'ldi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz xursand bo'lardim. Boya savolni berdim. Juventus eng ko'p yutqizgan finallarda 7 marta. Shu ikkita klub 5 martadan yutqizishgan. Bittasi Bavariya, bittasi 5 martadan finalda yutqizgan Chempionlar Ligasi.
1: Liverpul.
0: Ha, Liverpul. Shunaqa oson savol berarmidim sizga, Javohir? Liverpul fanatiga. Yo'q, albatta. Hitafam Football Time loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Har xil javoblarni yozishmoqda. Qani, kim to'g'ri javobni yozarkan hozir? Haytmurod to'g'ri emas. Jasur Hamrayev to'g'ri emas. Polat to'g'ri emas. Endi nima javob variantlari keldi bizga? Polatov to'g'ri emas. Erkin to'g'ri emas. Qani to'g'ri javob, o'rtoqlar? Iltimos, meni xafa qilmanglar. Yutinglar Manoldan moy. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
0: Ismingiz?
2: Man Botir.
0: Botir, kim ekan eng ko'p finallarda yutqizgan? Juventusdan tashqari 5 karra yutqizgan finalda bittasi Bavariya, bittasi
2: Atletico Madrid emasmi?
0: Atletico Madrid emasmi? Yo'q, Atletico Madrid emas, yordam tariqasida aytaman, bu ispan futbol klubi emas. Yangi tinglovchimizni ham shu savol bilan yiqitamizmi yo yiqitmaymizmi? Bilarmikanlar? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom. Siz ismingiz nima?
2: Abduhakim.
0: Abduhakim, kim ekan o'sha klub va 5 karra yutqizgan finallarda Bavariya bilan baravar?
2: Aniq bilmayman, taxminim Milan emas.
0: Milan. Ishtirok uchun tashakkur. Hitafan Football Time bitta qo'shiq eshitamiz. Son 8:36 O'zbekistonda soat, juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin to'g'risi yo'q. Qoyilmanligi o'rtoqlar, bir Google'dan qidirsanglar ham to'g'ri javob aytadi.

0: Hammamiz yana shamol bo'lib, tuproq bo'lib yana tabiatga qaytamiz. Ketafam 98 loyihamiz davom etmoqda. Inson insonga g'animat, shunday ekan, imkon qadar yaxshi so'zlarni aytib, imkon qadar tabassum qilib, imkon qadar shu hayotdan zavqlanib, mazza qilib, birovga ozor bermasdan, birovga yomonlik qilmasdan yashash kerak degan gaplarni aytishgan va men bu gaplarga to'liqligicha qo'shilaman. Futbol time, Shirin G'ofurov, biz ham imkon qadar moy ulashamiz. Moy olmaganlar, moy yutmaganlar, qanisiz? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurov.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Abduqodir.
0: Doimiy tinglovchilarimizdan bir aloqaga chiqdingiz, bu bilan sizni tabriklayman.
1: Rahmat, o'zingizdan.
0: Ertaga Pushkash Arena doim bo'ladi. Kim yutadi?
1: Har final uchun duomiz, endi xudo xolisi.
0: Nechi bo'larkin, a?
1: Yo, endi unisini bashorat qila olmaymiz. Yengilani yutsa bo'ldi.
0: Yutsa bo'ldi. Arsenal tarafdasiz, demaksiz?
1: Albatta.
0: Oson savollardan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tishga tayyor bo'lsangiz, boyitdan bir qiynayotgan savolimiz. Juventus 7 marta finallarda yutqizgan bo'lsa, Bavariya 5 marta yutqizgan bo'lsa, Bavariya bilan bir qatorda 5 marta finallarda yana qaysi jamoa yutqizgan?
1: Benfica bo'lish kerak.
0: Benfica! Benficani qarg'ish olgan klub deyishadi. Aynan finallarda bironta ham Yevrokubok olmasin deb qarg'agandi murabbiyim, uni nohaq ishdan bo'shatishgan uchun, ya'ni oyligini ko'tarib berishmagani uchun otasidan chiqib qoldi. Xullas, va shunaqa qarg'agan va Benfica bu qarg'ishdan qutulish uchun juda ko'p ishlarni amalga oshirgan, lekin afsus, biroq eng ko'p yutqizgan Benfica sanaladi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz osonlasharmikin, qiyinlasharmikin? Xullas, mayli. Chempionlar Ligasi final bahslarida eng tezkor golni kim urgan?
1: Yanishmasam, Maldini.
0: Maldini ismi nima?
1: Paolo Maldini!
0: Chunki Cesare Maldini otasi ham bor, Daniele Maldini o'g'li ham bor. Mabodo o'shalarni aytmayapsizmi deb o'yladim-da.
1: Yo'q, 2004-2005 chempionlar finalda yetdim.
0: Aha, Istanbul tunida Chempionlar Ligasi doirasida eng zo'r, eng yorqin finallarning biri. Istanbulda bo'lib o'tgan, ertaga ham shunaqa o'yin bo'larmikin, nima deb o'ylaysiz?
1: Bo'lsa zo'r bo'lardi-yu, mazza qilib ko'rardi.
0: Mazza qilib ko'rardiga keyin bir hafta o'sha o'yin ta'siridan chiqolmasdan kimni ko'rsa o'sha o'yin haqida gaplashib, sizga ham tanishmi shunaqa hissiyotlar?
1: Bir hafta shu temada ana futbol tayma olib borardi
0: bizga nima bo'lganda. Vau, zo'r bo'lardi, lekin agar shunaqa zo'r o'yin bo'lsa, ya'ni shunaqa o'yinlar bo'ladiki, lahzalarni takror ko'rasiz, gollarni qayta ko'rasiz, ko'zingiz to'ymaydi o'sha gollarga. Shunaqa bo'ladimi sizda ham? Yo bitta mana shunaqa telbamanmi?
1: Yo'q, bo'ladi, albatta.
0: Bo'ladi. Men yolg'iz emas ekanman. Xullas, uchinchi savolga keldik, lekin qoyilman, hozir uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob bera olsangiz, g'olib bo'lasiz va Manoldan moy yutasiz. Hech yutganmisiz moy yoki endi yutishingizmi?
1: Yo'q, yutganman, endi 1 yilcha bo'lib qoldi.
0: Bo'ldi. 1 yildan oshgan bo'lsa, unda hozirgi savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz kerak. Chunki bugun hech kimni qiynash niyatim yo'q. Hech qaysi savollarimiz o'ta qiyin savollar emas. Shunday ekan, navbatdagi savol siz uchun qanday jarang sochadi? Buni jahon futbolini haqiqiy klassik o'yini deyishadi. Haqiqiy klassik o'yin. Boshida hisob ochildi. Keyin Bavariya shunaqa himoya chizig'ini qo'ydiki, britaniyaliklarning qo'lidan hech narsa kela olmadi. Lekin afsonaviy Sir Alexni zaxiradan tushirgan o'yinchilari hammasini hal qilishdi. Shu ikkita o'yinchining nomini ayting, bo'ldi, g'olibsiz.
1: Bo'ldi. Aniq yechimda bor. Teddi Sheringem.
0: Aha, ikkinchisi. Zaxiradan tushadigan.
1: Ikkinchisi kim edi?
0: Voy, uyaltirmang meni, iltimos. Kim murabbiy ham bo'lib ishladi? 1, 2, 3.
1: Ole Gunnar Solskjaermi?
0: Solskjaer! Aniq to'g'ri javob. Men sizni tabriklayman va nihoyat 1 yil o'tgandan so'ng yana bir bor moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. O'zingiz mashinangizga qo'yasizmi yoki kimgadir sovg'a qilasizmi?
1: Yo, o'zimga qo'yaman.
0: O'zingizga qo'yasiz. Ertangi o'yinda Arsenal tarafdorisiz. Jahon chempionatida kim bosh kubokni oladi deb o'ylaysiz?
1: Jahon chempionatida endi kubok olishligi ispanlar bor, fransuzlar bor, asnavnoy shu ikkitasi. Endi o'zi xohlardimki, bo'lmagan chempion bo'lmagan jamoa bo'lishini xohlayman. Lekin bu qiyin masalada.
0: Chempion bo'lmagan bu Portugaliyada ya?
1: Portugaliya endi Gollandiyada bo'lishi mumkin. Endi Gollandiya hozircha unaqa kuchli sostav emasdi.
0: Afsus, afsus. Demak, favoritlaringiz yo Ispaniya yoki Fransiya?
1: Shunaqa. Yo'q, fransuzlar bo'lishi mumkin.
0: Bo'ldi. Jahon chempionatini kuzatamiz. Ishtirok uchun tashakkur. Menejer bog'lanadi. Moyni qayerdan olib keching haqida ma'lumot beradi. Kelishdikmi?
1: Rahmat, sizga omad.
0: Sog' bo'ling. Hitafam 98 bizning muxlisimiz bugun Jahon chempionati, Chempionlar ligasi final bahslariga bag'ishlangan savollarga to'g'ri javob berdilar va g'alaba qozondilar. Rozginidan so'ng Telegram orqali ham yutishingiz mumkin bo'ladi. Bitta savol beraman. Shu savolga kim birinchi bo'lib to'g'ri javob bersa, o'sha g'olib bo'ladi. Ertaga Budapeshtda Dunay daryosi qirg'oqlarida Pushkash arenada navbatdagi shalpon quloq kubokni fransuzlar ko'tararmikan yoki inglizlarmi? Voqealar rivojini kuzatamiz. Hozir esa bitta qo'shiq, bitta qo'shiqdan so'ng Telegramdagilar tayyor turing, quloqlaringizni ding qiling, siz uchun maxsus savol jarang sochadi.
2: Football Time.

0: Tadozionalishtab, masalan tinglayotgan, savollarga javoblarni jo'natayotgan, qo'ng'iroq qilib bog'lanishga urinayotgan tinglovchilarimiz joningiz omon bo'lsin. Bugun albatta ko'pchilik eshitmayotgandir radioni, chunki ko'chalarda ham mashinalar kam, ko'pchilik dam olishda, tog'u toshlarda, chet ellarga ketishgan. Biz ishdamiz. Mana shu ishdaligimizdan foydalanib, raqiblaringiz kamligidan foydalanib, moyitib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Xo'sh, savolni beraman va Telegram orqali kim birinchi to'g'ri javobni yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Hamma to'g'ri javobni yozganlar, afsuski hammangizga sovg'a bera olmaymiz. Birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Raqamlarni saqlab qo'ying. KTFM 88 kodi bilan 910 nima deyapman? 88 kodi bilan 914 9080. Bo'ldi, mana esladim. 88 kodi bilan. Shunaqa esdan chiqib qoladigan boshlovchi ko'rganmisizlar efir studiyasining raqami. Ba'zida kechasi uyg'onsam aytib beraman, ba'zi shunaqa esdan chiqib qoladi. 88 kodi bilan. Nechida telefonimiz, yozib yuboringlar o'rtoqlar. Telefonimiz 1149080. Tinglovchilarimiz yozishmoqda. Xotira pasaygan boshlovchingiz 1149080. 88 kodi bilan 1149080. Yaxshi ham borsiz. Sizlar nima qilardim mana telefonimizni yozayotgan tinglovchilarimiz. Joningiz omon bo'lsin, bo'ldi. Kulishib oldik, endi esa loyihani davom ettiramiz. Tayyor bo'ling. To'g'ri javob yozishga birinchi bo'lib. Agar yaqin orada yutgan bo'lsangiz, oxirgi 6 oy ichida. Oy, men yutdim deb keyin yozmanglar, iltimos. Yutmaganlar yozsin, maylimi? Rahmat. Tayyor bo'lsangiz, eshiting va to'g'ri javob bering birinchi bo'lib. Savol qanday jarang sochadi? O'yindan so'ng, ya'ni matchdan so'ng hammamiz mehmonxonaga qaytdik. Men 25-chi qavatdan oynadan pastga qarab, nimaga? Yo, men 25-chi qavatdan sakramoqchimasdim. Lekin shunaqa lahzalarga tayyor turishimiz kerak ekan. Boshingizga har xil xayollar kelar ekan. Keyin esa jamoadoshlarim kelishdi va meni xotirjam qilib pastga olib tushib ketishdi. 25-chi qavat. Moskvadagi atel. O'zini tashlash haqidagi fikrlar ham kelishi mumkin edi shu futbolchiga. Nega? Faqat bitta savol aylangandi. Bilmadim, agar imkon bo'lganda o'zimni tashlarmidim yoki tashlamasmidim. Kimni so'zlari shu? Birinchi bo'lib kim to'g'ri javobni yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Ketdik. Vau, javob variantlari allaqachon yetib kelmoqda. Pesotto kompani. Va ketidan to'ppa to'g'ri javoblar. Xullas, mayli. Pastga tushamiz va birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz ismini o'qishga shoshilaman. Pesotto kompani va oh, telefonimizni yozgan muxlisimiz Javohir Saydaliyev. Birinchi bo'ldingiz. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Ikkinchi to'g'ri javob Bobur Qurbonovdan, keyin Jon Konordan keldi, keyin Azamatdan yetib keldi, keyin Sherzoddan, keyin Baxtiyor Qosimov, keyin Javlon Nodir Abdushukurovdan yetib keldi, Azamat Isayevdan. Chiziqchalardan ham to'g'ri javob keldi. Shu chiziqchalar ismingizni yozib qo'ying. Akmal Andra, Anvarov, ZZ Nikon, Nozimov, Baxtiyor, Olloyorov, Husan Olloyorovich, KMD Nika 101, M&M Nikadan to'g'ri javob, Nuriddin Mavlonovdan ham to'g'ri javob keldi. Azam, bilasanchi muncha odam to'g'ri javob yozgan, lekin birinchi bo'lib Javohir Saydaliyev buni uddasidan chiqdi. 25-chi qavat, Moskvadagi atel. O'yindan so'ng ham atelga qaytdi va men 25-chi qavat oynasini oldida turib, nega degan savol bilan o'zimni qiynay boshladim. Yo'q, balki men o'zimni tashlamasdim. Yo'q, lekin o'sha payt judayam og'ir ahvolda edim. Agar urganimda nima bo'lardi? Agar urganimda o'yin qanaqa o'zgarardi? Agar urganimda hozir vaziyat qanday bo'lardi? Lekin ozginadan so'ng klubdoshlarim xonamga chiqishdi va meni xotirjam qilib o'zlari bilan pastga olib tushib ketishdi. Bu Jon Terrining so'zlari edi. Moskva Lujniki stadioni, Chelsea'ni alamli mag'lubiyati va Jon Terrini ko'z yoshlari. Hitafam, futbol tam, Shirin G'ofurova nasib etsin navbatdagi. Loyihani tugatdik, manoldan sovg'alarni o'ynadik. Manolga minnatdorchilik bildiraman. Har doim shunaqa zo'r-zo'r sovg'alarni berishadi. Hayit avvalida ham hayitlik shouda zo'r-zo'r sovg'alar berishdi. Ya'ni Manolni yukxona uchun mo'ljallangan katta sumkalari avtokosmetika bilan ichi to'la. Uni ichida har bittasining ichida moy almashtirish kecha germalik kartalar bilan birgalikda. Undan tashqari transmissiya moylarini o'ynadik. Xullas o'sha kuni ham hayitga tinglovchilarimizni xursand qildik. Bugun ham ikkita g'olib aniqlandi. Manoldan eng yaxshi moylar mashinangizga qo'yiladi. Nafaqat moyni beramiz, balki uni almashtirib ham beramiz. Bunaqa naqd beradigan radio. Hitafam. Shirin g'ofurova. 29 may sanasi, ertaga juma, ertaga zo'r o'yin bo'ladi. Hammamiz mazza qilib ko'ramiz. Chiroyli lahzalarga, fair playga va chiroyli gollarga boy o'yin bo'lsin. Halol o'yin bo'lsin va eng kuchlisi, eng omadlisi g'alaba qozonsin.
1: Hitafamda Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Chiroyli taronalarni eshitdik, ozgina dam oldik va loyihani davom ettirishga tayyorman. Hozir muxlislarimiz yozishibdi. Bugun juma-ku, ertaga shanba deb. Ba'zan shunaqa bo'lib qoladi. Kunlarni ham adashtirib yuborishi mumkin. Hammamizni ham eslab qola olmasligi mumkin. Ma'zur tutasiz. Ideal odamimiz yo'q, ideal boshlovchining ham o'zi yo'q va ba'zi shunaqa raqamlarni eslay olmay qolsam yoki adashtirib yuborsam to'g'irlab qo'yasiz degan umiddaman. Hikoya qil loyihasi boshlandi. Va hikoya qil loyihasiga bugun bayramlardan keyin hamma ham bir yig'ilib hikoyalarni aytib berishga tayyormiz. Shuning uchun o'zim boshlayman hikoyadan. Agar qo'shilsangiz va o'zingizni hikoyalaringizni aytsangiz xursand bo'lardim. Ijtimoiy tarmoqlardan oldim bu hikoyani. O'zimniki emas, ya'ni meni boshimdan o'tgan gaplar emas. Yaqinda kichik o'g'limni shifokorga olib bordim. Ozgina noto'g'ri ovqatlanib qo'ygan ekan. Doktor tomchi dorini tomiriga ulab qo'ydim. Dori tugaguncha suhbatlashib o'tirdik va gap orasida farzandlar haqida so'radi. Nechta farzandingiz bor? 3ta, 2ta kattasi talaba dedim. Kattalar qaysi yo'nalish bo'yicha o'qishadi? Kattasi tibbiyotda, o'rtanchasi iqtisodda o'qiydi dedim. Shunda doktor bir voqeani aytib berdi. Men ham bir paytlar kichik farzandimni doktor qilaman deb qattiq turib olganman. 8-9 sinfdan repetitorga berdim. 10-11 sinfda xususiy maktabda o'qidi. Qo'shimcha darslar, testlar, harakatlar, xulosa hammasi bitta maqsad uchun edi, ya'ni farzandimni shifokor qilmoqchi edim. Va nihoyat kutilgan kun keldi. O'g'limni telefoniga SMS keldi. Davlat granti asosida tibbiyot instituti talabalar safiga qabul qilindi. Onamiz ikkalamizni quvonchimiz yeru ko'kka sig'may qoldi. Yillar davomida qilingan mehnatning samarasi edi bu. Ammo hamma xursand, lekin talaba bo'lgan o'g'limni chehrasida quvonch ko'rinmadi. Hayron bo'lib so'radim, "O'g'lim, tinchlikmi?" desam, biroz sukut saqladi-da, "Dada, men doktor bo'lmayman," dedi. Osmon boshimga quladi. Tasavvur qiling, o'g'lingiz tibbiyot oliygohiga grant asosida kirsa, shuncha yil harakat qilgan bo'lsangiz u o'qimayman desa. Juda jahlim chiqdi. Ko'z oldimdan hamma mehnat, harakatlar, xarajatlar hammasi o'tdi. Nima deyapsan deb baqirdim. Kalang ishlayapti axir, grantga kirding-ku, nega avvalroq aytmading deb hayqirdim. Uni javobi esa meni lol qoldirdi. "Dada, siz hech qachon mendan nimani xohlashimni so'ramagansiz-ku," dedi. "Faqat doktor bo'lasan, doktor bo'lasan, doktor bo'lasan," degansiz bo'ldi. Shu yerga qolganda suhbatdoshim jim bo'lib qoldi, keyin davom etdi. "Bilasizmi, o'g'limi gaplardan keyin boshimdan bir chelak muzdek suv quyib yuborishgandek bo'lgan. Shu qadar harakat qilibmanki, o'g'lim orzusini, kim bo'lishini istayotganini eshitishga vaqt topmabman. Uni kelajagini o'ylabman, lekin ko'nglini so'ramabman." Shunda undan birinchi marta chin dildan so'radim. "Xo'sh, nimaga qiziqasan bolam, kim bo'liging kelyapti?" "Uchuvchilikka qiziqaman. Uchuvchi bo'lishni orzu qilaman," deb javob berdi o'g'lim. Doktor kulimsiradi. "Qiziq shundaki, biz samolyotda ketarkanmiz o'g'lim bilan uzoq suhbatlashdim. Shunda bildimki, o'g'lim aviatsiya haqida, samolyotlar haqida shunchalar ko'p narsalarni bilar ekanki, men uni yarmini ham bilmas ekanman. Qanday samolyotda ketyapmiz, qancha balandlikda uchyapmiz, ekipajlar soni va hokazo. Ma'lum bo'ldiki, u orzusini ichida yashirib yurgan, men esa o'z orzuyimni, ya'ni bolamni doktor qilish orzusini uni yelkasiga ortib qo'ygan ekanman. Xullas, Toshkent, Olmaota, hujjatlar, imtihonlar, tibbiy ko'rik, qabul. Bugun esa o'g'lim aviatsiya sohasida 2-kursda o'qiydi. Shu tarzda suhbat tugadi, tomchi dori ham tugadi. Kichik o'g'limni qo'lidan ignani olisharkan, doktorni bitta gapi xayolimdan ketmay qoldi. Farzandimiz uchun biz ota-onalar jon kuydiramiz. Unga yaxshilik qilyapti, yaxshilik qilyapmiz deb o'ylaymiz, ammo ba'zan uning orzusini emas, o'zimizni orzularimizni katta qilib o'stirayotgan bo'lamiz. Uyga qaytgach, kichik o'g'lim yana odatdagidek, "Dada, men katta bo'lsam operatsiya qiladigan doktor bo'laman," dedi. Men esa, "Yo'q, sen tish doktori bo'lasan," deb yubordim. Keyin esa birdaniga hayotimda tasodifan uchratgan doktorning hikoyasi yodimga tushdi. Indamay qoldim. Balki har bir ota bir kuni shu saboqni o'rganar. Farzandni yaxshi ko'rish bilan uni orzusini tanlash bir xil narsa emas ekan.
biz ularga tayanch bo'lishimiz mumkin, yo'l ko'rsatishimiz mumkin, duo qilishimiz mumkin, ammo ularni qalbiga Alloh solgan orzularni o'z xohishimiz bilan almashtirib qo'ya olmas ekanmiz. Ba'zan farzanddan kelajak haqida emas, balki uning ko'ngli, orzular haqida ham so'rash kerak ekan, chunki har bir farzand osmon orzulari bo'lar ekan. Ota-onani vazifasi uni qanotini kesish emas, balki parvoz qilishi uchun kuch berish ekan. Siz bilan shu hikoyani bo'lishgim keldi. Balki kimgadir ibrat, kimgadir manfaat bo'lar, chunki farzandlarimiz maktabni bitirishmoqda. Hayot yo'lini tanlashlari kerak va rostdan ham ko'pincha ota-onalar o'zlarini orzularini farzandlari yelkasiga ilib qo'yishadi. Men ham farzandlarim kichkinaligida ularni doktor bo'lishini juda orzu qilganman. Men doktor bo'la olmadim. Sizlar doktor bo'lishingiz kerak. O'g'limga neyrojarroh bo'lasan derdim, qizimga pediatr bo'lasan, chaqaloqlar shifokori. Qanaqa mazza qilib ishlaysan. Plus 1-2 yil shu orzuimni ularni qulog'iga qo'yishga harakat qildim, lekin ikkalasi ham "Oyjon, biz doktor bo'lishni istamaymiz. Bizda qiziqish yo'q, biz xohlamaymiz. Iltimos, o'zingizni ushalmagan orzularingizni bizga yuklamang" deyishdi. Boshda xafa bo'ldim, to'g'risi. Men doktor bo'lmaganimga yarasha doktorlarning onasi bo'lmoqchi edim. Lekin afsuski, farzandlarimda ham doktorlikka na ishtiyoq, na xohish bor ekan. Undan keyin o'zlari xohlagan kasb o'qishlariga ijozat berdim. O'zlari nima xohlasalar, kim bo'lishini xohlasalar, o'sha yo'lni tanlay qolinglar dedim. Ketafam hikoya loyihasi boshlandi. Siz ham farzandlaringizga shunaqa ijozat berganmisiz yoki siz tanlagan kasb bo'yicha ketishganmi? Majburlaganmisiz qaysidir yo'nalishdan ketishga yoki o'zlariga qo'yib berganmisiz? Ovozli xabarlar bilan bo'lishing. Hikoya loyihasining homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kcha filiali. 24 soat ishlaydigan mazali maskan. Shu maskanga borganingizda ham mazza qilib farzandlaringiz bilan suhbatlashib, uni qalbiga qo'l solib ko'rib, kim bo'lishini istayotganlarini so'rasangiz bo'ladi. Balki siz boshqa bir kasbni ko'rayotgan bo'lsangiz bolalaringizni. Balki ular orzu qilayotgan kasb, balki ular istagan kasb umuman boshqachadir. Qani yozing. Farzandlaringiz siz xohlagan kasb bo'yicha o'qishganmi yoki ularni o'ziga qo'yib berganmisiz? Agar ular kichkina bo'lsa, kasb tanlash borasida sizning aytganingiz bo'lishi kerakmi yoki ular xohlaganimi? Kitofam 98 hikoya loyihasi boshlandi. 98

ligidan judayam xursand bo'laman. Mana shunaqasi ham bo'lishi mumkin. Hit FM 98.39 O'zbekistonda soat. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi. Farzandingiz kasbni egallayman deganda sizni aytganingizni qilib kasb tanlaganmi yoki o'zi xohishiga ko'rami? Sizchisiz? Siz ham ota-onangiz majbur qilgan kasb bo'yicha o'qiganmisiz yoki o'zingizni aytganingizni qilganmisiz? Hit FM 98 boshda bir hikoya o'qib berdim va shu hikoyadan ibratlangan manfaat olgan tinglovchilarimiz ovozli xabarlarni yozishmoqchi, iltimos 2 daqiqadan oshmasin va musiqani past qilib

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: kim torolmaydi. Assalomu alaykum, Shiningafurova, Hit FM muxlislari. Bugungi mavzuga oid menda ham bo'lgan bunaqa holat. Mani o'g'limmi, xo'jayinim til bo'yicha repetitorga berganlar, ingliz tilini o'qiysan, IELTS olasan deganlar. O'g'lim u sohada qiziqmagan, repetitorga borib o'qimasdan qaytib kelgan. O'qituvchi telefon qilib, o'g'lingiz o'qimayapti, qiziqmayapti bu tilga degan. Keyin xo'jayinim ushkanlar, nimaga unaqa qilyapsan deb. O'g'lim indamagan. Keyin men adamimiz yo'qligi deb so'raganman. Nima xohlayapsan, nimaga o'qimayapsan o'g'lim? Desam, ona, nimaga meni fikrimni so'ramaysizlar? Men qiziqmayman bu sohaga. Men til o'rganish xohlamayman. Tilni xohlagan paytim o'rganib olaman. Men boshqa kasbga qiziqaman. O'sha kasbga beringlar degan. Nimaga qiziqasan deb so'rasam, o'sha grafik dizaynerlikka qiziqaman degan. Keyin adamimizga aytganman, adamimiz keyin mayli o'zing top, yaxshi o'qishni, yaxshi o'qitadigan joy deganlar. O'g'lim o'zi topgan, 3 ta joyda o'qigan, hozir o'zini ishini mutaxassisi, qo'lida nechta shogirdlari, o'quvchilari bor. Aytmoqchi bo'lganim, har bitta farzandimiz o'zini fikrini so'rashimiz kerak ekan, nimaga qiziqasan deb. Biz o'zimiz xohlagan kasbga yo'naltirishimiz kerak emas ekan. Farzandimiz o'zini qiziqqan sohasida o'qisa, ana o'sha kasbni mutaxassisi bo'lar ekan. Hozir mana qizimda ham shu narsani so'rayapmiz. Qizim tilga qiziqqani uchun hozir mana IELTS'ga tayinlanyapti. Aviatsiyaga qiziqayotgani uchun aviatsiya sohasi bo'yicha yo'naltiryapmiz. Qiziqishlariga farzandlarimizni qiziqishini o'zidan so'rab, shu sohaga yo'naltiryapmiz hozir. Mana shu katta farzandimiz bizaga dars bo'lgan, o'zini fikrini aytib, yo'q hozir mana har bitta farzandimiz o'zini fikri bilan qiziqamiz. Har kuni kechqurun adamiz gaplashadi bolalarim bilan, nima xohlaysizlar, nimaga qiziqasizlar. Shu mana shu farzandlarni o'zi qiziqqan kasbiga berishimiz kerak ekan. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum. Hurmatli radio eshituvchilar va radio boshlovchi Shirin G'ofurova. Hammaga xayrli kech. Barcha yurtimiz mehmonlari, chekka yurtlarda, chet el yurtlarida bizni eshitayotgan barcha yurtdoshlarimiz va mehmonlarimiz. Shirin G'ofurova, bugungi mavzuni juda kerakli va juda dolzarb mavzuni ko'tardingiz. Rahmat sizga. Shu mavzu bo'yicha ham o'z fikrlarimni bildirmoqchi edim. Bu fikrlarimni aytishdan maqsad kelajakda hozirgi yoshlarimiz bitirayotgan maktablari bo'ladimi, o'qishlari bo'ladimi, har holda turtki bo'lishini xohlayman. Mening ham maktab davrida o'zimga yoqqan kasb bo'lgan. 9 sinfni bitirayotganimizni bilsangiz, o'sha paytlarda bu 98-99 yillar. O'sha paytda kim bo'lmoqchisiz degan anaqada ona tilida insho yozilardi. Inshoda yozganimda o'sha paytda endi ruscha ko'proq o'qiganligimiz uchun buxgalter bo'lamiz, buxgalter bo'laman deb yozganman. Hech ham esimdan chiqmaydi. Ustozimiz buxgalter so'zini o'chirib hisobchi deb yozgan. Mana Allohga shukr, shu hisobchi bo'lib o'qidik. Instituda o'qidik. Mana hozir Xudoga shukr, shu o'zim yoqtirgan kasbimda 25 yil bo'pti mana. Bugun o'ylab qarasam, 25 yildan beri o'zim yoqtirgan kasbda, o'zim xohlagan ishda ishlayotgan ekanman. Ishimdan mamnunman. Rahbarlarimiz ham zo'r. Ishimga ertalab kerak bo'lsa, soat 8 da ish bo'lsa, 7 dan borishga harakatim qilaman. Ishim o'zimga juda ham yoqadi. Qolgan hozirgi yoshlarimizga ham shuni tilab qolardimki, o'ziga xohlagan ishda ishlashlarini. Hammaga omad. Shirin G'ofurova, sizga ham rahmat. Kattakon, xayrli kech.
2: Assalomu alaykum, Hit FM. Yaxshi mavzuni ko'taribsizlar. Meni bir akam bor. Yoshligida kattalarni ko'rsatmasi bilan o'zi qiziqmagan sohaga yo'nalishga, o'qishga kirishga majburlashgan. Bundan akamni o'zi ham, dadamiz ham juda ham haligacha qiynalishadi. To'g'ri yo'nalishni topib bera olmaganman. Yoki kattalarda aytganini qilib shu yo'nalishga kirib qolganman. Hozirda ishsiz, juda ham ko'p sohalarga o'zini urib yuradi. Xudoga shukr, rizqi butunu, lekin baribir ham o'zini qiziqqan yo'nalishidan keta olmadi. Armoni shunda bo'lsa kerak. Shu mavzudan gap ochsa chuqur uf tortib qo'yadi. Shuning uchun hamma eshitishni eshitib borayotganlar to'g'ri yo'lni tanlab borsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat.

Hozir bir matn ko'rinishidagi xabar yetib keldim. Mana o'zim o'qiyman. Nega ovozli xabar jo'natmadingiz, Eldor? Bilmayman-u, lekin mayli matn qilib yozgan ekansiz. Kitofam, assalomu alaykum, shirin opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hikoya qil loyihasini tinglovchilarga ancha dars bo'ladigan loyiha. Hozirgi doktor aytib berganini eshitib, bolaligim esimga tushib ketdi. Bolaligimdan san'atga qiziqqanman. 5-6 sinfda o'qib yurgan vaqtlarim o'rtoqlarim bilan gitara chalishni o'rganish uchun 7-8 kilometr yayov yurib, bizga o'rgatmoqchi bo'lgan bolani oldiga borardik. Bu ham san'atga bo'lgan qiziqishim tufayli, lekin uydagilarim san yurist bo'lasan deb qo'yishmasdi. Maktabni 9 sinfni tamomlagach, uydagilarim erzichskiy texnikumga majburlab topshirtirishdi. Lekin imtihon kuni texnikum darvozasi oldiga borib, nega men o'z orzularim sari yurmasligim kerak degan fikr kelib qoldi. Imtihonga kirmadim. Uydagilarga esa imtihon topshirib keldim deb qo'ya qoldim. Uydagilarim xursand. Mandat chiqquncha faqat yuridik mavzularda suhbatlar ketardi, menga motivatsiyalar berishardi. Mandat chiqqach men kira olmabman deb keldim. Oradan yillar o'tib, o'z orzularim, maqsadim sari yo'l olib, san'at institutiga imtihon topshirdim. Akam juda xafa bo'ldilar, lekin men qat'iy turib oldim va institutni a'lo baholarga tamomlab, o'zim orzu qilgan maqsadga erishdim. Eltido guruhi solisti Eldorbek bo'ldim. Hozir kunda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida dotsentman. Aytmoqchi bo'lgan fikrim, farzandlarga yaxshi ma'noda qat'iylikni, maqsad sari yurishni o'rgataylik. Sizga rahmat, Shirin G'ofurova. Sizga ham rahmat, Eldor. Erinmasdan yozganingiz uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi ham o'shanda yo'q deb turgan ekansiz. Yaxshi ham o'zingiz xohlagan kasbni tanlagan ekansiz. Hit FM 98. Farzandlarimiz kim bo'lishlaridan qat'iy nazar, elga, yurtga, vatanga, xalqiga naf tegadigan insonlar bo'lishsin. Duolar keltiradigan farzandlar bo'lishsin. Yuzlarimiz yorug' bo'lsin. Shunaqa farzandni tarbiyalagan ota-onasiga rahmat degan so'zlarni eshitib charchamaylik, ilohim. Umr yo'llari xayrli bo'lsin har bir farzandimizni. Nima kasbni tanlashmasin, o'sha kasbda nafaqat boshqalarga manfaatli, balki o'zlariga ham manfaatli bo'lgan mazza qilib ishlaydigan ishlarda ishlashsin. Allohim rizqlarini har doim haloldan, beminnatidan, g'oyibidan bekamu ko'st qilib yetkazsin. Alloh farzandlarimizni birovga muhtoj qilmasin. O'z kasbini eng zo'rlari, eng professionallari bo'lib, hammaga foydasi tegadigan insonlar bo'lishsin. Kitofam, Shirin G'ofurova, nasib etsa, dushanba kuni birgamiz, ertaga dam olish kunlari xayrli o'tsin. Aniqroq bugun ish kuni, ertaga dam olish kuni, kimlardir dam olish kuni davom etmoqda. Xayrli o'tsin, chiroyli o'tsin va albatta bizni tinglashda davom eting. Hozir esa chiroyli taronni Eldidodan, Eldor, eshitamiz.

98 мегагерц. Hit FM. Hit FM. Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yo sabah tomonlardan assalomu alaykum. Xayrli kech barcha barchangizga. Bayramlar yana bir bor muborak bo'lsin. Hayit munosabati bilan 5 kun mazza qilib dam olayotganlar biz sizga havasdamiz. Chunki Hit FM ijodkorlari allaqachon hayitning 2-chi kunidan boshlab ish joylarida o'z vaqtlarida efirlarni siz uchun taqdim etish bilan ovoralar. Kamina Fazliddin Husniddinov va bugun 3 soat mobaynida ayni damdan boshlab sizlar bilan hamrohlik qilaman. Siz ham bunga tayyor bo'lsangiz vaqtni qiziqarli, unumli o'tkazishga biz tayyormiz. Mana shu hayit kelganda doim bir narsa yodimga tushadi. Yoshligimizda hayitlik olganmiz barchamiz va hayitlikni birinchi bo'lib buvim rahmatli tayyorlab qo'yardilar. O'sha pensiyalaridan, nafaqalaridan yostig'ini tagiga hammaga saramjon holatda alohida qilib qo'yardilar. Namozdan kelganimizdan so'ng hammamizga hayitliklarni berib tabriklardilar. Bunday insonlar barchamizning hayotimizda bo'lishgan. Keling, birinchi soatni mana shu insonlarni eslash bilan yoshligimizdagi hayit bayramlarini birgalikda yod etamiz. Sizda hayitlar qanday o'tyapti va mana shu hayit kelganida, hayitlik xayolingizga kelganida kimni birinchi bo'lib eslaysiz? Hit FM 98 mana shu mavzuda ayni damda sizlar bilan suhbat quramiz. 88 kodi bilan 1-14-90-80 bizning telefon raqamlarimiz, mana shu raqamlarda esa Telegram ham mavjud, yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom Hit FM deya bizni topishingiz mumkin. Bemalol xabarlaringizni yozib yuboring, birozdan so'ng o'qishni boshlaymiz.
1: 98 Hit FM.

Gapiramiz. Biz birinchi soatga mavzuni allaqachon e'lon qildik. Siz bundan xabaringiz bor. Agar endigina ulanganlar bo'lsa, mavzuni qaytadan e'lon qilaman. Hayit bayramida birinchi bo'lib yodingizga keladigan yaqin insoningiz kim? O'tmishda aynan mana shu hayit bilan bog'liq bo'lgan insonlarni bir yod olamiz. Assalomu alaykum. Kitofim, sizlarni musofirchilikda tinglayapmiz. Barcha musofirlarga Allohdan baraka so'rayman. Hayit zo'r o'tyapti, deyaptilar. Nasim jondan kelgan xabar. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi bayramlaringiz bilan? Tabriklayman. Hayitga birinchi bo'lib, hayitda birinchi bo'lib meni rahmatlik doda jonim yodimga keladilar. Doim hayit namozidan qaytayotganda bizga hammamizga xo'roz qandlarni olib kelardilar. Hech ham talashishga ham o'rin qolmasdi, chunki doim xo'roz qandlar cho'ntaklarida zapasi bilan, demak ortiqchasi bilan bo'lgan ekan. Assalomu alaykum. 2-chi avtobus saroyidagi 129-dagi Hasan akaga omad yo'llari bexatar bo'lsin. Hasan aka, sizni yaxshi ko'raman, deya qizingiz Lobarxondan xabar kelgan. Assalomu alaykum Fazliddin, bayramlar muborak bo'lsin. Kecha sizning ovozingizni eshitmadik-ku. Kecha menda dam olish kuni edi. Kecha kechki dasturlarda Al-Alim janoblarini tinglagansiz. O'ylashimizcha sizlarga alohida bir romantik kayfiyatni baxsh etganlar. Assalomu alaykum HitFM, men sovg'a yutib oldim. Hayit kuni hammangizga rahmat. Nasib bo'lsa vaqtimga qarab olib ketaman. HitFM super. Tashakkur. 0323 raqam egasi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bayramlar sizda yo'qmi, nimaga ishdasiz? HitFM ijodkorlarining barchasi ishdaku. Kechadan boshlab ishlashgan mana shunday bizning jamoa siz uchun dam nimaligini, orom nimaligini bilmasdan hamma-hammasini bir chekkaga surgan holatda siz uchun qiziqarli efirlarni taqdim etish bilan ovvora bo'lishadi. Buni qadrlang, buni e'zozlang va bizni sevib tinglashda davom eting. Assalomu alaykum HitFM ijodkorlari, Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Oilangizga tinchlik, baraka tilayman. Assalomu alaykum Fazliddin aka, hayit ayyomingizlar bilan. Men katta oyimlarni eslayman, doim hayitli berardilar, deya Nargizaxon bizga xabar yo'llaganlar. Assalomu alaykum. Men hayit deganda doim xolajonimni eslayman, chunki doim xolajonim namozdan kelishimizga bizni uyimizda bo'lardilar va hammamizga shirinliklarni taqdim etardilar. Bu odatlari haligacha davom etadi, umrlari uzoq bo'lsin. Yoshlari katta bo'lishiga qaramasdan doim bizni uyimizga keladilar. Biz ularga farzandlaridekmiz, demoqdalar 2026 raqami egasi. Assalomu alaykum HitFM, Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Bayramlar muborak bo'lsin. Bu hayitda buqa so'ydik, ehsonlarni tarqatdik. Shunaqangi kayfiyatim zo'r. Buni avvaldan niyat qilardim va niyatimga yetdim, Allohga shukur. Biz ham xursandmiz siz uchun. Baxtiyordan kelgan ushbu xabarni o'qib eshitdik. Birozdan so'ng qolgan xabarlarga yuzlanamiz. Sizcha hayit bayramida kimni eslaysiz? Kim sizni mana shu hayit bayramingizni yuqori kayfiyatda o'tishiga yaqindan yordam berardi? O'tganlarmi, yaqinlarmi, hozir bor insonlarmi, hayotlarmi? Barchalarini ayni damda birgalikda eslaymiz. Hayit deganda birinchi bo'lib ko'z oldingizga kim keladi? Bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizga yozib yuboring. Elektron pochta belgisi salom kitofm yoki bo'lmasa 88 kodi bilan 1499080 raqamlarda bizni Telegram orqali topishingiz mumkin. Kitofm 98, biz davom etamiz. 98.

Azim Toshkent shahridan gapiramiz. FM 98 va birinchi soatda biz hayit deganda birinchi bo'lib ko'z oldingizga kim keladi shu haqda gaplashyapmiz. Agar ularing o'tib ketishgan bo'lsa, ya'ni ota-bobolarimiz, buvilarimiz hayit bayramida eng ko'p yodimizga keladigan insonlar mana shular. Shular haqida bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozib yuboring va kelayotgan xabarlarni o'qishni davom ettiramiz. Dilora Alisherovna: "Assalomu alaykum, har hayitda

0: kelgan hayit ayyomi sizga va barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Sizni bugun Toshkent tez tibbiyot yordam haydovchilari Qayum aka, Umidjon, Dilmurodjon smenada tinglayapmiz. Barcha tez tibbiy yordam haydovchilarini bayram bilan tabriklayman. Toshkentdan Shavkat aka ushbu xabarni yozib yuborganlar. Assalomu alaykum, Fazliddin, bayramlar muborak bo'lsin. Birinchi bo'lib ko'z oldimga bu jonim keladilar. Xuddi siz aytgandek, bu jonim ham o'z nafaqalaridan bizlarga hayitliklarni tayyorlab qo'yadilar. 20tadan oshiq nabara, yana 10tadan oshiq abaralarga barchasiga hayitliklarni berib, barchamizni ko'nglimizni ko'taradilar. Hayitni shu qadar kutardikki, bu jonimizga uylariga borishni, boradigan vaqtni intizorlik bilan kutardik, deya bizga azim Bek ushbu xabarni yozib yuborganlar. Assalomu alaykum, Fazliddin, bayram muborak bo'lsin. Hit FM super. Tashakkur. Bayramda sovg'a yutib oldim, lekin hali qo'ng'iroq qilishmadi demoqdalar. Qo'ng'iroq qilsa, javob bering. Ko'taringlar kim g'olib bo'lgan bo'lsa, chunki qo'ng'iroqlarga javob bermayotgan g'oliblar ham bor ekan. Bizni teskarisi kim birinchi yozsa, o'sha mezbon bo'lardi. Rostdan, mezbon bo'lardi. To'g'ri, mezbon bo'lishi shunaqa. Kim kech qolsa mehmon qiladi. Assalomu alaykum, Fazliddin, sizni va kitofim ijodkorlarni bayram bilan tabriklayman. Afsuski, hozir yonimda yo'qlar, bu jonimni juda sog'indim. Hayit deganda doim ular ko'z oldimga kelardilar. Men ularga o'zim tayyorlagan rangli qog'ozlardan yasalgan tabriknomalarni olib borardim. Ular hammasini saqlab qo'yardilar, o'zlarini eski servantlari bo'lardi. Servant hammani uyda o'sha bo'lgan, nima deylardi o'zbekchasiga servant? O'sha hamma tushundi-ku, menimcha shkaflar o'shalar yerga. Demak, bu jonlari ular tayyorlab qo'ygan, sovg'a qilgan tabriknomalarni yig'ar ekanlar. Oxiratlari obod bo'lsin. Assalomu alaykum. Hayit deganda faqat kelinlarni kelin salomlari va dodajonim bergan hayitlikni eslayman. Chunki menga dodajonimdan boshqa odam hech qachon hayitlik berib xursand qilmagan. Doim kutardim, lekin berishmasdi. Dodamni sog'inaman juda ham. Mani dodam buvim onamdan boshqa sevmaydi, deya Donoxon yozyaptilar. Qayerdan bilasiz sevmasligini? Sizni farzandlaringiz sevadi, yoringiz sevadi. O'zingiz bilmaysiz, shunchalik odamlar ko'pki sizni sevadigan. Kayfiyatingizni tushirmang, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yanada yuksaltiring. Assalomu alaykum. Har hayit bayramida adam qoroz qandlarni olib kelardilar. Bu safar 129-chi avtobusda xalq xizmatida bo'lib, hayitda qoroz qand olib kelolmadilar, deya Irodaxon o'z xabarlarini yozganlar. Siz ularga tayyorlab qo'ymadingizmi qoroz qandni? Ular kelishlariga sovg'a qilib qo'ymadingizmi? Assalomu alaykum, Fazliddin, yaxshimisiz? Bayramlar bilan tabriklayman butun yurtdoshlarimizni. Afsuski, umr yo'ldoshim bu yerda yonimda emaslar, lekin umid qilamanki, tez fursatlarda oilamiz bag'riga qaytib keladilar. Men sizni sevaman, deya umr yo'ldoshlari yozmoqda. Tashakkur, menimcha eshitdilar sevgingizni. Assalomu alaykum, Fazliddin, bayramlar muborak bo'lsin. Tushunarli. Albatta bo'ladi birozdan so'ng. Assalomu alaykum, Fazliddin, yaxshimisiz? Musofirchilikda sizni tinglayapmiz. Germaniyadan salomlarni yo'llaymiz. Hit FM zo'r. Qayerda bo'lmasin, hayit bayrami baribir zo'r, lekin yurtda kutgan baribir boshqacha, deya Nodirbek o'z xabarlarini yozmoqdalar. Birozdan so'ng qolgan xabarlarga e'tibor qaratamiz. Hayit deganda siz birinchi bo'lib kimni eslaysiz? Kim ko'z oldingizga keladi? Bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozib yuboring. Elektron pochta belgisi salom Hit FM, yoki bo'lmasa 88 kodi bilan 1-14-90-80. Hit FM 98. Kamina Fazliddin Oqsuddinov, davom etamiz.
1: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM98 davom etamiz. Hayit deganda ko'z oldingizga birinchi bo'lib gavdalanadigan inson kim? Kimni eslaysiz? Kimni xotirlaysiz hayit bayrami arafasida? Mana shu bayram sizga kimni eslatadi? Bizni Telegram manzilimizga shu mazmunda o'z xabarlarini yozayotganlar, xabarlaringizni o'qishda davom etaman. Assalomu alaykum, men ham sizlarni tabriklayman hayit bilan. Meni ham faqat dodajonim berardilar hayitlik. Sovg'amni olmadim hali. Gullar yutib oldim, turmush o'rtog'imga sevgi izhor qilib, Xolidaxonman. Zapchilar bo'lsa tashlab yuboring. Darvoqa bizni Telegram kanalimiz bor, FMchilarni, Maftunaxon hamda Kaminani. Mana shu Telegram kanalga unalib olish uchun, qo'shilib olish uchun yozishingiz kerak bo'ladi. Telegramdan qidiruv tugmasini bosgan holatda FM-chilar, pastki chiziqcha Hit FM deb yozsangiz, bizning suratimiz chiqadi, aynan o'sha kanal bizga tegishli. Bemalol qo'shilib olsangiz, barcha bizning efir dasturlarimiz o'sha kanalda qo'yilib boriladi. Qaytarib o'taman, FM-chilar, pastki chiziqcha Hit FM lotin harflari bilan yumshoq H bilan yozasiz va qo'shilib olsangiz bo'ladi. Xolidaxon sizga albatta qo'ng'iroq qilishadi, faqatgina telefoningiz yoningizda tursin, ko'taring, javob bering qo'ng'iroqqa. Nishonda bilasiz qachon qayerdan olib ketishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hayit ayyomingizlar bilan. 129-chi avtobus haydovchilariga alangali salomlar bo'lsin, yo'lingizlar bexatar bo'lsin. Xalq xizmatidan charchashmasin, gazini bosinglar. 129 eng zo'ri demoqdilar. Barcha avtobuslar eng zo'ri. Qayerga borishingizga bog'liq bu. Assalomu alaykum, Fazliddin, bayram muborak bo'lsin sizga ham. Men birinchi bo'lib dadam rahmatlini eslayman hayitdan. Barchamizga shirinliklarni olib kelardilar. Bir kun oldin olib kelib qo'yardilar va o'zlari namozga chiqib ketardilar. Biz yosh bo'lganmiz, hali chiqmagan vaqtlarimiz, akamgilar bilan uyg'onganimizda yostig'imiz yonida doim shirinliklar bo'lardi. U vaqtda mana shu shirinlik deya nomini yozmoqdilar. Har doim ham yeyilavermasdi. Hozir har bir bola, hattoki qo'liga bersangiz ham qaramaydi bu shirinliklarga, lekin bizda juda ham tabarruk bo'lardi. Bayramlarda yerdik bunday shirinlikni demoqdilar. Meni ham esimda uyimizga kelganda ushbu shirinlik bo'laklarga bo'lardilar. Eng chet bo'lagini o'zimga olardim, chunki chetida ko'proq shokolad bo'lardi deb. Va menimcha ko'pchilikning oilasi shunday bo'lsa kerak. O'sha vaqtlarda shirinliklar menimcha kam bo'lganmi bilmadim, oddiy bitta kichkina shirinlikni ham ko'p bo'laklarga bo'lgan holatda oiladagi barcha farzandlarga teng taqsimlanar edi. Yoshligimiz haqiqiy bolalik bo'lgan. Hozirgi farzandlarimizni bolaligi meni nazarimda kamroq bo'lyapti, chunki vaqt asosan shu gadjetlar bilan, telefonlar bilan o'tib ketyapti. Har xil bir o'yinlar bilan o'tib ketyapti, lekin ko'chada kopto tepishlar yoki boshqa o'yinlar o'ynagan bolalarni juda ham kam uchratamiz. Ochig'i bizni ko'chamizda bolalar o'ynashsa, kimdir ularni urishib bersa, men chiqaman, doim ularni yonini olaman. Chunki qo'lida telefon ko'lab o'tirmayapti-ku, mazza qilib kopto tepyapti. Mayli, bolaligini sursin, mazza qilib yashasin, tegmanglar deb qo'shnilarni, bolalarni yonini olaman. Mana shunday qiziqarli bolalik bizda ham bo'lgan. Hozir yodimga tushdi ushbu shirinlik haqida so'z borgan edi. Assalomu alaykum, Fazliddin, kech xayrli bo'lsin. Xo'sh, bugun Maftunaxon yo'qmilar? Maftunaxon yo'qlar, chunki safarga ketganlar, Buxoro viloyatidalar hozir. U yerda konsert dasturlar bilan bandlar. Buxoroda bizni tinglayotganlar bemalol konsert dasturlarini ko'rishingiz mumkin. Men o'z Telegram kanalimda joylab qo'yganman, qaysi maydonda bo'ladi konsert dasturlari. Bemalol borib tomosha qilishlari mumkin. Assalomu alaykum, Fazliddin, iltimos kanal nomini qaytarib yuboring. Fazl FM-chilar, pastki chiziqcha Hit FM yumshoq H bilan lotin alifbosidagi harflar orqali yozasiz. Biz esa birinchi soatga yakun yasaymiz. Keyingi soatda rezyume loyihasi sizni kutmoqda. Bu loyihani ham kamina o'tkazaman va birozdan so'ng rezyume loyihasida bugun tanlangan qahramon haqidagi faktlarni tinglaysiz va bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib o'z javob variantingizni berasiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80 va Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom Hit FM.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Hit FM de. Hit FM de. Fazlı Danuk's Nadina. Hit FM.
1: Yana bir bor assalomu alaykum, yana bir bor kech xayrli bo'lsin. Kamina faslida Husniddinov va ikkinchi soatlar muborak bo'lsin. Ushbu soatda barchamizga ma'lumki, rezyume loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Bugun rezyume loyihasida tanlangan qahramon ham juda ham mashhur inson, uni faqatgina shu adabiyotga qiziqadiganlar yaxshi biladi. Mana bu birinchi ma'lumot edi. Adabiyotga qiziqadiganlar kim bo'lishi mumkin? Albatta, yozuvchi yoki shoir bo'lishi mumkin. Umuman olganda adiblar haqida gaplashamiz bugun. Xo'sh, qaysi adib haqida faktlarni aytar ekan? Faktlarni tinglagan holatda, ma'lumotlarni bilgan holatda, eshitgan holatda biz 88 kodi bilan boshlanadigan 1-4-90-80 raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib o'z javob variantingizni aytasiz. Musofirchilikda yurganlar, sizni esa javobingizni Telegram orqali ham qabul qilishga biz tayyormiz. Endi esa ma'lumotlarni o'qib eshittiraman, siz esa diqqat bilan tinglab o'z javob variantingizni berishga shoshilasiz. Biz qahramonimiz mashhur bir davlatda dunyoga kelgan. U asosan asarlarda hazil, qayg'u va insoniylik bilan birga uyg'unlashgan asarni yaratgan. Davlat poytaxti dunyoga kelgan bu inson va uning bolaligi juda og'ir kechgan. Otasi o'sha vaqtda xalq dushmani deya hibsga olingan. Shu sababdan bizni qahramonimiz qarindoshlari qo'lida ulg'ayadi. U aslida iqtisodiyot fakultetini tamomlaydi, lekin keyinchalik butunlay yozuvchilikni davom ettiradi. U juda ham bolalarni haddan ziyod yaxshi ko'rgan, hattoki bolalar uchun bag'ishlangan, bolalar uchun mos bo'lgan bir bog' ochilishiga eng katta jonbozlik ko'rsatgan inson sifatida tarixda qolgan. Bu inson kim bo'lishi mumkin? Bizning telefon raqamlarimiz ish faoliyatida ilk ma'lumotlar taqdim etildi. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Javob variantlaringizni aytishga shoshilmang, yaxshilab o'ylab ko'ring. Qo'shiqdan keyin qaytamiz. O'sha vaqtda qo'ng'iroq qilasiz, bizga javob variantingizni aytasiz. Hit FM 98 e'tiboringiz markazida Kamina Fazliddin Husniddinov va rezyume loyihasi. Birozdan so'ng qaytamiz.

0: vaqtni his qilishingiz uchun Hit FM doim yoningizda. Iltimos qilamiz, hurmatli tinglovchilar, mana shu ma'lumotlarni eshitishingiz bilan ko'p marotaba aytamiz, ma'lumotlarni ta'kidlab o'tganimizdan keyin qo'shiq vaqt qo'ng'iroq qilmang, baribir javob bera olmaymiz. Chunki qo'shiq vaqti qo'shiqni o'rtasidan kesib, sizlar bilan suhbatni davom ettira olmaymiz. Mana endi chiqdim, bemalol qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. 88 kodi bilan 1-4-90-80 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Ma'lumotlarni aytdim. Adabiyotshunoslar, bu sizga ko'proq qiziqarli bo'ladi va qaysi adib haqida so'z boryapti. Endi javoblarni qabul qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Nimagadir jimjitlik. Xo'sh, mana harakat qilib ko'ramiz yana bir marotaba. Endi o'xshaydi menimcha. Assalomu alaykum. Yo'q. Nima uchundir jimjitlik. Ko'p marotaba salom berdim, alik olmadim. Birozdan so'ng yana urinib ko'rasiz, nima bo'lyapti? Bilmadim, sizdami muammo yoki menda? Lekin qaytadan urinib ko'rsangiz, men ham qabul qilishga urinib ko'raman. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Yo'q. Afsuski, nima uchundir qo'ng'iroqlarga javob bera olmayapman. Birozdan so'ng yana urinib ko'ramiz va qo'ng'iroq qilayotganlar, ishonchim komilki, siz javob variantlarini topgansiz, shuning uchun ham qayta-qayta qo'ng'iroq qilyapsiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Va nihoyat mana suhbatni boshlab oldik. Kech xayrli bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin. Tanishib olamiz mingiz.
1: Rahmat, o'zingiz ham boray bo'lsa.
0: Tashakkur. Rahmat, ismingiz?
1: Shuhrat ismim.
0: Kim?
1: Shuhrat.
0: Shuhrat aka, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz ayni damda?
1: Yangiyo'l bozori oldidan telefon qildim.
0: Yangiyo'l bozori?
1: Oldidan, shunda, ko'chada,
0: boshlaydi. Yaxshi. Menimcha ma'za qilyapsiz, chunki ko'chalarda ko'ryapman ikkinchi kundan beri. Umuman tirbandliklar yo'q. Maza qilib yuribsiz ko'chada harakatlanib. Ana endi aytingchi, hozir ta'rif berildi. Ushbu ta'rif qaysi yozuvchiga tegishli bo'lishi mumkin?
1: G'ofur G'ulom bo'lsa kerak.
0: G'ofur G'ulom javob variantini qabul qildik. Yo'q. Qarangki, G'ofur G'ulom emas ekan, boshqa inson. Kim bo'lishi mumkin? Adabiyotni kim maktabda yaxshi o'qigan? Ushbu adib haqida darsliklarda berilgan. Va bu adib haqida siz aniq eshitgansiz. Eshitmagan bo'lsangiz, telefon orqali bugun yaqindan tanib olasiz. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz va suhbatni mazza qilib davom ettiramiz.
2: Ha.
0: Tanishtiring o'zingizni.
2: Toshkentdan Nodira.
0: Nodiraxon, Toshkentni qayerdansiz?
2: Toshkent Sergeli.
0: Sergeli. Hozir ko'chadasiz yoki uyda?
2: Yo'q, ko'chada aylanib yuribdik.
0: Xo'jayinim bilan. Aylanib yurib, ta'riflarni eshitib.
2: Quloqchinda
0: eshityapsizlarmi yoki telefonni baland qilibmi yoki mashinadami?
2: Mashinada baland qilib eshitib ketyapti.
0: Qo'shiqlar yoqyaptimi asosiysi?
2: Ha.
0: Ha, unda zo'r. Efirlar yoqayotganiga ishonchimiz komil, shubhamiz yo'q. Va Nodiraxon, aytingchi, qaysi mashhur adib haqida so'z bordi?
2: Abdulla Qodiriy.
0: Yo'q. G'ofur G'ulom va Abdulla Qodiriy javob variantlaridan chiqib ketdi. Endi esa navbatdagi faktlarni aytaman. Balki topa olarsiz. Keling, mana shu qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Musofirchilikda yurganlar bizga qo'ng'iroq qilishyapti. Rossiyadan qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Endi esa qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
3: Ismim Akbar.
0: Akbar yoki Akmal?
3: Akbar.
0: Akbar, Akbarbek bizga Rossiyadan qo'ng'iroq qilyaptilar, adashmasam.
3: Ha, Rossiyadan, Rostov shahridan.
0: Moskov?
3: Rostov, Navoiy.
0: Rostov. Aha, havo-havolar qanday u yerda?
3: Issiq.
0: Issiq?
3: O'rtacha.
0: O'zbekistonchalik qaynoq emasdir?
3: Yaxshi issiq.
0: O'zbekistonda esa mehrli qaynoq. Va endi ma'lumotlarni eshitgansiz, sizdan javobni eshitamiz.
3: Javob cho'lpon.
0: Cho'lpon. Yo'q. Bu inson ham emas ekan. Maymunchalarimiz uzoq uvillashdi. Negadir javobingizdan xafa ular. Va biz navbatdagi faktlarni aytib o'tamiz. Endi esa bu sizga yo'l ochadi. Yaqindan bilib olasiz kim haqida gap ketayotganligini. Uning juda ham mashhur bo'lib ketgan bir asari bor. Bu asar urush davridagi qishloq hayoti haqida yozilgan. U yerda asosan o'zi va buvisi haqida so'z boradi. Ushbu asarda va mana shu asar ham teatrlarda spektakl sifatida va Oyna jahon orqali filmlar sifatida ko'rinish bergan. Uni bir asari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Buni qarangki, bizning qahramonimiz o'zbek emas ekan, u qaysi davlatda tug'ilgan bo'lishi mumkin? Faktlar avvalda aytib o'tdimki, u bir mashhur davlatning poytaxtida tug'ilgan. Qaysi adib bir boshqa davlatning poytaxtida tug'ilgan u bizning adabiyotlarimizda, u haqida darsliklarimizda berilgan. Mana sizga fakt. Bir eslab ko'ring. O'sha 2000-yildan 2015-yilgacha bo'lgan adabiyotlarda ushbu inson haqida darsliklarda o'rganganmiz. Kitofam 98 rezyume loyihasi davom etadi. Kamina Fazliddin Husniddinov sizga eng ma'qul keladigan qo'shiqlar ketma-ketligini taqdim etaman. Mazza qiling, chunki bu hitlar manzili Kitofam va davom etamiz. 98

0: Yondiradigan, sehrlab oladigan Radio Hit FM FM 98 ni tinglamoqda. Siz ayni damda Kamina Fazliddin Husnidinov va e'tiboringiz markazda Rezyume loyihasi, adabiyotshunoslar, adiblarni sevuvchilar, kitob o'quvchilar, siz uchun bugun imkoniyat bor. O'zingiz sevgan xonandalar ketma-ketligida ro'yxat tuzishingiz mumkin, DJ-lik kursiga o'tirishingiz mumkin. Hit FM'da siz aytgan ro'yxat bo'yicha xonandalar qo'shib kuylashadi. Buni bitta sharti bor. Mana shu Rezyume loyihasida bugun tanlangan qahramonimiz haqida faktlar aytib o'tilyapti. Mana shu faktlardan foydalangan holatda siz to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Shunda DJ-lik vazifasini sizga topshiramiz. Siz o'zingiz ro'yxat tuzib berasiz. Biz esa sizning ro'yxatingiz bo'yicha qo'shiqlarni qo'yamiz. Hit FM 98 va bizning telefon raqamlarimizni qaytarib o'taman. 88 kodi bilan 1-14-90-80. Ayni damda bizni bugungi Rezyume loyihasining qahramoni haqidagi faktlarni allaqachon ko'pchiligini aytib o'tdim. Siz esa ushbu faktlardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, endi yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Kim bizga sim qoqdi va kim o'z javob variantini aytmoqchi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Nega kayfiyatingiz yo'q?
1: Yo'q, yaxshi, hammasi
0: yaxshi. Uzoq kutib qolmadingizmi? Qo'shiq tugashini tanishib olamiz ismingiz.
1: Ismim O'tkir, Yunusobodman.
0: O'tkir. Shunday. O'tkir aka, Yunusobodni qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir?
1: Hozir
0: shunda shularni o'qishgan tegida. Unda baqirsangiz ham bo'larkan. Hey, meni javobim bor deb shuncha kutib qolmasdingiz qo'shiqni. O'tkir aka, kim bo'lishi mumkin bugungi Rezyume loyihasini qahramoni? Bizni yurtimizda tug'ilmagan, lekin bizni maktab darsliklarimizda adabiyot fanidan ushbu inson haqida darsliklarni o'tganmiz.
1: Menimcha
0: Chingiz Aytmatov
1: bo'lishi kerak.
0: Chingiz Aytmatov. Chingiz Aytmatov, aytingchi, Qirg'iziston poytaxtida dunyoga kelganmidi? Men aytayapman, boshqa mashhur davlatni poytaxtida dunyoga kelgan qahramon deyapman. Shuning uchun barcha faktlarga asoslanib, o'z javob variantingizni berishingiz kerak bo'ladi. Keyingi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin.
2: Rahmat.
0: Bayramlar muborak bo'lsin. Bayram kayfiyat tark etmadimi hali?
2: Yo,
0: alo darajada. Aha, unda yaxshi. Mana shu alo kayfiyat sizni tark etmasin oldinda. Yana adashmasam 2 kun bor dam olish kuni berilgan yurtimiz rahbariyati tomonidan va endi sizdan javob variantini eshitamiz. Avvalambor ismingizni aytasiz.
2: Bobur Yusufovdan.
0: Bobur yoki Qobil?
2: Bobur, Bobur.
0: Bobur aka. Ana endi bugun qahramonimiz kim bo'lishi mumkin? Adabiyotni bir eslab ko'ring-chi maktab vaqtingizdan.
2: Menimcha Odil Yoqubov bo'lsin.
0: Odil Yoqubov qayerdan dunyoga kelganlar?
2: Qozog'istonda.
0: Qozog'istonni qayerda?
2: Qozog'istonni. Filosofiyani to'lganlar, Qozog'istonda.
0: Almatadami? O'sha vaqtlarda poytaxt Almata bo'lgan, adashmasam, to'g'rimi? Mayli, sizni uzoq qiynamayman, javobni qabul qildim. Bu javob noto'g'ri. Ana sizga eng katta fakt, o'zbek bo'lmagan, lekin bizni maktab darsliklarimizda aynan o'zbek tilida adabiyot fanida ushbu inson haqida faktlar aytilgan, ma'lumotlar berilgan va darsligimizda ushbu inson haqida o'qiganmiz, o'rganganmiz. Kim bo'lishi mumkin? Maktab vaqtlarini bir eslab ko'ring. Yana faktlarni aytaman va siz esa javob berasiz. Mana shu qo'ng'iroqni qabul qilaylik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishib olamiz. Rahmat, bayramlar muborak bo'lsin sizga ham.
2: Rahmatingizga ham billa bo'lsin.
0: Tashakkur. Ovozingizdan bir
2: Doniyor.
0: Doniyor.
2: Aha.
0: Aha, Doniyorbek, sizga ham bayramlar muborak bo'lsin yana bir bor.
2: Rahmat.
0: Xo'sh, maktab vaqtini eslagan bo'lsangiz, kimlar bor edi adabiyot fanida?
2: Abay degani bo'lardi.
0: Abay. Qabul qildim, zo'r javob varianti. Yo'q. Buraketin barcha o'sha adiblar kamayib borishyapti. Bizning adabiyot fanimizda darsliklarda o'tilgan. Endi esa ma'lumotlarni aytaman va undan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. Xo'sh, u Hazromuz hikoyalari bilan mashhur bo'lgan. Dastlab kitoblari kulgili hikoyalar bilan to'lgan va mana shu kulgili hikoyalardan iborat bo'lgan uni ilk chiqqan kitobi. Va u aytib o'tganimdek, bolalarni juda ham yaxshi ko'rgan va bir bog' ochilishini tashkil etgan. U bog'ning oti Missouri Park deya nomlanadi. Ana endi bemalol internet tarmog'idan qidirsangiz bo'ladi, lekin park nomini qaytarib o'tmayman. Uning asarlari urush, do'stlik, mehr, oddiy insonlarning hayoti va qishloq juda ko'p marotaba tasvirlangan. Xo'sh, bizning qahramonimiz asarlarda aytib o'tganimizdek, ham kulgili, ham qayg'uli qayg'uni mahorat bilan birlashtirgan. Lekin ko'pchilik uni ma'nosini chuqur tushunib yetmasidan avval qayg'uli hikoyalarni ham kulib o'qigan. Mana shu kulgu ortida haqiqat yashiringan bo'lgan. Xo'sh, bizning qahramonimiz asardan tashqari she'r ham yozgan ekan. Hatto ayrim she'rlari keyinchalik qo'shiqlarga aylangan. Bizni hazil mutoyibani juda ham yaxshi ko'rgan qahramonimiz kim? Kim? Ana endi birozdan so'ng qaytamiz va sizdan keladigan javob variantlarini tinglaymiz. 88 kodi bilan 114-90-80 va DJ vazifasini bugun kim bajaradi? Kim resmiy loyihasini qahramoniga aylanadi? Buni birozdan so'ng bilib olasiz.

0: Hit FM 98 aynan bizni sevimli radioyimizdan faqat O'zbekistonda, nafaqat Toshkentda va balki qo'shni davlatlarda, butun dunyo bo'yicha tinglasangiz bo'ladi. Onlayn tarzda tinglasangiz bo'ladi. Shunda Google tarmog'iga kirasiz, hitfm.uz deb yozasiz va bizga oshno bo'lsangiz bo'laveradi. Yoki bo'lmasa Androidlar uchun chiqarilgan platformamiz ham bor, Hit FM deya. O'sha Google Playga yozsangiz, bizni ilovamiz chiqadi. Shunday saqlanib qilib olasiz yoki saqlab olasiz. Mana undan so'ng mazza qilib bizni qayerda bo'lsangiz ham tinglasangiz bo'ladi. Bizga hozirgina Rossiya Federatsiyasidan qo'ng'iroq bo'lgan, endi qo'shni Qozog'iston Respublikasidan ham qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Ular ham qiziqishyapti, kim bo'lishi mumkin adib deb va qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Bayramlar muborak bo'lsin.
1: O'zingizga ham bayramlar muborak bo'lsin.
0: Tashakkur. Yo'q, bugun ular Toshkentda emaslar. Xizmat bilan xizmat safariga ketganlar. Buxoro viloyatidalar hozir ayni damda. Bir tadbirni o'tkazyaptilar. Ilohim, ilohim. O'zingizni tanishtiring.
1: Nurbek, men Qozog'istondan.
0: Nurbek, asli qozog'istonliksiz.
1: To'g'ri.
0: Biz xursandmiz. Bizni qo'shni davlatlarda qardosh qozoq do'stlarimiz ham tinglayotganidan. Endi esa Nurbek aka, hozir faktlarni eshitdingiz?
1: Eshitdim.
0: Xayolingizga kelyapti.

0: Torsi topolmadim. Mayli, boshqa imkoniyat.
1: Aha. Bizga qo'ng'iroq qilib vaqtingizni ajratganingiz uchun tashakkur sizga. Salomat bo'ling. Hit FM tinglashda davom eting. Biz xursandmiz. Nafaqat O'zbekiston aytib o'tganimizdek, boshqa davlatlardan ham bo'layotgan qo'ng'iroqlardan Hit FM'ga oshnolar soni ko'payaversin. Biz esa sizlarga xizmat qilishdan doim mamnunmiz. Assalomu alaykum. Alo. Radio ovozini o'chirib qo'ysangiz. Radio ovozini o'chirib qo'yasiz. Mazza qilib chalg'imasdan suhbat quramiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Kech xayrli bo'lsin.
2: Ahmad.
1: Hurmatli kim deya sizga murojaat qilaylik?
2: Zafar.
1: Hurmatli Zafar aka.
2: Toshkentdan Zafar.
1: Toshkentdan Zafar aka. Zafar aka, hozir ma'lumotlarni eshitdingiz. Bir o'ylab ko'rdingiz. Said Ahmad qayerda dunyoga kelgan?
2: Uni bilmayman.
1: Bilmaysiz, lekin qabul qildik bilmasangiz ham. O'zbekistonda emas. Boshqa davlatda dunyoga kelgan, lekin bizni maktab darsliklarida ushbu inson haqida o'qitilgan. Kim? Kim u? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz salomatmisiz? Bayramlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazyapsizmi?
3: Rahmat, o'zingizga.
1: Yaqinlarni, qarindoshlarni yo'qlashga ulgurdingizmi?
3: Albatta, albatta.
1: Kimlarni borib ko'rdingiz?
3: Xo'p, qarindosh urug'lardan aslanda men qarindoshlarim hammasi qatqalar yozib, yozib taloqli qarindoshlarim bor, hammalarim yo'qlarda shularni ko'rib.
1: Juda bo'lmaganda qo'ng'iroqlar orqali bir eslab qo'ydingiz, ha? Bu yaxshi, bu yaxshi. Ismingizni?
3: Farhod ismim, Farhod.
1: Farhod. Farhod aka, endi shartga keladigan bo'lsak, loyihaga keladigan bo'lsak, ma'lumotlar eshitdingiz va javobni sizdan eshitishga biz tayyormiz.
3: Adabiyot fani bunda qanaqalarga qiziqmayman, lekin taxmin qilaman. Chingiz Aytmatov deb o'ylayman.
1: Chingiz Aytmatov. Chingiz Aytmatov. Sizdan oldin aytildi-ku javob variant sifatida. Nahotki bugun hech kim topolmaydi bu inson haqida va bitta yana qo'shimcha fakt aytaman. Undan so'ng siz javob variantingizni berasiz. Xo'sh. Yozuvchi urush mavzusini juda ko'p yoritgan, lekin uning asarlarida doimo umid, insoniylik hissi sezilib turardi. U faqat yozuvchi emas, jurnal muharriri, shoir va jamoat arbobi ham bo'lgan. Bir muddat Gruziya yozuvchilar uyushmasida rahbarlik qilgan. U Gruziyada dunyoga kelgan, ya'ni Gruziya poytaxti Tbilisida dunyoga kelgan. Kim bo'lishi mumkin? Gruziyalik yozuvchi, lekin o'zbek adabiyotlarida, maktablarda, darsliklarda o'quvchilarga o'qitilgan kim u yozuvchi? Birozdan so'ng qaytamiz 88 kodi bilan 1149080 va sizdan javob variantlarini tinglashga biz mushtoqmiz. Faqatgina mana shu qo'shiqlardan so'ng sizlardan kelayotgan qo'ng'iroqlarni biz qabul qilamiz. Kim bo'lishi mumkin? Birozdan so'ng bilib olamiz.
4: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
5: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: O'tmishning, hozirgi kunning va kelajakning hitlari aynan FM 98 da siz uchun jarang sochmoqda. Rizmi loyihasi e'tiboringiz markazda va deyarli barcha faktlarni bugungi qahramonimiz haqidagi ma'lumotlarni aytib o'tdim. Endi to'g'ri javobni olmasak bo'lmaydi. 54-52 raqamiga aloqada. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz ismingiz?
1: Toshkent shahridan Fayoziddin.
0: Fayoziddin Fazliddinga o'xshab ketar ekan.
1: Ha, o'xshab ketar.
0: Nima uchun kayfiyat yo'q Fayoziddin?
1: Ha, ishdan qaytganmiz hozir,
0: shu charchadik. Ishlayapsizmi o'xshab?
1: Ha, sizga o'xshab
0: ishdan. Kuch quvvat bersin. Ko'pchilik masa qilib dam olishyapti. Dam olayotganlarga havas qilyapsizmi yoki yo'q?
1: Ya, albatta.
0: Nima uchun oylik olayotganingizda ular sizga havas qiladi-ku? Ko'proq chiqadi-ku oyliklar.
1: To'g'ri,
0: hamman. Mayli, Fayoziddin, bayram kayfiyatingizni tark etmasin. Aslo g'amgin bo'lmang. Hammasi xayrli, chunki ko'proq pul olasiz. Mana shu kunlarni o'ylang va Fayoziddin, sizdan to'g'ri javobni umid qilamizki, tinglaymiz.
1: Adashmasam, bu o'zbek romanchilik asoschisi Abdulla Qodiriy.
0: Abdulla Qodiriy. Shuncha faqta kimga aytdim Fayoziddin? Gruziyada, Tbilisida dunyoga kelgan dedim-ku. Bizni o'zbek adabiyotlarida, maktablarda adabiyot fanidan o'rgangan yozuvchimiz. Xo'sh, mana shu insonni kim biladi? Bugun o'zimdan xursand bo'lyapman, juda ham bir yaxshi insonni tanlabman deb. Chunki odatda rezyume loyihasida tanlangan qahramonlarni tezda topib qo'yishadi biz tinglovchilarimiz. Bugun soat oxirigacha bormoqda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
2: Shuhrat Aziza.
0: Shuhrat Aziza. Shuhrat yoki Aziza?
2: Shuhrat Aziza.
0: Ha, Aziza. Men turmush o'rtog'ingiz bilan birga qo'ng'iroq qilyapsizmi deb o'ylayapman. Shuhrat Aziza, bayramlar muborak bo'lsin.
2: Rahmat, hammalaringizga birga bo'lsin, butun O'zbekiston
0: xalqiga muborak bo'lsin. Rahmat, tashakkur. Hozir Buxorodamisiz?
2: Yo'q, men Toshkentdaman.
0: Eh, Maftunaxonni Buxoroga yuboruvdik. O'sha yerda ko'rishib qolasizmi deb o'ylagandim. Mayli, Maftunaxonni o'rnini siz bosib turasiz. Sizning o'rningizni Maftunaxon bo'lsadilar endi. Xo'sh, Shuhradagi ham. Kim bo'lishi mumkin bugun qahramonimiz?
2: Janna Rodari.
0: Janna
2: Rodari.
0: Qabul qildik.
2: Turkni bilmaydigan kichkina.
0: Yo'q. Yo'q, bu inson ham emas. Siz aytgan inson haqida maktablarda o'qitilganmi? Menimcha yo'q. O'qitilganmi? O'qitilgan ekan, mana. Endi esa navbatdagi qo'ng'irog'ingiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin, ismingiz?
1: Eshitilmadi.
0: Ismingiz? Ismingiz?
1: Ismim Ma'mur,
0: mana. Ma'murjon. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin?
1: Yana bitta savol qaytarib
0: yuboring. Savol emas, ma'lumotlarni aytib o'tdim soat avvalidan beri, eshitmadingizmi?
1: Shota Rustavelli.
0: Shota Rustavelli. Qabul qildik, yaxshi javob. Lekin noto'g'ri. Gruziyada tug'ilgan, maktablarda adabiyot fanida o'qitilgan yozuvchi, shoir, adabiyotshunos. Jurnalda bosh muharrir vazifasini bajargan. Uning ismi biroz o'zbekcha ismga o'xshab ketadi. Nodir degan ismga o'xshab ketadi. Mana sizga yanada ochib berdim. Lekin familiyasi biroz qiziqarli. Kim bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat, men yaxshi, sizchi?
3: Radioga chiqdimmi?
0: To'g'ri chiqdingiz.
3: To'g'ri chiqdimmi?
0: Aha, radio ovozini o'chirib qo'ysangiz, undan ham to'g'ri chiqqan bo'lasiz.
3: O'chirib qo'ydik, o'chirib qo'ydik.
0: Aha, tanishamiz ismingiz?
3: Ismim Ziyoda.
0: Ziyoda, bilimingiz Ziyoda bo'lsin, xo'sh.
3: Aytganingiz kelsin. Men javobini topdim, Nadar Dumbadze.
0: Bravo! Ва ниҳоят, ва ниҳоят. Менимча ҳеч ким тополмайди деб ойлагандим. Надар Донбассе ҳақида гап кетяпти. Ким эслаган бўлса, айнан мактаб даврларида ушбу адиб ҳақида ўқиганмиз.
3: Ҳозир билсам,
0: ҳозир ёзишлиги мумкин-да Telegram манзилимизга. Ундай инсон ҳақида адабиётларда берилмаган-ку деб. Мана сиз ҳам тирик гувоҳсиз, тўғрими ўқитилган адабиётларда?
3: Ҳа, эшитиб кетаётдим. Ҳозир таваккалга телефон қилдим. Tutdum, cevabını ettim.
0: Aha, siz ham adabiyot fanidan shu insonni ko'rgansiz, o'qigansiz, to'g'rimi?
3: Ha.
0: Ana, mana guvoh.
3: Adabiyot kitobida rasmlari bo'lardi,
0: o'shani
3: anaqa qilganmiz, ko'rganmiz.
0: Nadar Donbassi, to'ppa to'g'ri. Ana endi g'olibamizdan ro'yxat tuzamiz. G'olibamiz bizga xonandalarni aytadilar, biz esa ular aytgan xonandalarning qo'shiqlarini qo'yib beramiz. Qaysi xonandalar qo'shiq kuylasa, ayting.
3: Malen dano oxirgi trendga ketyaptilar ko'n medoti. Yulduz Usmonovanikini qo'yib bera qoling. Eng oxirgi ashulalari bor-u.
0: Dunyo.
3: Ashnaqa deydi bor-u.
0: Ashnaqa?
3: Ha.
0: Aha, xo'p, keyinchi.
3: Bo'lsin.
0: Yo'q, ayting, soat yakunigacha bemalol aytishingiz mumkin.
3: Ha, dunyo ashulasi bor, uni ham qo'yib bering.
0: Kimmi?
3: Dunyo.
0: Yo, bitta xonandani bitta qo'shiq ketishi mumkin bir soatda.
3: Shunda Yulduz Usmonovani qo'yib beravering, shunaqa deydi ashlasida.
0: Xo'p, Yulduz Usmonovani o'zi qo'shiqlari jarayon sochib bo'ldi. Soat avvalida, shuning uchun boshqa xonandalar qo'shiq kuylash kerak o'zi.
3: Chevara Nazarxonni O'zbekiston ashlasi bor, shuni qo'yib
0: bering. Ulug'imsan, vatanim, adashmasam.
3: Vatanim.
0: Xo'sh, yana kim? Yana qaysi xonandalarni yaxshi ko'rasiz?
3: Ziyoda yoqadi. Oxirgi ashlasi ko'ra olmaysiz deb ketgan ashlalari bor. Undan keyin Yasin Xo'ja Umarov.
0: Sun'iy intellektchi aytgan qo'shig'i yoqdimi? Shamol haqida.
3: U ham zo'r aytgan shamol haqida.
0: Bo'ldi. Mana shu xonandalar qo'shiq kuylashadi, siz esa mazza qilib KTFM'ni tinglashda davom etasiz. Bo'ldimi?
3: Ha, ham bo'ldi.
0: Salomat bo'ling. KTFM'ga oshno bo'lishda davom eting. Biz esa 3 soatga o'tib olamiz. 3 soatda Retro Life va o'tmishning eng shirin xotiralariga birgalikda parvoz etamiz. 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlaringizni bizga Telegram manzilimizga yozib yuborasiz. Qaysi qo'shiq sizga qanday xotiralarni yodingizga solish haqida ushbu ovozli xabaringizda gap borish kerak. Birozdan so'ng yana shartlarni tushuntirib o'taman. KTFM 98 ketdik.
4: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de. Hit FM'de. Fazliddin Husniddinov. Hit
1: Yana bir bora assalomu alaykum. Bugun 3-chi marotaba sizlarga salom berib, soat avvalda chiqyapman, chunki 3-chi soatga yetib keldik. Bu barchamizga sevimli bo'lishga ulgurgan Retro Life ko'rsatuvi yo'q. Eshitirishi degani. Ko'rsatuv bo'lishi ham kutilmoqda. Tez kunlarda balki yangiliklar bo'lib qolar. Buni intizorlik bilan kutamiz. Loyiha allaqachon o'z muxlislariga, tinglovchilariga ega bo'lgan va buni soni ortib bormoqda. Biz bundan xursandmiz. Darvoqe, bu loyihada sizning ham ovozingiz yangrashi mumkin. Shunchaki bizning Telegram manzilimiz bor. Elektron pochta belgisi salom kitofam yoki 88 kodi bilan 14980 raqamlarini saqlaysiz-ku. Bizni Telegram orqali topasiz. Shunda bizning Telegram manzilimizga shundoqqina kirasizda, maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlaringizni yozasiz. Ovozli xabarlarning mazmuni shundan iborat bo'lish kerak. Menga mana shu qo'shiq juda ham yoqadi. Bu qo'shiq menga o'tmishda bo'lgan mana shu voqealarni eslatadi, yodimga soladi. Deya qaysidir bir retro hit tarona haqida so'z borishi kerak, chunki loyihaning nomi ham Retro Life va biz sizni ovozli xabaringizni qo'yamiz. Siz so'ragan qo'shiqni ham qo'yib beramiz. Yana bir bor o'tmishga, xayoliy sayohatni amalga oshirishingizga yaqindan yordam berishga biz tayyormiz. Faqatgina yaxshilab tinglab turing. Sizdan avval siz so'ramoqchi bo'lgan xonandani kimdir so'rab qo'ygan bo'lishi kerak emas. Sizdan avval ushbu xonanda jarang sochgan bo'lishi kerak emas qo'shig'i. Va bizda bo'lishi kerak. Va yana bitta sharti, o'sha aytganimdek, albatta ovozli xabaringizda qaysidir bir xotirangizda bor, hayotingizda bo'lgan voqeani aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Menga mana shu qo'shiq yoqadi, u meni yoshligimni eslatadi. Mazmunida emas, yoshlikdagi aynan qaysidir voqeani bizga tasvirlab bering. Shunda sizdan ovozli xabaringizni qo'yib eshitiramiz. Biz esa ayni damda shu loyihani allaqachon madhiyasiga aylangan qo'shiq bor. Bu qo'shiq sizga ma'lum, mana jarayon sochishni boshladi. Afsonaviy Yalla guruhi, afsonaviy Farruh Karimovich Zakirov bizni qonish qiladilar. Undan so'ng sizdan kelgan ovozli xabarlarni saralagan holatda efirga uzatamiz. Mazza qilib tinglaymiz, mazza qilib yoshlikni eslaymiz, chunki bu Hit FM va Retro Life kamina Fazliddin Husniddinov. Davom etamiz.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Hit FM'da retro hitlarga bağışlangan Retro Life loyihasi e'tiboringiz markazda. Shartlarni tushuntirib o'tdim, lekin mana hozir 20 dan ortiq ovozli xabarlarni ochishga ulgurgan bo'lsam, barchasida qisqa lo'nda menga mana shu qo'shiq yoqadi, yoshlikni eslatadi, mazmunida ovozli xabar kelyapti. Yo'q. Bunday tarzda biz qabul qila olmaymiz ovozli xabarlarni. Biz faqatgina o'sha voqeani yoritib bering. Qanday voqealar bo'lardi shu qo'shiq bilan bog'liq? Va o'sha 2000-yillarda hit bo'lgan qo'shiqlarni so'rasangiz, o'sha davrlarda ya qo'shiqlarni qo'yib berishga biz tayyormiz. Undan avvalgi yoki hozirgi hitlarni emas. Faqatgina 2000-yildan berisi, 2010-yilgacha bo'lgan davrdagi hitlarni so'rasangiz, biz bajonidil qo'yib eshitirishga tayyormiz. Mayli 2015-yil ham bo'lsin. Aytib bering voqeani, hurmatli tinglovchilar, qanday voqea bo'lganini. Hammaga qiziq, balki sizning voqeangiz bilan bog'liq boshqalarda ham, yozishga uyalayotganlarda ham qandaydir shunga o'xshash voqealar bo'lgandir. Ular ham sizning xotirangizni eshitib, mazza qilib kayfiyat olarlar. Shuning uchun ovozli xabarlarni qo'yamiz. Misol uchun hozir menga qo'yadigan qo'shig'im aynan bitiruv davrlarini yodimga soladi. O'sha vaqtda bitiruvchi degan konsertlar bo'lardi. Yangi yilda keyin taqdirlash marosimlari bo'lardi. O'sha vaqtlarda 2002-yillarda taqdirlash marosimida ushbu jamoa chiqib ketma-ket ravishda lobar, chiroyli qizlar 3 nafar mana shu qo'shiqni ijro etishgan. Shu qo'shiqni eshitishim bilan o'sha konsert ko'z oldimda gavdalanadi. O'sha vaqtdagi stil, o'sha vaqtdagi image, o'sha vaqtdagi moda barcha-barchasi yodimga tushadi. Yigitlar sochini gellab bir xo'roz shakliga keltirishi, oldida to'rtta cho'kasi bo'ladimi, shuni ham bir amallab ko'tarishi, shunday voqealar yodimga keladi. Keling, qaysi qo'shiq haqida gap borayotganini qo'shiqni o'zini eshitib eslaymiz. Xo'sh, bitiruvchi 2002 kimni yodida? Mana shu qo'shiq.

Assalomu alaykum fazlida, assalomu alaykum Hit FM fanatlari. Men hozir bitta ashulani qo'yib berishingizni juda ham xohlayman. Chunki bu qo'shiq bizani eng yosh, eng qaynoq davrlarimizdan eslatadi. O'sha payt Rayhonam, menam turmushga chiqmagan yosh qiz paytlarimiz. Hali oilamiz, farzandlarimiz yo'q paytlar. Ma'zi qilib har kuni kafe, restoranlarga borib, aylanib, studiyalarga borib, ashulalar yozib yuradigan davrlarimizdan eslatadi shu ashula, beg'ubor davrlarimizdan. Yolg'iz o'zing degan qo'shiq. Menga juda yoqadi, umid qilamanki, tinglovchilar ham xos shu qo'shiqni eshitadi. Marayxonga yozgan ilk qo'shiqlarimdan bittasi. Aniqrog'i men matnini yozganman. Musiqasini kim yozganini bilmayman. Agar adashmasam Rayhonning o'zi. Menga matni tegishli. Shu ashulani eshitsam, hozir yo'lda uyga ketyapman, xursand bo'lardim.

Salom, ketdim. Yoshlikda bir qiz bilan sevishib yurardik. Taqdir taqozosi bilan qizga erisha olmaganman. Bir kuni bir pavilyon bo'lardi u paytlar, ana shu marojniy degan joy shu yerda. Turmushga tomdan marojniy o'tirsam telefon bo'lib qoldi. U shu qiz telefon qilib oldi. Shu paytda pavilyonda shu muzqaymoq sotadigan joyda Manzurani tushlarimga kir degan qo'shiq qo'yilgandi. Telefon qildi ko'tarishim bilan, men eshitib yuradigan ashulani eshityapsiz ekan deb qolgan joyi bo'lgandi. Shu xotiralar hozir esga tushdi, agar iloji bo'lsa Manzurani tushlarimga kir degan qo'shig'ini qo'yib bersalaring yaxshi bo'lardi.

Assalomu alaykum, KTFM tuzumsizlar charchansizlar. Mana 2013-2014 yillik bo'lgan voqea. Biz paxtaga borganmiz kollejdan. Kollejdan paxtaga borganda endi paytda knopkali telefonlar bo'lardi. Shu knopkali telefonda umumni kimda degan ashulat bo'lardi. O'shani eshitardi rasa. Shu umumni kimda degan ashulasi u paytda bo'lsa lanat internetlardan topishan problema edi-ku. Ashulalarni faqat bluetoothdan o'tkazib anaqa qilinardi. Internetdan kuzatib qilishan problema edi. Sababi internet trafikli qimmat bo'lardi u paytda. Alom pulga arzimagan megabaytni sotib olardi. Shu ummonni kimni degan ashulasini shu bittagina bolada bo'lardi. Shu bolada hamma yalinib iltimos o'tkazib berdi, o'tkazib. Hamma o'zini telefonida anaqa qilib eshitardi. Zapislar qilib olib eshitganmiz deb o'shani. Ummonni kimni degan ashulasini eng yoqagan joyi, hammaga yoqagan joyi rahmatli Jazurni o'nastarim deb boshlanadi. Shu joy yomon yoqardi. Hamma shu joyda to'xtatib eshitib, yana keyin orqaga qaytarib yana eshitilardi. Agar iloji bo'lsa shu ashularni qo'yib bersanglar zo'r bo'lardi.

0: bergim keldi.
1: Assalomu alaykum,
0: Kitofem. Uyalib yozaman, no aytib bergim keldi. Kichkinaligimizda 2000-yillarda video kassetalar bo'lardi. O'sha bizani uyda Sitoraning konsertini kassetasi bor edi, konserti. O'sha u paytda oyim kechgacha ishlardilar. Adam bo'lsa chet elda ishlardilar. O'shaning uchun biz qo'shnilarimiz bilan kechgacha o'ynardik. Yulduz degan qo'shnim bo'lardi. Men, opam, uchalamiz koridorga chiqib olib, o'sha Sitora guruhini konsertlarini ko'rib, o'zimiz o'shnaqa kiyinib olib, anaqa hamma ashulalarni aytardik. Qo'limizga taroq olib, o'sha eng esimda qolgan ashulasi Sitoraning borsan degan ashulasi. Agar o'shani qo'yib bersanglar, rosa xursand bo'lardim. Rahmat.
2: Maktabimizda har yangi yilda karnavallar bo'lardi-da. Shu karnavalda har birta sinf bittadan qo'shiq yo'ili sahnaga o'ynab chiqish kerak bo'lgan. Shunda 3 qiz uchalamiz Sitora guruhi bo'lgandi. Biri chiqaman deb sahnaga, Sitoram borsan qo'shig'iga sahna orqasiga qaramay sahnadan yiqilib tushgandi. Shu Sitoram borsan qo'shig'ini eshitsam, shu qizni yiqilgani, sahnadan chiqib ketganini esimga tushadi.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'lami. 33 598 00.
2: Toshkentdan Shuhrat aka. Assalomu alaykum. Hitafam. Hozirda yaxshimisiz, tuzumsiz. Hayit ayyomlari muborak bo'lsin.

yoshi Sofiya Rotaru bilan Yakyolani 1985 yildagi Lavanda qo'shig'i har doim shu narsani eslatadiki, o'sha paytda lagerlarda dam olganimizda har kuni kechqurun bitta oqshomda o'yin tushish diskoteka masovka deyilardi, o'sha bo'lardi. Bitta oqshomida kino ko'rsatardi. Mana shularni haligacha radiolarda eshitib qolsam, eshitsam YouTube'larda haliyam o'sha paytdagi o'sha lagerda dam olganimiz kechqurunlar o'sha masovka diskotekalarda o'yin tushganlarimiz, rus tilida belый танец deydi, белый танец lagerdagi qizlar bilan o'yin tushganlarimiz esimga tushib ketyapti. O'sha oxirida lager tugayotgan paytda kostyor bo'lardi, olov yoqilardi, o'sha paytlarda ham bo'lgan.

0: barcha ovozli xabarlarni qo'yib eshitishga ulgurmaymiz. Ulgurganimizcha qo'yamiz. Yana bir narsani e'lon sifatida aytib o'tishimiz kerak. O'sha Telegram kanalda bu efirlarning barchasi joylanib boriladi. Shunchaki FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deb yozasiz. Qaytarib o'taman. FM-chilar pastki chiziqcha yumshoq bilan Hit FM. Shunda bizni topasiz. Maftunaxon Shirova bilan birgalikda tushgan suratimiz bor. O'sha yerda maza qilib o'zingizni chiqqan qatnashgan efirlaringizni ham tinglasangiz bo'ladi. Navbatdagi ovozli xabarga quloq tutamiz. Nimalar haqida so'z borgan ekan?
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizlar tuzumi, sizlar Hit FM charchab qolmayapsizlarmi? Men sizlarni boshda shartlaring tushunmayapman. Hozir radioda eshitib, buni qildim. Shu men yoshligimda 2002-2003 yilda eshitgan qo'shig'im bo'lardi. Ravshan Sobirov, "Sen yig'lama" degan. Shu qo'shiq juda menga yoqardi. Birga xirgoya qilardim, o'sha televizorlarda qo'yilgan paytlari yoshligim eslatadi. Masalan, shu qo'shiqda bir kun ko'zimni yumib, supurgini ushlab turib, gitara qilib chalib aytganman-da, shuni uydagilar ko'rib qolishgan. O'shanda rosa o'zim uyalib ketganman. Agar imkon bo'lsa, shu qo'shiqda qo'yib bersangiz, Ravshan Sobir "Sen yig'lama" degan qo'shig'ini yana bir yoshligida eslab eshitardik. Lekin rosa eshitganman, yaxshi ko'rganman, shu qo'shiqda birga xirgoya qilganman.

Assalomu alaykum, HTFM. Zo'rmisiz, charchamay qilaman. Menga Dado guruhini Dado Nado qo'shig'ini qo'yib berishinglarni iltimos qilib so'rab qolaman. Chunki bu qo'shiq biza maktabda 8-9 sinfda o'qib yurgan paytlarimda Kumushkon pensionatiga borganimizda disketekada shu ashula qo'yilardi. Men o'sha yerda bitta qiz bilan tanishganman. Qaynadigan qiz bilan. O'sha qizni eslatadi mana shu qo'shiq. Qo'yib bergan uchun rahmat.

Fazliddin, yana endi boshqa narsani iltimos qilaman bo'lmasa. Olmos, olmos olaverganibdi, kutaman degan qo'shig'i bor-ku. O'shani qaysi filmda edi, soundtrack qilib qo'yiladiki. Husan Sharipov ana o'rilarni qoq qilib o'tiradi-ku. Hovlida o'sha kinoda ko'rsam shu qo'shiqni eshitsam yoshligimizda dadamlar, onajonlarim hovlimizda o'ri ko'p bo'lardi-da, shu o'rini kesib o'tirib bo'lib-bo'lib qoq qilishardi. Xuddi o'sha kinoda ko'rsam shu ota-onamni shu qilib o'tirgan ishlari, shu qoq qilib o'tirgan joylari esimga tushadi-da, shularni qandaydir eslayman-da. Agar iloji bo'lsa shu kutaman qo'shiqda bir eshitsak, o'sha bir ota-onamizni o'sha o'rilarni qoq qilgan davrlarni bir eslasak.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: mayli.
1: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada.
2: Sokinlik egallagan pallada.
1: U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil.
2: Tungi sohil.
1: Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.
3: Bien

0: Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: To'ydirib yubording.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.